2:06, kaže ura, vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju, danes bo oblačno in še se bodo pojavljale občasne plohe. To je nočni program Radia SI in Vala 202, ko bi le vedel, in Jadranka Juras.

Dobro jutro. 3 minute so čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ja, nekoliko bolj sveže je. Ljubljana, Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 18, Maribor, Celje in Murska Sobota jasno 18, Slovenj Gradec oblačno 16, Črnomelj, rahle plohe 19, Lese Bled pretežno oblačno 16, na Goriškem 19, ob morju 21 ter na Kredarici Rosi pri 7 stopinjah Celzija. V notranjosti bo danes večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne pa na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 2 stopinji Celzija več. Jutri se bo delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Preverimo še obete. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa bo deloma sončno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nad nami bo po napovedih Agencije za okolje tudi danes še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Včerajšnja nevihtna celica je povzročila nekaj težav, gasilci so morali ponekod posredovati zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Največ težav je bilo na Primorskem, kjer so se pojavljali močnejši nalivi, sunki vetra so dosegali hitrosti blizu 100 km na uro. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Zunani ministri 12 držav, med drugimi Saudske Arabije, Katarja, Turčije in Pakistana, so obsodili izraelske napade na letalsko oporišče v Siriji pred nekaj dnevi. V skupni izjavi so opozorili, da takšna dejanja neposredno ogrožajo prizadevanje Damaska za vzpostavitev varnosti in obnovo nacionalnih institucij. Hrvaške oblasti so v gozdu v nacionalnem parku Paklenica našle ostanke ultralahkega letala, ki je proti Zadru letelo s Češke. Po podatkih hrvaških medijev so pristojni našli dve trupli. Policija je zavarovala kraj dogodka, preiskavo bo nadaljevala danes. Služba za nadzor zračnega prometa je signal z letalom izgubila včeraj po 16. Vzrok nesreče še ni znan. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo na njej nastopil drugič in skušal postati 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Številko 1 bo nastopil 4-kratni zmagovalec La Vuelte Primož Roglič. Od Slovencev bodo nastopili še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Roman Ermakov. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti med Postojno in Rabar Komando prometna nesreča ovira promet v delovni zapori v smeri Ljubljane.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio SE. Dobro jutro, minuta je čez pol četrto. Danes se pričenja nov kolesarski vrhunec sezone, 81. dirka po Španiji. Na njej bosta v ospredju štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in pa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Petkratni zmagovalec Tura si želi zmage na dirki po Španiji, saj je edina od Grand Tourov, ki mu še manjka. Vseeno pred 9 kilometrov dolgim kronometrom po ulicah Monaka ostaja previden.
1: Treba je te prve dni videti, kakšna je forma, kako se počutam. Vedno bo ja, v moji podzavesti, da je treba še dirkati svetovno na 110% evropsko Lombardijo, tako da ja, najprej prve par dni se bo malo iskal verjetno.
0: Primož Roglič, ki je pred dobrim mesecem doživel hud padec, pa je pred pričetkom zadovoljen, da je nasploh startu.
2: Posledice čutim pa še danes. Povsem drugačen pristop sem moral obrati, da ima reči, namest, da bi se pripravljal, sem se mogel pozdraviti. Ja. Zame je v bistvu konc koncev prva zmaga že to, da sem danes tule, da v soboto štartam in ja, potem bo situacija povedala, kakšne zmage bo tudi sledile.
0: Sicer bo na letošnji Vuelti nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Pogačarja in Rogliča še Jakob Omerzel, Matevž Govekar, Joman Jermakov, Gal Glivar in Domen Novak.
3: Šport na Radiu SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gornji Radgoni se dopoldne začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi tokrat bo najobsežnejša predstavitev kmetijske mehanizacije, med strokovnimi temami pa bo največ pozornosti namenjene izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, ki je zajel več kot 3500 hektarjev površin, zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Kot so sporočili pristojni, so prebivalci naselji za zdaj varni, a se razmere zelo hitro spreminjajo. Na terenu posreduje skoraj 400 pripadnikov različnih služb, pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko proti požarno letalo Iljušin. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je prejela gruzijska režiserka Ane Urušadze za film Usporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je prejela Eva Kostić za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosare Mitić, nagrado za najboljšega igralca pa Adrian Vancica za vlogo v filmu Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. Slovenske odbojkarice danes čaka prva tekma evropskega prvenstva, ki ga gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V skupini A se bodo v Carigradu pomerile z Nemkami. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20 stopinj, dnevne bodo od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Rebecca Turnquist in Good Thing. Dobro jutro, minuta manjka do pol petih. V Gornji Radgoni bo od danes pa do srede ponovno pestro, saj se začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Uradno odprtje sejma bo ob 10. uri na več kot 70 tisoč kvadratnih metrov površin, pa se bo predstavilo 1690 razstavljalcev iz kar 36 držav. No, poleg kmetijske mehanizacije bodo na ogled na voljo oprema za predelavo grozdja, kletarstvo ter urejanje tudi okolja in vrta. Pa tudi med drugimi oprema za gostinstvo, hotelirstvo in gastronomijo ter izdelki za uporabo obnovljivih virov energije. Na vinski hali bodo na voljo tudi vina, na sejmu pa pridelki in prehranski izdelki slovenske živilsko-predelovalne industrije ter tudi dopolnilnih dejavnosti kmetij. Ogledali si boste lahko še tudi živalske razstave, predstavljeni pa bodo tudi čebelarstvo, male živali in pa ribe. Letošnja država partnerica sejma je Alžirija kot uradna partnerica. No, na dopoldanskem slavnostnem odprtju bosta prisotna predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič kot ideja za izlet, tudi če se pretirano ne obadate s kmetijstvom. Dobro jutra.
1: In val 202. Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so ponekod posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, večinoma med 30 in 50 litri na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku, in sicer 106 km na uro. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si Iran z Združenimi državami Amerike želi skleniti sporazum, a da Teheran še ni pripravljen na takšen dogovor, kot si ga želi sam. Prav tako je sporočil, da na Hormuško ožino gleda kot na ameriško ozemlje. Na Trumpove napovedi o gospodarski osamitvi Islamske republike pa so se na iranskem zunanjem ministrstvu odzvali z besedami, da bi takšne sankcije presegle nezakonito gospodarsko vojno proti eni sami državi, temveč predstavljajo vojno napoved vsem vladam. Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, ki naj bi ciljal reševalce. Zelenski je obsodil napadah, ki jo je označil za teroristični dejanji in napovedal povračilne ukrepe. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je prejela gruzijska režiserka Ane Uršuzadze za film Usporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je prejela Eva Kostić za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosare Mitić, nagrado za najboljšega igralca pa Adrian Vančika za vlogo v filmu Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. V Tarantu v Italiji so se slovesnosti ob odprtju uradno začele 20. sredozemske igre. Slovensko odpravo sta na tradicionalni mimohod popeljala zastavonoši, tekvandoist Patrik Divković in nogometašica Natalija Globočnik. Slovenijo bo leto zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Po podatkih Agencije za okolje bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, nekaj sonca bo na Primorskem, kjer bodo dnevne temperature do 28 stopinj, drugod bo od 21 do 26. Občasno bo deževalo, na jugozahodu bo tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Prometne informacije. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma 5. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri od 6. do jutri do 18. Na štajerski avtocesti pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 5 in 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Urša Strle. Nad nami bo po napovedih Agencije za okolje tudi danes še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Včerajšnji nevihtni pas je povzročil nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali ponekod posredovati zaradi odkritih streh, zalitih kleti in cest ter podrtih dreves. Največ težav je bilo na Primorskem, kjer so se pojavljali močnejši nalivi, sunki vetra so dosegali hitrosti okrog 100 km na uro. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. V Gornji Radgoni se bo dopoldne začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi tokrat bo najobsežnejša predstavitev kmetijske mehanizacije, med strokovnimi temami pa bo največ pozornosti namenjene izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Ameriška vojska je v okviru blokade Irana preusmerila 68 trgovskih plovil, od teh je 3 onesposobila, 2 pa pregledala, da bi zagotovila upoštevanje predpisov. Kot so še sporočile ameriške sile, pomorsko blokado Islamske republike zagotavljajo z 20 vojaškimi ladjami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana, v Teheranu pa trdijo, da bodo takšna prizadevanja neuspešna. Hrvaški inšpektori so ta teden v Dragah pri Pakoštani v Dalmaciji zaprli nezakonit kamp s 126 mobilnimi hišicami in približno 700 gosti. Gradbena inšpekcija je ugotovila tudi obsežnejše nedovoljene posege v prostor. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo na njej stopil drugič in skušal postati 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Številko 1 bo nastopil 4-kratni zmagovalec La Vuelte, Primož Roglič. Od Slovencev bodo nastopili še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Roman Ermakov. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo še predvidoma do jutri do 18. zaprt priključek Brnik v obe smeri. Prav tako je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri. Tako bo do ponedeljka predvidoma do 5. ure zjutraj.

Res, še malo prej je bila noč, kmalo bo dan, vmes pa med drugim tudi sobotno jutro na Valu 202. Jernej Sobočan izbira, Dejan Komadina prepuščam, Ajda Sokler dodajam. Dobro, mirno, spodobno jutro, naj bo.

Za dobro jutro, en žlahten mimo grede, včeraj je 117 let praznovala Ethel Cutterham, trenutno najstarejša preverjeno živeča oseba na svetu. No, če ste kdaj zašli na Wikipedijine strani o najstarejših ljudeh na svetu, veste, da je za pisce sestavkov v bistvu predvsem to, kaj so jedli, koliko so pili, ali so kadili, hodili, spali. No, Ethel je vozila do 97. leta, še po 100. je igrala bridge, pri 110. letih je prebolela COVID, za dolgo življenje pa pravi predvsem, ne prepiraj se z nikomer, poslušaj in delaj, kar ti je všeč. Ironija je v bistvu v tem, da starejše ves čas sprašujemo, kaj moramo početi, da bomo živeli dlje, oni pa nam radi svetujejo predvsem, naj se malo manj ukvarjamo s tem. Naj se vrti in akustični 6:13.

Zbujamo se v svež, ampak precej nestanoviten dan. V to smer kažejo podatki Agencije za okolje, ki je ob šestih zbrala tudi naslednje številke. Ljubljana in Slovenjgradec oblačno 17 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto zmerno oblačno 18, Listcam pretežno oblačno 14 stopinj Celzija, Postojna prav tako pretežno oblačno 18, letališče Portorož pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19, Radeče 13, Rogla 10, Celje 17, Maribor 19, Ptuj in Črnomelj 18 stopinj Celzija, Kočevje 16 in pa Koper 22 stopinj Celzija.

0: Sladka zmaga na vseh treh največjih etapnih dirkah je že nekaj let njegov veliki cilj. Danes se bo odprla priložnost, da ga doseže. Čas je za jutranjo športno zgodbo.
1: Športna zgodba.
0: V Monaku se bo popoldne začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Kot je postalo že običajno, se največje kolesarske dirke začenjajo z uvodom v tujini. Tokrat bo kneževina ob azurni obali uvodno prizorišče zadnje tritedenske dirke v sezoni. Na dirki bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Ob začetku pa v jutranji športni zgodbi več Igor Tominec.
2: Kolesarstvo je ekipni šport in tudi izjemni posameznik Tadej Pogačar bo moral prilagoditi svojo taktiko za končno zmago, saj na dirki po Španiji ob sebi nima tako močnega moštva kot na dirki po Franciji. To pomeni, da vseh 21 dni njegova zasedba ne bo mogla nadzorovati dirke, zato se mnoge napovedi nagibajo k temu, da bomo na delu videli nekoliko bolj konzervativnega in manj napadalnega Pogačarja. Pomemben razlog je tudi v tem, da še ni tako dolgo, odkar je zaključil tritedensko preizkušnjo po Franciji in bo v nogah zagotovo še čutil nekaj utrujenosti. Seveda to ne spremeni dejstva, da je daleč največji favorit za končno zmago, saj se kolesarsko dirko da dobiti na več načinov. Lahko majico vodilnega prevzameš prvi dan ali pa predzadnji dan. Oboje te lahko pripelje do končne zmage. Če upoštevamo celoten program njegove leti,

0: da se da v boju za skupni seštevek vse postoriti v enem ali dveh dneh. Do tam mora zdržati tudi drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič, če želi na svoji priljubljeni dirki spet pustiti svoj pečat. Na letošnjo Vuelto prihaja pošteno obtovčen zaradi trka z avtomobilom na pripravah in nima visoko letečih napovedi. Vseeno pa neka iskrica v očeh obstaja. Zaveda se, da bi lahko skozi dirko napredoval v formi in če se bo to zgodilo, bo zadnji teden dovolj zgodaj, da si pribori vrhunski rezultat. Vse to so ugibanja, saj niti sam ne ve, kako bo telo odreagiralo na rehabilitacijo, ki jo je prestajal v zadnjih tednih. In ko bo slovenska pozornost usmerjena na Pogačarja in Rogliča, bo nekje neopazno pod radarjem letel mladi slovenski as Jakob Omrzel, novinec na tritedenskih dirkah. Izjemno prav mu pride, da bo prvo tritedensko preizkušnjo oddirkal brez pretirane pozornosti in pritiska. Vendar iz njegovega moštva pravijo, da bo zelo, zelo dober. Torej, kar nekaj zgodb bomo lahko spremljali na letošnji Vuelti in naj se šov začne.
1: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti.

0: A long time, dolg čas in ta čas se bolj kot s politiko ukvarjamo s politiki. Jutranja kronika ob sedmih postreže z aktualijami, ki ne bodo le politične narave in tu je nekaj poudarkov.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Včerajšnja hladna fronta z nalivi in sunki vetra prekinila dolgotrajno vročinsko obdobje, nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni tudi o izzivih kmetovanja v povezavi s podnebnimi spremembami. Združene države Amerike in Iran v senci napovedi novih ameriških gospodarskih sankcij zaostrujejo retoriko. Ptuj je od sinoči odet v antično podobo, še do jutri v okviru rimskih iger predstavljajo običaje rimskega poetovija. V notranjosti bo po večini oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Sledijo pa še aktualni podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Goricom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo še predvidoma do jutri do 18. zaprt priključek Brnik v obe smeri. Prav tako je zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri. Tako bo do ponedeljka, predvidoma do 5. ure zjutraj. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8. in 13. uro ter na primorskih cestah med 6. in 16. uro.

Ko že ravno začenjamo novega, popoln dan, karkoli že to je, se običajno začne precej neopazno. Tudi takole, sell out in popoln dan, 6:36 je, dobro jutro ob valu 202.

0: Dobrih 15 pred sedmo se nam je na valu 202 pridružila dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V precej sveže jutro smo že budni vstopili. Kakšen bo dan in še prej je bila mirna noč?
1: Noč je bila kar mirna, namreč že nekako zvečer oziroma zgodaj po noči je vse tole dogajanje zapustilo naše kraje. Seveda nekaj ostankov danes še vedno tu in tam možnih, ampak načeloma pa ja, danes taka uvertura v jesen, oblačno bo, kakšna padavina, no, na jugozahodu morda nevihta. Nekaj vetra, vzhodni veter in pa temperature zgolj samo od 21 do 24 stopinj. Malce drugače na Primorskem ob šibki burji, tam bo nekaj več sonca in tudi 28 stopinj. Tako nekako danes, potem pa jutri, no, lahko že pozabimo na to jesensko uverturo, namreč razjasnilo se bo nekaj več oblakov zgolj v severni Sloveniji, v gorah, in pa temperature že tam nekje do 26, potem pa vstopimo v naslednji teden, mislim, da je to zadnji teden počitnic, če se ne motim, potem že nekako in bo pred nami nekako sončno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Ampak če zdaj ostaneva še pri tem vikendu, danes zveni precej drugače kot jutri, skratka, skoraj da diametralno nasprotno. Ali pretiravam že?
1: No, pa v resnici lahko bi tako rekli, se je pač danes res takole kot je, no, bo nekako ostalo, res kakšna ploha, no, tu in tam, potem pa ja, jutri pa
0: lepše,
1: sončno, tudi že nekaj stopin več, tako da res bosta dva taka različna dneva.
0: Eva Bezek, hvala za te obete, pa lepo soboto vam želimo.
1: Lepo zdrav.
0: Srečno.

Še en ošvrk valovskega plana, 15 do 9 bodo, kot je ob sobotah običajno, novo radiovedno vprašanje zares vzeli radiovedni. Nekoliko manj običajen pa bo njihov prihodnji teden, ko se nam bodo oglašali iz prav posebnega kraja. Tam se rjove, čivka, tuli. Pozorni poslušalci pa si lahko že danes zagotovite tudi vstopnico. Več torej 15 do 9, pred nami pa je v tem trenutku predvsem jutranja kronika. Še 10 minut in bo to.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem. It's gonna be a
2: good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
3: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
4: Dobro jutro. Večji del države je včeraj prešla nevihtna linija sunki vetra in nalivi, ki so prekinili dolgotrajno vročinsko obdobje, hkrati pa so ponekod povzročili nevšečnosti. Teh je bilo največ na Primorskem, kjer so bile padavine najbolj obilne, ponekod na severovzhodu pa dežja ni bilo. Hladna fronta bo sicer nad nami tudi danes, več po teh podarkih oddaje.
5: V ospredju letošnjega sejma Agra izzivi kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Ruski napadi na ukrajinsko nakupovalno središče zahtevali najmanj 16 smrtnih žrtev. Letošnji praznik idrijskih žlikrofov z novostmi v spremljevalnem programu. V notranjosti bo oblačno, na Primorskem nekaj sonca, ponekod bo še deževalo.
4: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Včerajšnja hladna fronta je po večini države torej prinesla nekaj olajšanja v povezavi z vročino, hkrati pa je povzročila nekaj težav in škode. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, poplavljenih cest in kleti ter podrtih dreves. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Nekaj podrobnosti je zbral Vid Palčnik.
6: Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi je včeraj prešla večino države, največ težav pa je povzročila na Primorskem. Tam so izmerili najmočnejši sunek vetra in sicer 106 km na uro na Slavniku. Na zahodu pa je padlo tudi največ padavin, po večini od 30 do 50 litrov na kvadratni meter. Gasilci so v več krajih po državi posredovali zaradi vetrolomov, poškodovanih ali odkritih streh ter poplavljenih zgradb in cest. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od teh 5 huje. Nekaj streh je odkrilo tudi na Goriškem, v Cerknici pa je na urje razkrilo streho stanovanjskega bloka. Na Celskem je veter podrl električni drog, drevesa ali veje so z električnih vodnikov odstranjevali tudi na Ilirsko-Bistriškem, v Izoli ter Kopru. Neurje je ponekod poškodovalo elektroenergetsko omrežje, na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana je več 100 odjemalcev ostalo brez električne energije. Nad Slovenijo bo sicer tudi danes ustrajala hladna fronta, zato bodo še nastajale krajevne plohe, na jugozahodu pa tudi kakšna nevihta.
4: Kljub včerajšnjemu dežju pa je škoda zaradi suše v gozdarski in kmetijski panogi že narejena. Vročinski in sušni stres sta na kmetijskih kulturah pustila svoj pečat. Izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb se bodo posvetili na strokovnem delu letošnjega 64. kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se dopoldne začenja v Gornji Radgoni. Na njem se bo v petih dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partner je letos Alžirija. Najobsežnejša bo sicer tudi tokrat predstavitev kmetijske mehanizacije. Več Lidija Kosi.
7: Letošnja vročina in suša bosta skupaj z drugimi neugodnimi razmerami v svetu ne samo dražili hrano, pač pa pod vse večji vprašaj postavljata njeno pridelavo. Kot poudarjajo na Pomorskem sejmu, moramo vsekakor spremeniti tako odnos do hrane, kot do tistih, ki nam jo zagotavljajo. Razmere se tudi v kmetijstvu hitro spreminjajo, spomni predsednik uprave Pomorskega sejma Janez Rjavec in trditev podkrepi s podatki. Ko je bil prvi kmetijsko-živilski sejem, torej leta 1962, je kmetijstvo zaposlovalo skoraj tretjino ljudi v Sloveniji in predstavljalo 15,4% delež bruto domačega proizvoda. Danes je ta 1,7%, kmetijstvo pa daje delo samo še okoli 6% zaposlenih.
8: Kar pa je zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
7: Delo na tistih, ki jih še imamo, pa je vse bolj povezano z digitalnimi tehnologijami. Najnovejše seveda predstavljajo na Agri, dodaja izvršni direktor Boris Trjavec in še.
9: Sejem bo ponuja celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake, ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
7: V permakulturnem centru si bodo lahko obiskovalci ogledali vzorčne nasade in se udeležili različnih programov. Prav tako so bogate strokovne razstave domačih živali, med katerimi pa tudi letos zaradi nevarnosti prašičje kuge ni prašičev.
4: Po napovedih ameriških oblasti, da bodo proti Iranu uvedle ostre gospodarske sankcije, ki bodo prizadele tudi trgovinske partnerje Islamske republike, se je ta ostro odzvala, čež da bodo tudi novi ukrepi neuspešni. Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, takšne sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu. Vojaške oblasti so napovedali uničujoč odziv, predsednik Masud Pezeškjan pa je pozval k diplomatski rešitvi spora. K diplomaciji prav tako poziva iranska trgovinska partnerica Kitajska, kjer ocenjujejo, da pritisk ni rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump ponovil, da je Iran tako gospodarsko kot vojaško oslabljen. Kot dejal, imajo Združene države Amerike popoln nadzor nad Hormuško ožino in celo nad kopnim v njeni okolici. Zatrdil je, da si Teheran želi doseči dogovor z Washingtonom, a naj še ne bi bil pripravljen skleniti po njegovem ustreznega sporazuma. V incidentih v Hormuški ožini je bilo sicer od njenega zaprtja februarja, po podatkih Mednarodne pomorske organizacije Združenih narodov, ubitih najmanj 19 pomorščakov.
5: Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, v katerem naj bi merili na reševalce. Napada je označil za dejanje terorizma in napovedal odgovor Kijeva. Ob tem je po njegovem ključnega pomena, da ima Ukrajina na voljo vso opremo, potrebno za zaščito življenj, ter da svet o takšnem dogajanju ne molči. V ločenem ruskem napadu na Mikolajiv pa so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci.
3: Jutranja kronika.
4: Ob 7:07 minut poglejmo v najstarejše slovensko mesto Ptuj, ki je v času trajanja 19. rimskih iger odet v antično podobo. Od sinoči do jutri v okviru iger predstavljajo dogodke in običaje rimskega poetovja iz leta 69. V tem letu je bilo namreč mesto prvič pisno omenjeno, in sicer izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita, ki je pisal o srečanju 4 vzhodnih legij na tem območju, odkudar so krenile na zmagoslaven pohod v Rim. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovijo 69, Andrej Klasinc, o tem, kaj si lahko v okviru 3-dnevnega dogodka ogledajo obiskovalci.
10: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
4: Klasinc ocenjuje, da gre za največji takšen dogodek v tem delu Evrope. Živahno bo tudi v Idriji, ki bo danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. To so testenine posebne oblike, napolnjene z začinjenim krompirjevim nadevom. Na stojnicah v parku Mejca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami. Čeprav bodo v ospredju tradicionalni žlikrofi, bo mogoče okusiti tudi vegetarijanske in veganske ter žlikrofe brez glutena. Poleg kulinaričnega bo bogat tudi spremljevalni program, ki ga bodo popestrile nekatere novosti. Več v prispevku Nine Brus.
11: To bo 16. praznik idrijskih žlikrofov po vrsti in 10. v organizaciji zavoda ID20. Direktor Matevž Štravs.
12: Večja nit dogodka so idrijski žlikrofi. Torej, prezentacija idrijskih žlikrofov, promocija idrijskih žlikrofov in kot mi vedno podarjamo na najrazličnejše načine.
11: Na pokušino bodo tudi žlikrofom sorodne jedi ter živila in izdelki iz shem kakovosti.
12: In na ta način v bistvu kažemo, da je neka prehranska varnost izredno pomembna za Slovenijo.
11: Ena od novosti so trije ambasadori praznika, ki se bodo pomerili v izdelavi žlikrofov. To so glasbenik Dare Kaurič, karateistka Lija Krvina in igralec Matjaž Javšnik.
13: Se mi zdi, da je blazno pomembno, da negujemo vse, kar je naše tipično slovensko, tradicionalno, kar nas povezuje z našimi koreninami in nas dela posebne v nekem mednarodnem prostoru.
11: Praznik idrijskih žlikrofov ni le priložnost za promocijo tradicionalne kulinarike, lokalnih izdelkov in rokodelskih spretnosti, ampak tudi UNESCO-ve dediščine, pa je dodal župan Tomaš Vencel.
14: Praznik idrijskih žlikrofov je dan današnji, bom rekel, s ponosom tist dan v letu, ko promoviramo ne le žlikrofov, ampak celotno občino.
11: Prizorišče praznika bo z največjimi znamenitostmi v mestu povezoval brezplačen avtobus. Zato le še vabilo.
12: Ja, vabljeni v Idrijo, vabljeni na idrijske žlikrofe, ali kot mi rečemo, se vidimo na žlikrofih.
4: V Ljubljani se začenja 29. mednarodni festival Mladi levi, ki že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko različni gledališki umetnosti. Festival si med drugim prizadeva za trajnostno ravnanje, dva dneva bosta omogočala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Man, oblikovalka umetniškega programa Klara Drnovšek-Solina.
15: Manifest Man gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Man prinaša tudi umetniške intervencije.
4: Festival bodo zvečer odprli z zabavo v režiji Žive Bizovičar. V Narodnem domu Celje pa se je sinoči končal festival Sevix, dolgoletni festival stare glasbe, ki poteka pod umetniškim vodstvom Klemna Ramovša. Katarina Radaljec-Jazbec je z njim strnila vtise po včerajšnjem koncertu.
16: Klemen Ramovš, za nami je svečan glasbeni večer, Savarija Barok Orkestra je pred nekaj minutami zaokrožil letošnje festivalsko dogajanje. Srečala sva se na kar nekaj koncertih, vsak je bil premišljena glasbena pripoved zase. Kako ste vi doživeli letošnji Sevix, današnji koncert?
17: Ja, mislim, zelo dobro nam je uspelo, bil je čudovit festival. Pričeli smo točno dva tedna nazaj z Marušo Brezavšček in njenim švicarskim ansamblom. Zaključili s prijatelji iz Madžarske, s Palom Nementom, so se ponovno srečala, to je 45-letno dolgo prijateljstvo in seveda v podpori Listovega inštituta v Ljubljani. Seveda zadej pa stoji vsa kompletna infrastruktura, ne, podpore, sodelovanja, partnerstva, ne, ključna partnerja sta mestna občina Celje in Zavod Celeja Celje, potem pa vidni ustvarjalci kulturnih dobrin v Celju.
16: Več o letošnjem festivalu Sevix, ki je potekal med 7. in 21. avgustom, boste lahko slišali v oddaji Glasbeni utrip na programu Ars prihodno sredo popoldan. Posnetki posameznih koncertov z festivala pa bodo predstavljeni v oddajah Banketo muzikale.

0: Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jure Jeromen. V prihodnih minutah boste med drugim slišali več o prihajajoči uvodni tekmi slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu in o začetku kolesarske dirke po Španiji. Hvala za pozornost in prijetno soboto želimo.
1: Za uvod v šesti krog zmagi Aluminija in Olimpije sinoči v Tarantu slovesno otvoritev 20. sredozemskih iger, ki bodo največje po številu športnikov doslej. Italija četrtič gosti športnike, prvo ime slovenske, skoraj 170 članske odprave, pa aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V zahtevni skupini A bo prva nasprotnica Nemčija, ki je na svetovni lestvici 6 mest višje. Tudi vseh 5 medsebojnih obračunov doslej so dobile Nemke, Slovenke pa bodo danes upale na presenečenje, dodaja organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
2: Na to zdaj tekmo smo se res pripravljali zadnje 2 tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobre spremavke, tudi centre, v bistvu cela ekipa je močna, ampak jaz mislim, da imamo možnosti, pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
1: Tekma se bo v Carigradu začela v 15, pospremimo jo tudi na valu 202. Z dobrih 9 km dolgo vožnjo na čas se bo v Monaku začela 81. dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencev. Tadej Pogačar je prvi favorit za končno zmago, a obleči rdečo majico vodilnega že po prvi etapi ni prvi cilj.
3: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
1: Tadej Pogačar bo vožnji na čas startal pred zadnji, 19 minut čez 19, Primož Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte bo nastopil kot zadnji, minuto za njim. Od Slovencev bo prvi na startu okrog 16:30 Domen Novak, preostala četverica pa bo na ulicah Monaka po 17:30 zvečer. Šesti krog prve slovenske nogometne lige se je začel s tekmama v Kidričevem in Ljubljani, Aluminij je v tekmi preobratov 4-2 ugnal Brinje, zvečer v Stožicah Olimpija Nafta 1-0. V 79. minuti je zadel Marin. Krog se bo nadaljeval s tekmo Mura Koper, jutri še Maribor Bravo, tekma Celje Radomlje pa je zaradi povratne evropske tekme Celjanov priložena. Na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani izvrsten tek Matica Ijana Gučka v teku na 400 metrov vire, 48-25 in četrto mesto. Tina Šute je v skoku s palico preskočila 450 cm in osvojila šesto mesto. Po sredini tekmi z Latvijo in tesni zmagi slovenskih košarkarjev v hali Tivoli, pozno popovdne pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo reprezentanco čaka še en test v Celju. Začetek tekme s Črnogoro ob 18. V Zagrebu popovdan še 3 posamični finali na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki, na Nizozemskem se bo sprintom, kvalifikacije je včeraj dobil Russell in klasičnimi kvalifikacijami pred 12. dirko nadaljevala sezona Formule 1. Dobrih 100 km vzhodneje so dirkači v razredu MXGP, zadnjo dirko na Švedskem sta slovenska dirkača Tim Geiser in Jan Pancer končala razočarana na 5. oziroma 12. mestu. In še šport mladih, košarkarice do 16 let se bodo začeli v Piteštu v Romuniji Špankami pomerile za evropski naslov. Slovenke so v polfinalu 67-58 premagale Francozinje.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Vreme. Z agencije za okolje Eva Bezek.
6: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, vtorek pa bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
4: Prometne informacije. Krajši zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma petih. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Na dolenjski avtocesti bo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani v delovni zapori do 11. zaprt desni pas. Zaradi del bo cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah zaprta do 19. Cesta Zagorje most čez Savo je zaprta do konca tega meseca, obvoz je urejen čez Bevško. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 13, na nekaterih cestah na Primorskem pa do 16, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: 10 minut je do 7:30.
8: In z vami na Valu 202 ostajamo Jernej Sobočan, Dejan Komadina in Ajda Sokler. Kulisa pa se menja. Zdaj gremo v veliko mesto. Ali bolje, v mesto, ki se nam vsake toliko zazdi precej večje, kot je v resnici. Pa, dobro jutro.

Še vedno velja in še nekaj časa bo, dobro jutro in jutri bo lepše, danes bo hladneje, jutri bo več sonca, danes bo več oblakov. V tem trenutku pa so aktualne naslednje številke.

Agencija za okolje je ob 7 zbrala te podatke. Ljubljana pretežno oblačno, 18 stopinj Celzija. Slovenj Gradec oblačno 17, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 18, Listcam pretežno oblačno 14 stopinj Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 19, Rateče 13, Rogla 9, Ravne na Koroškem 16, Celje in Kočevje 17, Maribor in Ptuj 18 stopinj Celzija, Črnomelj 19 in pa Koper 22 stopinj Celzija. 7:29 je, padal je dež, za njim pa zdajle na val 202 prihaja Stink.

Če ostanemo še malo pri tem, kar ne bo da, v delih Avstralije imajo od 1. julija precej čudovit problem. Več milijonov gospodinstev se lahko vključi v program, ki jim sredi dneva 3 ure ponuja elektriko brezplačno. Takrat se torej zaženejo pralni stroji, segrevajo bojleri, polnijo baterije, poraba se skratka prestavlja v čas največjega sončnega presežka. Izziv tako ni več samo, kako proizvesti dovolj energije, ampak tudi kam z njenim presežkom. No in če ga imate danes nekaj tudi vi, ga lahko čez nekaj minut z nami usmerite tudi v pedala. Ponudili bomo novo idejo za kolesarski izlet.

0: Če ste ob I Feel It Coming začutili, da prihaja nekaj dobrega, morda je to ta konec tedna in morda je to priložnost, da se kam odpravite, tudi na dveh kolesih. Mnogi rekreativni kolesarji pravijo, da so med najprivačnejšimi in družinam najprijaznejšimi prav ločene kolesarske steze, speljane po nekdanjih železniških progah. Nekaj jih imamo tudi v Sloveniji. Vsem, ki želite bolj ali manj znane koščke Slovenije spoznavati na dveh kolesih, ob sobotah zjutraj na valu 202 ponujamo nekaj idej za izlet. Novinarja MMC-ja Toni Gruden in Tomaž Okorn sta letos preizkusila 10 daljinskih kolesarskih poti na različnih koncih Slovenije. O takih za lahkoten družinski izlet do nekoliko zahtevnejših. Tokratni predlog sodi nekam vmes oziroma ponuja oboje, vodi pa nas od jezera do jezera. Namig za premik je Toni Gruden opisal Janu Grilcu.
1: Toni Gruden, tokrat nas pa odpelješ na kolesarsko pot, ki je v zadnjih letih med kolesarji postala nekako kar pravi hit. In to ne brez razloga. Pot po nekdajni železniški progi se že tako ali tako sliši zanimivo, če pa vemo, da vključuje tudi mostove in predvore, se pa vse skupaj sliši kar kot dogodivščina. Kam gremo?
2: Huda luknja, mislim. Želme, to je še boljša. Pa tudi sam izraz štrekna. Ja. Spre nekdajna železniška proga Velenje Dravograd. Zdaj končno urejena, povezana z ločeno kolesarsko potjo. Mislim, da so oni v tem novem delu je postavljen standard, ki je zgled za vse nove ločene kolesarske steze, ki se gradijo v Sloveniji.
1: Torej, kot praviš, zlati standard, povej nam kaj več, kako dolga pot je to, kako zahtevna, na kakšen način deluje?
2: Ja, dolžina zna biti kar lepa, mi smo se odpravili tja in nazaj, se pravi v obe smeri, se je nabralo čez 80 km, 700 višinskih metrov, ampak imajo pa pač posamezniki pa tudi družine, zdaj v poletnem času možnost uporabe štrekna busa in v bistvu imaš več postajališč teh glavnih točk, kjer se lahko ukrca, se pravi, lahko bi šel zdaj poleti tudi samo v eno smer.
1: Kateri kraj si ti izbral za izhodišče, kakšne so v bistvu možnosti?
2: Ja, izhodišče je kar klicalo v bistvu Velenjsko jezero. Se je ne nazadnje zelo popularno in priljubljeno, veliko se dogaja, je pa izziv, se pravi, lahko je lahkoten izlet, lahko pa pač dejansko si vzameš kot en kronometer, lahko resno se naprezaš in se je tudi videlo, recimo, ko smo mi potovali, da so pač neki tudi starejši pa mlajši zelo resno vzeli, pač ja, ena kronometarska izkušnja.
1: Ki se konča pa, kje?
2: Ja, na koncu je vse do Dravograda, se pravi, imaš ta novi del, se pravi, vzpon, strmejši del, se pravi, Velenje do Mislinja, oziroma do Gornjega Doliča, tukaj je res najbolj zanimiva, spektakularna, se pravi, imaš 4 predore, več viaduktov in je pač široka, ločena, dvosmerna. Ampak ja, je pa potem od Mislinje proti Slovenj Gradcu se spuščaš, blago spuščaš. Potem pa se od Slovenj Gradca imaš spet lepo ločeno do Dravograda.
1: Lahko jo pa podaljšamo tudi še malo v Avstrijo, če prav vem, ne?
2: Ja, ja, prideš, potem pa prideš v Dravograd, ampak malo, v bistvu, lučaj čez mejo, imaš kopalno jezero Labot, se lahko prav tako osvežiš ali pa greš nazaj do Velenjskega jezera.
1: No in do tega jezera vozijo tudi tisti kolesarski avtobusi, če tako se ne motim. Tako da praktično od jezera do jezera je
2: tako
1: ta
2: je,
1: pot.
2: Tako je, ja, tako. To je ta ideja. In v bistvu je veliko možnosti. No. Pa potem zapa itak sama ta mesta, kakor je pod Slovengradec, Mislinja. Veliko je možnosti za vse kakršne postanke. Imaš pa tudi kakšno postajališče urejeno, pa igrišče, pa pump track. Tako da veliko v bistvu je idej in možnosti za zabavo in res se vidi, da je to družinska destinacija.
1: Torej, za konec počrta, kdaj, kako in za koga?
2: Sam bi rekel, da je to dejansko tudi celoletna. Se pravi, če želiš en tudi zimski izziv, pač če ni kar resnega snega, ampak ja, drugač pa seveda v vseh teh toplih mesecih za družine, za resnejše rekreativce. Če kdo pogreša kakšen resnejši vzpon, imaš pa seveda veliko možnosti, da samo zavineš
1: se odcepiš,
2: v navzgor. Smo tudi mi srečali, ena, dva rekreativca se je zelo nadušena, veliko krat pa to, potem pa rekel, jaz pa se tukaj zavijem na Uršla gora. Pa sem se rekel, no jaz pa ne.
1: Toni Gruden, najlepša hvala.
2: Hvala vam.
0: Štrekna je torej priljubljena 35 km dolga kolesarska pot po Koroškem, ki je od odprtja pred dvema letoma sprejela že na tisoče kolesarjev. Ob trasi, kot rečeno, vozi tudi poseben kolesarski avtobus, njegov vozni red najdete na spletni strani Štrekne. Foto in video reportažo pa najdete na MMC-ju skupaj še z 9 poročili slovenskih daljinskih kolesarskih poti, nastalimi v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. No, nov namig za premik pa vas na valu 202 čaka prihodnjo soboto zjutraj.

še nekaj minutk in ura bo 8. Roland Orzabal, soustanovitelj skupine Tears for Fears, danes praznuje 65 let. Letos je posnel že 9 novih skladb in pravi, da ustvarja bistveno lažje kot nekoč. Zakaj? Ker mu nihče več ne govori, da mora biti naslednja pa nujno strašna uspešnica. In recimo, da je to ena izmed boljših stvari, ki pridajo z leti. Ne zmanjka ambicije, potreba po dokazovanju pa vse malo usahne. Skratka, tu je duo Tears for Fears.

8 je torej preč, na valu 202 sta zdaj le dve v vrsti in to z razlogom. Jernej Soboča nas danes vrača v leto 1979 k zadnjemu studijskemu albumu, ki so ga Led Zeppelin izdali še v času svojega delovanja, In Through the Outdoor. V Združenih državah je izšel na današnji dan 22. avgusta. Osmo ploščo so posneli v stokholmskem studiu Polar, sicer v lasti članov Abbe, ob izidu pa je zavzela vrh tako ameriške kot britanske lestvice. Poseben je bil že njen videz. Album so prodajali tako skritega, v navadni rjavi papirnati vrečki, pod njo pa je poslušalca čakala ena od šestih različic ovitka. Najprej se bo pojavil Fool in the Rain.

Fool in the Rain. In pravzaprav precej simpatična zgodba o tem, kako hitro lahko potegnemo črto z napačnim sklepom. Junak čaka dekle v dežju, prepričan, da ga je pustila na cedilu, no potem pa končno ugotovi, da je neučakan na napačnem vogalu. O te prikupne zmote se zdaj le pomikamo k precej bolj osebni zgodbi s skladbo All My Love je Robert Plant napisal v spomin na 5-letnega sina. Pozneje je dejal, da pesem ne govori le o izgubi, ampak je predvsem poklon veselju, ki ga je sin prinesel družini. Skratka, tu je All My Love.

Led Zeppelin. Robert Plant je skladbo pozneje označil za enega najlepših trenutkov skupine. Poslušali smo dve z njihovega zadnjega studijskega albuma In Through the Outdoor, ki je v Združenih državah izšel 22. avgusta 1979. Bili sta torej dve v vrsti, izbral jo je Jernej Sobočan. 8:16 je, naj bo, kar se da. Dobro jutro.

Rumene in rdeče breskve, temnomodre slive, zelene in vijoličaste fige, črne robide, rdeče maline, zeleno ali vijoličasto grozdje. Poudarjam barve, ker bo kmalu na mizi vprašanje, kako se sadje odloči, katere barve bo. To bodo danes ugotavljali, kako se sadje odloči, katere barve bo. To bodo danes ugotavljali radiovedni, kot običajno,

0: Novice.
1: Neurja je tudi tokrat povzročala težave. Začenja se sejem Agra.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Nevihtna fronta, ki je včeraj prešla Slovenijo, je povzročala nekaj težav zlasti na zahodu. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, poplavljenih cest in kleti ter podrtih dreves. Poškodovano je bilo tudi elektroenergetsko omrežje. Na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana je več 100 odjemalcev ostalo brez električne energije. Posledice vremenskih razmer bodo krojile tudi dogajanje na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki ga bodo čez pol drugo uro odprli v Gornji Radgoni. V petih dneh se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav, med njimi je letos glavna partnerica Alžirija. Izvršni direktor pomurskega sejma Boris Rjavec.
2: Sejem bo ponujal celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
1: Iransko zunanje ministrstvo je napovedane ameriške gospodarske sankcije zoper Teheran označilo ne le za nezakonito gospodarsko vojno proti eni državi, temveč za vojno napoved vsem vladam. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem znova zatrdil, da je Iran gospodarsko in vojaško oslabljen. Kot je dejal, imajo Združene države popoln nadzor nad Hormuško ožino in celo nad kopnim v njeni okolici. Zatrdil je, da si Teheran želi doseči dogovor z Washingtonom, a naj še ne bi bil pripravljen skleniti po njegovem ustreznega sporazuma. Ukrajina je po svojih navedbah to noč napadla rafinerijo nafte ter skladišče spletnega prodajalca Ozon v ruski regiji Samara. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je medtem povzpelo na najmanj 16, več kot 130 ljudi je ranjenih. V Tarantu na jugu Italije so sinoči slovesno odprli 20. sredozemske igre, na katerih bo nastopilo skoraj 170 slovenskih športnic in športnikov. Italija je četrtič gostiteljica, igre pa bodo rekordne po številu nastopajočih. Slovenske odbojkarice v 15. v Carigradu čaka prva tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. Njihove nasprotnice bodo Nemke, pred začetkom pa o njih takole razmišlja kapetanka Saša Planinšec.
3: Mislim, da gre za eno ekipo, ki je zelo disciplinirana, garaška ekipa, ki ne zgublja lahkih točk. Nimajo pa mogoče tistega enega zvenečega imena, ki pa se da vso breme na njo.
1: Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno.
4: Podatki o prometu. Gneča je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je pred predorom karavanke proti Sloveniji. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Krajši zastoj pa je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti bo še predvidoma do jutri do 18. zaprt priključek Brnik v obe smeri. Prav tako je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri. Tako bo do ponedeljka, predvidoma do 5. ure zjutraj. Danes pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer do 13, na primorskih cestah pa do 16.

0: Kot rečeno, primeren čas je za radiovedne. V teh poletnih dneh je sadje na stojnicah in krožnikih skoraj cela barvna paleta. Od zelene in rumene do vijolične in temno modre. Radiovedne bo zato danes zanimalo, odkot te barve sploh pridejo in kako se sadje, recimo da, odloči, kakšne barve bo. Odgovor je poiskala Vida Lestan, glas pa je posoja Neža Borkovič.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
1: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Pozdravljeni radiovedni. Poletje je čas barvitega sadja, ki kar kliče po osvežitvi in sladkanju, zato bomo danes iskali odgovor na vprašanje poslušalke Mojce, ki sprašuje, kako se sadje odloči, da je točno takšne barve, kot je. Vsa so barvita, ampak zakaj so na primer češnje rdeče, grozdje pa zeleno ali vijoličasto? Po odgovor smo se odpravili na Ljubljansko biotehniško fakulteto, kjer nas je sprejel Jure Mravlje iz skupine za fiziologijo rastlin.
4: Torej, v bistvu, rastlina oziroma sadje se ne, tako kot je vprašanje, odloči, kakšne barve bo, zato ker odločitve so nekaj, kar povezujemo z zavestjo, rastline pa seveda zavesti nimajo. Barve so seveda rezultat milijonov let evolucije, s katerim so se rastline, ki imajo določena barvila, torej določene pigmente, imele boljše možnosti za razmnoževanje, razširanje in s tem za preživetje vrste. In skratka, sama barva sadja oziroma plodov je pač posledica različnih pigmentov. Pigmenti so pač molekule, ki absorbirajo svetlobo določenih valovnih dolžin in pa odbijajo svetlobo drugih valovnih dolžin. In te odbite valovne dolžine svetlobe potem naše oči zaznajo kot različne barve. In zdaj, če govorimo o najbolj pogostih pigmentih pri rastlinah, bi lahko rekli, da so te iz treh različnih skupin. Ena so seveda klorofili, to so te zeleni pigmenti, ki so ključni za fotosintezo. Te najdemo recimo v zelenih listih, pa tudi pri mladih plodovih, nezrelih plodovih, pa tudi v nekaterih zrelih plodovih, kot so recimo jabolke, limeta, zeleno grozdje. Potem druga velika skupina pigmentov so karotenoidi, to so te rumeno-oranžni, včasih rahlo rdečkasti pigmenti, te recimo, če govorimo o sadju, najdemo pri kakšnih marelcah, breskvah, pomarančah. Tretja taka velika skupina pigmentov, ki pa dajo te značilne rdečkasto, vijolično, modrikaste pigmente, so pa tako imani antociani, češnjah, slivah, brunicah.
3: Poleg teh treh pa najdemo še druge skupine barvil, kot so betalaini, ki so prisotni v rdeči pesi, in tudi tanini, ki dajo rjavo barvo in med drugim trpek okus nezrelim kakijem. Vendar pa nekateri plodovi, tako kot drevesni listi, skozi rastno sezono tudi spreminjajo svojo barvo.
4: Zdaj, če recimo ostanemo za primer pri češnjah, dokler te češnje še dozorevajo, so še nezrele, so polne klorofila, zato jih vidimo kot zelene, medtem ko potem tekom dozorevanja pa začne ta klorofil razpadati in začnejo sintetizirati veliko teh antocijanov, ki smo jih prej omenili. In te antociani dajo potem češnjam te značilne rdečkaste do vijolične barve. Podobno je tudi recimo pri brunicah. Po drugi strani pa recimo grozdje, je pa primer sadja, plodov, kjer je barva zelo genetsko pogojena in odvisna od sorte.
3: Rastlina med rastjo potrebuje veliko energije. Ravno zato pa so nezreli plodovi še zeleni, saj tako tudi sami izvajajo fotosintezo, kar pripomore k njihovi rasti. Če se zdi, da je zelenjava večinoma zelena, sadje pa zelo barvito, je to zato, ker pri zelenjavi pretežno jemo vegetativne dele rastlin, kot so listi in steblo, plodovi sadja pa so namenjeni zorenju in spremembi barve, kar deluje kot mehanizem za razširjanje plodov ob pomoči živali.
4: Plod, v bistvu ta mesna del, ki ga mi jemo kot sadje, seveda skriva semena. In v bistvu lahko bi rekli, da so te plodovi neke vrste reklama za različne živali, ki se z njimi prehranjujejo in potem v bistvu pojedo ta plod, pojedo semena in jih potem razširajo na daljše razdalje. In to je seveda posledica koevolucija. In v bistvu ta način bi lahko rekli, da seveda nekatere živali boljše vidijo recimo rdečkaste odtenke, druge boljše modrikaste. In to je seveda potem v evoluciji dovedlo do tega, da seveda so se rastline prilagodile z temi različnimi barvami na različne razširevalce plodov.
3: Barva je za živa bitja pomemben indikator kakovosti hrane ali njene strupenosti. In ker vedno hočemo boljše in lepše sadje, smo ljudje pred 10.000 leti pričeli s križanjem rastlin in umetno selekcijo. Tako smo na primer dobili vijolične paradižnike in rumeno lubenico. Barve pa imajo še nekatere druge zelo pomembne vloge pri rastlinah.
4: ta barva, ne, ki jo mi vidimo, ne, je seveda ena izmed funkcij, se pravi ta razširjevalna funkcija. Ne, seveda pa imajo pigmenti kot molekule še mnoge druge pomembne naloge, ne, od tega, da seveda ščitijo pred močnim sončnim obsevanjem, ne, potem recimo, da imajo to antioksidativno vlogo, ne, pa tudi recimo pomagajo rastlinam pri obrambi, ne, pred recimo patogeni, pred različnimi boleznimi. Ne. To so v bistvu vse funkcije teh barvil.
3: Proti koncu poletnih počitnic pa predlagamo, da si privoščite svoj najljubši sadež. Jure Mravlje nam je zaupal svojo izbiro.
4: Moj najljubši poletni sadež, zdaj, zgodnje poletni so češnje, takole pozno ali pa srednje poletni pa definitivno figa. Ne. To imam res rad, pa tudi se ne, fige pravi nekako, da so sadja, ne, ima kup koristi, ne, se pravi, da potem to nekako ohranja, ne, mladega, pa da je dober jest, ne, tako da priporočam.
2: Radio Vedni.
5: Počeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
3: Zdaj se nam pa že mudi.
1: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
6: K pravkar slišanemu pa Maja Ratej dodajam še vabilo na novo druženje v živo z ekipo radiovednih. Prihajajočo soboto 29. avgusta se dobimo v Ljubljanskem živalskem vrtu. Ob 10. uri bomo na posebnem druženju modrovali o živalih in tamkajšnjim strokovnjakom zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih. Od tega, ali živali sanjajo in ali so psi žgečkljivi, pa do tega, kako so živali postale naši hišni ljubljenčki. Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in predvsem veliko radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Dobimo se v soboto 29. avgusta ob 10. pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu, to je nad zebrami in žirafami. Se vidimo!
0: In pri tem vam lahko kar takoj pomagamo. Morda že za prihodnjo soboto ali pa za kakšno drugo priložnost podarjamo dvakrat po dve vstopnici za obisk Ljubljanskega živalskega vrta. V vsakem paru sta ena odrasla in ena otroška, do njiju pa lahko pridete z malo sreče, malo poguma in znanja, predvsem pa, če imate radiovedna ušesa. Zdajle bomo skupaj poiskali dva pravilna odgovora na dve vprašanji. Prvo se nanaša na pravkar slišano epizodo radiovednih, drugo pa na eno od poletnih epizod, v kateri smo govorili o živalih. Pokličite nas na 01 475 22 02. Na vmes pa lahko že kar zastavim prvo vprašanje, zakaj je sadje tako opisano in barvito. Tisti, ki bo poklical, bo lahko izbiral med odgovorom A, B in C. Nič 1-475-2202 je naša telefonska številka. Danes podarjamo dvakrat po dve vstopnici za obisk Ljubljanskega živalskega vrta. Za vas pa imamo dve vprašanji. Prvo se glasi, zakaj je sadje tako pisano in barvito? In z nami je že Sergej. Sergej, dobro jutro. Sergej, živjo.
7: Ja, jaz pomislim, da je sadje tako barvito, da je privlačno za one, ki se hranijo živali.
0: In oni, ki se hranijo, so živali, tako, to so živali. Ja, Sergej, sploh ti nisem ponudila odgovorov, ti si kar povedal odgovor, to je odgovor B. Zdaj le ga bom prebrala. Se pravi, odgovor na vprašanje, zakaj je sadje tako opisano in barvito, je, ker barvita lupina privablja živali, ki je pojedo plodove in pomagajo razširjati semena. Bravo. Pozorno si poslušal, kaj ne?
7: Ja.
0: In tukaj le je pripisano, da si star 6 let.
7: 10.
0: 10. Te lahko tikam, ne? Je v redu.
7: Ja.
0: Dobro. Ja, čestitam. Dobil si dve vstopnici. Koga boš vzel sabo v živalski vrt?
7: Mami ali pa oče.
0: To se boš pa še odločil, ne?
7: Ja.
0: To je težka odločitev, kaj ne?
7: Hm.
0: Uhum. Imaš tudi ti kakšno radiovedno vprašanje? Takaj strašno zanima danes. Hm?
7: Mogoče, ali imajo žirafe rjave pike, ali so rjave in imajo rumeno barvo.
0: Aha. Mogoče gledaš tudi še veliko risank, kaj ne? Tam so žirafe malo drugačne barve, lahko si jo zdaj ogledaš v živo. Že prihodnjo soboto radiovedni se bodo namreč srečali blizu doma v živalskem vrtu, kjer seveda domujejo žirafe. Boš prišel?
7: Da.
0: Odlično, Sergej, hvala lepa in seveda čestitke, pa ne odložiti telefona. Gorazdo bo zdaj le še zaupal svoje podatke, da ti pošljemo vstopnici, prav? Hm. Srečno, lepo bodi. Tako, ja, poleti smo v radiovednih veliko raziskovali teme povezane z živalmi. Zanimalo nas je, kako lahko sova obrne glavo tudi za 270 stopinj od izhodiščne lege, kako to, da je kit tako gromen, če pa se prehranjuje z mikroskopsko majhnimi bitji v morju, no na našem radiovednem meniju pa so bili tudi flamingi. Če ste vdajo poslušali, potem zagotovo poznate pravilen odgovor na naslednje vprašanje, za katerega prav tako podarjamo po eno odraslo in eno otroško vstopnico za živalski vrt v Ljubljani. Z nami pa je že Cvetka iz Cerknice. In z nami ni več Cvetke iz Cerknice, ampak bo morda poklical nekdo drug. Naša telefonska številka je 01475-2202 in z nami je že Anja. Anja, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Slišim, pravijo mi, da nas kličete iz Prekmurja.
8: Ja, drži.
0: Kako ste?
8: V redu, hvala.
0: Poznate odgovor na vprašanje, ki sem ga, se ne vem, že zastavila? Mislim, da še ne. Torej, ne morete poznati odgovora, ne. Ker ne poznate vprašanja, kaj ne? Zakaj plamenec tako rad stoji na eni nogi, je vprašanje. Zdaj pa, če želite, lahko ponudim tri odgovore in potem izberete pravilnega.
8: Ja, lepo prosim.
0: Torej, zakaj plamenec tako rad stoji na eni nogi? A. Ker tako porabi manj energije za ohranjanje ravnotežja in drugo nogo skrije pred mrazom. B. Ker ima ena noga močnejše mišice in je zato primernejša za dolgotrajno stanje. In C, ker mu stoja na eni nogi pomaga pri iskanju hrane v vodi. Kaj pravite, Anja?
8: Mislim, da bi bil pravilen odgovor A.
0: Ja, jaz vam pa povem, da je. In tudi Dejan je nakazal, da je. Torej, čestitke, tudi vi boste šli v živalski vrt, kaj ne?
8: Ja, odlično, super, hvala.
0: Koga boste pa vi povabili s seboj?
8: Ja, kar svojo celotno družinico, ker imamo v kratkem planiran izlet v Ljubljano in bomo tega darila zelo veseli.
0: Odlično. No, ostanite na liniji, da si zapišemo vaše podatke in dobili ste, se pravi, eno odraslo in eno otroško vstopnico, pa lep obisk živalskega vrta vam želim.
8: Hvala lepa.
0: Lepo, da ste poklicali in srečno.
8: Hvala, srečno tudi vam.
0: Sergej in Anja sta torej pravilno odgovorila na dve radiovedni vprašanji. Če imate tudi vi kakšno radiovedno vprašanje, nam ga vedno lahko pošljete na frekvenca@rtvslo.si, sicer pa ga lahko zastavite tudi v živo. Naj zdaj ponovim še enkrat vabilo na druženje z radiovednimi. V živalski vrt se s polno malho vaših radiovednih vprašanj odpravljajo prihodnjo soboto ob 10. Z njimi bodo zoologi in veterinarji. Zelo veseli bodo vaše družbe, če pa seboj prinesete še kakšno svoje radiovedno vprašanje, zdaj se pa že ponavljam, skratka morate imeti skoraj da kakšno radiovedno vprašanje seboj, to bo pa še toliko bolje. Dogodek bo potekal pri, kot rečeno, zgornjih igralih nad zebrami in žirafami. Tako. Dva odgovora smo dobili, prihodnjo soboto pa zastavimo še kakšno novo vprašanje. 8 in 58 minut bo, val 202 je še naprej z vami.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Novomeščan Ernest Nikolaj Padovski živi v Oslu že 10 let. Tam dela kot cenjen pekovski mojster. Po jutranji zmeni nas je popeljal na hrib Ekeberg, na točko nad mestom s čudovitim pogledom na fjord, kjer je slikar Edvard Munch dobil navdih za slavni krik. Ob razgledu na sodobno arhitekturo, neokrnjeno naravo, skakalnico na Holmenkolnu in unikatne savne v zalivu, nam bo Erni razkril podrobnosti norveškega vsakdana in ga primerjal z življenjem v Sloveniji. Točno opoldne.
2: Prvi.
1: V tokratni oddaji Hudo bomo preverjali vzdušje na letovanju zveze Anita Ogulin in ZPM v Kranjski Gori, kjer počitnice minevajo pod geslom Ves svet je oder, prav vsak človek ima namreč kakšen talent. Po 9 uri.
2: Ars.
1: Pred dnevi se je v 98. letu poslovil režiser Mile Korun, ena od srednjih osebnosti slovenskega gledališča 20. stoletja. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom, ki smo jo posneli leta 1998, je Mile Korun razmišljal o režiranju, Cankarjevi dramatiki, gledališki kritiki ter moči in nemoči gledališča. Prisluhnite po 11. uri.
0: Radio Slovenija.

0: Ura bo 9:15, v studiu Vala 202 pa zdaj pozdravljam Jureta Jeromna, dobro jutro.
1: Živjo, jutro.
0: Okoli 170 jih je, praviš, na jugu Italije, ta trenutek.
1: Slovenskih športnikov, ja, ki bodo v naslednjih dneh tekmovali, nekateri so že včeraj. Torej, gre za začetek sredozemskih iger, Italija jih četrtič gosti, so pa povsem na jugu Italije. In ja, morda za izpostaviti, Kristjan Čeh je tudi med člani te odprave, pa telovaci, pa še drugi atleti. Tako da danes tudi že nogometašice, mlade nogometašice, že v dopodnevu s prvo tekmo. Tako da bomo spremljali.
0: Sicer pa v Navalu na šport tudi o odbojki in seveda očitno Vuelta bo na sporedu.
1: Ja, Vuelti bomo še veliko slišali in tudi danes v naslednjih minutah o prvem kolesarju sveta.
0: Jure, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Slovenske odbojkarice bodo v popodnevu igrale prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. Za uvod jih čaka zahteven dvoboj z odličnimi Nemkami, ki pa jih bodo Slovenke skušale presenetiti. V tripu ekipi je pred začetkom prvenstva v Carigradu preverila Nina Smole.
3: Bolj kot živčnost ali tremo je pred prvo tekmo med slovenskimi odbojkaricami čutiti vznemirjenje. Po porazu v finalu Evropske lige, a na to vseeno veselju ob uvrstitvi v Ligo narodov, se zdaj želijo dokazati med najboljšimi ekipami Evrope. Skupina je zahtevna, dober pokazatelj slovenske forme pa bodo predvsem prve tri tekme. Že Nemčija je denimo precej bolj izkušena ekipa. O današnjih tekmicah kapetanka Saša Planinšec.
4: Mislim, da smo na Nemčijo že dobro pripravljeni. Sama sem tudi igrala tam 2 leti, tako da poznam kar nekaj igralk. Mislim, da gre za eno ekipo, ki je zelo disciplinirana, garaška ekipa, ki ne zgublja lahkih točk. Nimajo pa mogoče tistega enega zvenečega imena, ki pa se da vso breme na njo. In mislim, da tukaj mogoče je pa ta naša priložnost, da nekako jih ekipno zaustavimo, da ni tisti fokus na leni igralki, ampak da z celotnim sistemom igre in taktično pripravo, ki mislim, da naš strokovni štab je res odličen v njej, si želimo, da bomo tukaj dobile naše priložnosti.
3: Na 5 dosedanjih medsebojnih tekmah so vselej slavile Nemke. Slovenke zdaj upajo, da je prišel čas za preobrat statistike in prvo zmago. Lorena Lorber-Fiok pa opozarja.
5: Mislim, da če nam to uspe, nekako pokažemo, da smo tu in da z nami ni heca. Ampak tudi če nam ne uspe, je tu še dosti drugih tekm, na katerih se lahko dokažemo. Je pa na nas seveda, kako začeti to prvenstvo. Veliko se govori o tem, kako bi bilo dobro začeti zmagati. Je res, vsako prvenstvo je dobro začeti zmago, ampak se mi zdi, da ne smemo razmišljati o končnem rezultatu, ampak kako bomo do tega prišli, kaj vse moramo narediti, da bo na koncu tako, kot smo se zadali, ampak treba bo res iti korak za korakom.
3: Korak za korakom do želenega končnega cilja, preseči dosedanjo najvišjo uvrstitev, 16. mesto iz leta 2019. Ob tem bodo morale Slovenke seveda že v skupinskem delu premagati katero od boljših reprezentanc. To bo poseben izziv, a se ga veselijo, pravi Nika Milošič.
6: Vemo, da lahko igramo lepo igro tudi proti boljšim nasprotnicam in mislim, da nas ravno to, ko imamo na drugi strani boljšega nasprotnika, da nas to tudi na naši strani poboljša oziroma da stremimo k čim boljši igri, da nam igra lepo steče in pa potem seveda vzdušje, to je takoj, ko je prava energija, se takoj začuti, kam bo šla tekma, tako da jaz mislim, da od prve žoge bomo vedeli,
3: Kakšen dan je pred Slovenkami, bo jasno v 15, ko se bo v dvorani Sina Nerdem v Carigradu začela tekma z Nemčijo.
1: V Monaku se bo popoldne začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Za uvod bo na sporedu 9,5 km dolga vožnja na čas po ulicah Kneževine, zaključek Vuelte bo 13. septembra v Granadi. Tam na najvišji stopnički pričakujemo slovenskega zvezdnika, sicer pa bo na dirki nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Pred začetkom s prizorišča več Igor Tominec.
7: Eden glavnih pomočnikov Tadeja Pogačarja, Domen Novak, je pred začetkom Vuelte brez ovinkarjenja povedal, kakšna je misija moštva Emiratov, najboljše kolesarske zasedbe na svetu.
8: Prišli smo zmagati z najboljšim kolesarjem na svetu, tako da ja, je drugače, je mogoče malo več pritiska, tako da ja, gremo z dneva v dan in proba čim bolj narediti.
7: To, da se letošnja Vuelta začenja v Monaku, je tudi do neke mere vplivalo na odločitev Tadeja Pogačarja, da letos poleg francoskega tura svoje moči razporedi še za špansko Vuelto. Enkrat v karieri si želi dobiti tudi to dirko, tako da bi dokončal trojček zmag na tritedenskih preizkušnjah, kar je nazadnje uspelo Jonasu Vingegorju na letošnjem Giru. Takšnih kolesarjev je do zdaj v vsej zgodovini le 8. Ali se pred startom Tadej Pogačar že počuti bolj doma v Monaku kot v Komendi, kjer je pred nekaj tedni tudi dirkal na kriteriju?
9: Sploh rečem, da imam, bi rekel, več domov, ampak dom je tam, kjer imaš ljudi, ki jih imaš red in so ob tep, tako da dom je lahko kjerkoli po svetu.
7: Danes bo za uvod na sporedu 9 km in 400 metrov dolga vožnja na čas. Če ste že kdaj gledali dirko Formule 1 v Monaku, potem boste danes prepoznali marsikateri znameniti ovinek na trasi uvodne etape. Krog za avtomobiliste je dolg sicer le 3 km in 300 metrov, kolesarji bodo prevozili še precej daljšo različico po ulicah te davčne oaze. Ampak znameniti kazino, kjer bo start, pa predor, skozi katerega drvijo dirkači Formule 1 in startno-ciljna črta velike nagrade Monaka so znamenite točke, ki jih bodo danes prevozili kolesarji. Tadej Pogačar, ki se v Monaku pogosto druži z dvema dirkačema, Carlosom Saincem in Oliverjem Bermanom, ne bo mogel preseči njune hitrosti, vendar se bo na najpočasnejšem zavoju v Formuli 1 v lastnici ob hotelu Fairmont, kjer denimo trenutno ena nočitev stane 1000 evrov, lahko precej približal. Tisti zavoj je tako tesen, da dirkalniki Formule 1 ne morejo doseči več kot 50 km na uro. Pogačar, ki ulice Monte Carla pozna kot lasten žep, pa ve tudi, koliko lahko tam doseže kolesar.
9: Mislim, da tam enih na Fairmont Herpinu bo mogoče 35, več pa naj pomoči, zato ker je tudi kar spolska cesta tam in ja, serpentina.
7: Trasa vožnje na čas bo danes zelo tehnična, tako da bodo rezultati odvisni od tega, koliko je kdo v ovinkih pripravljen tvegati. Oba osrednja slovenska zvezdnika imata razloge, da ne tvegata preveč. Pogačar mora razmišljati o skupni zmagi, ki je danes še ne more osvojiti, lahko pa jo zapravi. Štirikratni šampion Vuelte Primož Roglič pa se je ravno sestavil po prometni nesreči, ko ga je podrl avto, tako da se nikakor ne sme znajti na tleh. Oba slovenska asa bosta nastopila povsem na koncu. Pogačar bo šel na progo pred zadnji ob 19:19 minut. Organizatorji Vuelte pa so se poklonili štirikratnemu zmagovalcu Rogliču s tem, da bo nosil številko 1, danes pa startal zadnji ob 19:20 minut.
10: Ja, mislim. Zmago bi vsak, ne, ampak narediti to je pa precej teže, tako da bomo videli, tako kot sem rekel, zame je v bistvu konc koncov prva zmaga že to, da sem danes tule, da štartam in ja, potem bo situacija povedala, kakšne zmage bo tudi sledile.
7: Pokrpani Roglič bo skušal skozi dirko priti nazaj v formo, zato da ne bi edina njegova zmaga na letošnji Vuelti bila ta, da se je sestavil, da sploh lahko starta. Poglejmo startne čase še preostalih Slovencev na današnji vožnji na čas. Prvi bo na trasi Domen Novak ob 16:38 minut. Naslednji Jakob Omrzel ob 16:38 minut. Naslednji Jakob Omrzel ob 17:41.

0: challenges as possible, but that obviously starts with one. So,
1: moj cilj in cilj ekipe je osvojiti kar največ etapnih zmag, kar je za Visma Liza Bike nekoliko drugačna strategija kot ponavadi. Poskusimo lahko že v uvodni vožnji na čas. Sem zelo vsestranski kolesar in moštveni načrti brez boja za skupno uvrstitev mi tokrat gredo zelo na roko. Mislim, da bom imel veliko priložnosti. Kdo bo prvi junak letošnje Vuelte, bo znano nekaj po pol osmi zvečer. Oglašanjem lahko v popoldnevu prisluhnete na Valu 202.
2: Na Val, na šport.
3: V prvi slovenski nogometni ligi včeraj zmagi za Aluminij in Olimpijo, danes bo tekma Mura-Koper. Na Nizozemskem so dirkači Formule 1 in motokrosisti, v Tarantu pa si noči slovesna otvoritev sredozemskih iger. Italija je četrtič gostiteljica, to bodo največje igre po številu udeležencev, močna je tudi slovenska zasedba, ki je včeraj že opravila s prvimi nastopi v kajakaškem sprintu. Zastavo sta na slovesnosti skupaj vihtela nogometašica Natalija Globočnik in tekvandoist Patrik Divković.
4: Zelo veliko čast mi je bilo, da sem lahko nosil zastavo na otvoritvi teh mediteranskih iger in predstavljal Slovenijo. Ampak je pa tudi po svoje bilo fajn, pa pač bolj drugačne, ampak je bilo zanimivo. No. Ker je bilo malo bolj italijansko obarvano in je bilo tudi posebej na svoj način.
3: V tem dopodnevu se bodo na jugu Italije nogometašice pomirile z Marokom, pred kolesarji in kolesarkami je posamična preizkušnja, začenja se tudi plavalni spored v bazenu.
2: Naval na šport. Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok.
5: Sprehodite se med tropskimi metulji, dinozauri in uživajte v senci mogočnih dreves.
2: Počitniško darilo za šolarje. Zaston vožnja z vlakom.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.

0: Novice.
1: V Ukrajini to noč ubita najmanj dva človeka. V Idriji bo znova dišalo po žlikrofih.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V več delih države danes poteka odpravljanje škode, ki je nastala po včerajšnjih neurjih z močnejšimi nalivi in vetrom. O njej poročajo iz osrednje Slovenije, Gorenjske in delov Štajerske. Največ težav pa je bilo na Primorskem, kjer so sunki vetra presegli 100 km na uro. Na območju Elektra Ljubljana, predvsem v okolici Dobrepolja, Velikih Lašč in Grosuplja, je brez elektrike še vedno več 100 odjemalcev. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino sta bila to noč ubita najmanj dva človeka v Zaporožju in Kijevski regiji. Od tam poročajo tudi o več eksplozijah in požaru v enem od skladišč. Ukrajinske oblasti so prav tako izdale opozorilo pred balistično raketo. Ukrajinska vojska je tokrat napadla rafinerijo in logistični center v Samari v Rusiji. Ameriška napoved za uvedbo gospodarskih sankcij proti Iranu, ki bi prizadele tudi njegove trgovinske partnerje, še vedno pretresa svetovni prostor. Teheran trdi, da tak ukrep nima podlage v mednarodnem pravu, Kitajska pa, da to ni rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu. Washington želi z ukrepom gospodarsko osamiti Iran, s katerim si je v zadnjih mesecih izmenjeval spopade. Na Velebitu v bližini Paklenice so hrvaški reševalci sinoči našli razbitine ultralahkega letala, ki je nekaj ur predtem izginilo z radarja. V nesreči sta umrla dva človeka. Po poročanju medijev je bilo letalo na poti iz Češke v Zadar. Preiskava še poteka. V parku Mejca v Idriji se čez pol ure začenja festival idrijskih žlikrofov. V ospredju bo njihova tradicionalna različica začinjenim krompirjevim nadevom. Direktor zavoda ID20 Matevž Štraus.
2: Večja nit dogodka so idrijski žlikrofi. Torej, prezentacija idrijskih žlikrofov, promocija idrijskih žlikrofov in kot mi vedno podarjamo na najrazličnejše načine. In na ta način v bistvu kažemo, da je neka prehranska varnost izredno pomembna za Slovenijo.
1: Okušati bo mogoče tudi jedi sorodne žlikrofom. Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno.
3: Tu so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Zastoje med razcepom Gabrk in Nanos proti Ljubljani in med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru. Med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru pa promet ovira okvarjeno vozilo. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor proti Ljubljani pa občasno zapirajo. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Brdo proti Kosezam. Gneča pa je še na regionalnih cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika.
4: Popevka tedna.
5: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
6: Oh, motherfucking god, man.
5: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Še dobrih 7:50 in zdaj je čas, da Val 202 predamo popoldanski ekipi. Mitja Peček, živjo.
1: Vzamemo.
0: Prav? Ok. Potem pa kar nadaljuj in povej, kaj vse boš počel to dopoldne, popoldne.
1: Vse sorte. Takole bi začel. Del nove epizode podcasta Po železni cesti ponudimo v poslušanje, pa hkrati kot predjet in vabilo k poslušanju celotne zgodbe o prvem vlaku, ki je pred 180 leti iz Gradca v Celje pripeljal po novozgrajenem kraku južne železnice. Pri gradnji te so morali železničarji premagati več naravnih in drugih ovir, med njimi zamočvirjeno pesniško dolino in reko Dravo. Med sogovorniki kolega Staneta Kocutarja iz Radija Maribor, ki pripravlja podcast, sta upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja Slovenskih železnic in železniški navdušenec Mladen Bogič. V neke druge čase in nek čisto drug svet vas torej po tirih popeljemo 15 pred 11. Ja, nikakor po pirih. Železna cesta nas na to odpelje vse do Osla. Opoldne bomo napravili postanek pri novomeškem glasbeniku Ernestu Nikolaju Padevskemu, ki v norveški prestolnici dela kot pekovski mojster. V pogovoru z Luko Hvalcem nam bo približal utripe enega bolj neokrnjenih zelenih predelov Osla in hkrati podal eno tako neprav stereotipno predstavo življenja na Norveškem. Ob 13. o 29. mednarodnem festivalu Mladi levi, ki danes uradno vstopa v našo prestolnico v prispevku Jolande Pele za oddajo Kulturnice. Ob 14. bomo nekaj minut peli po neangleško. Glasbeno uredništvo Vala vam predstavlja pevca in reperja Zartmana, predstavnika mlajše generacije nemškega popa pravzaprav, ki se je na sceni pojavil pred 5 leti in skladbo Zwei Blocks požel kar nekaj pozornosti, predvsem na družbenih omrežjih. Čemur je sledilo nekaj let zatišja, ker zaradi spora z menedžerji ni smel izdajati glasbe, no potem pa se je vrnil v velikem slogu. Kako to zveni, bomo tudi s kakšno njegovo čisto svežo nakazali ob 14. Torej, nekje po 14:30 se na to spomnimo zadnje epizode podcasta Poletna izmena, v kateri je Ajda Kus gostila Jureta Javšovca, zdravnika, ki poletja preživlja kot skiper ob obalah Dalmacije. Pozno popoldne pa še gostovanja kolesarja Mateja Mohoriča v Marmeladi pri Kanti Stojnič. Vse skozi bomo budno spremljali tudi aktualno športno dogajanje, predvsem današnji kronometer kolesarske dirke po Španiji. Začelo pa se bo seveda tudi Evropsko prvenstvo v ženski odbojki, tudi za naše odbojkarice, ki se bodo najprej pomerile z Nemkami. Tekma se začne ob 15.
0: Torej bo verjetno kakšna izjava športnika prišla tudi v eter. Mimo grede, to sem želela vprašati, daj poslušal oziroma ugotovil, da imajo športniki nek poseben način odgovarjanja na vprašanja novinarjev.
1: V smislu?
0: Slogovno, nisi opazil. Naprimer, če zdaj poskusim tako odpovedati program, ne. Ja, bilo je dobro in Jernej Sobočan je pripravil glasbeno opremo in... Nisi opazil nikoli teh, tako začudeno gledaš, dobro, ok.
1: Mislim, mogoče, da sem, ampak nadaljuj kar, odpovej.
0: Ja, in bilo je tako, da je Dejan Komadina bil za mešalno mizo in upamo, da bo nadaljevanje tega dne tudi dobro na vaši strani, dragi poslušalci. In jaz sem Ajda in se poslavljam.
1: Mi
0: srečno.
1: Smo pa z glavo že v dopodnevu. A ni v redu nadaljevanje?
0: Ja, nekako tako.
1: Mi ne razmišljamo o rezultatih, ki smo jih pravkar dosegli, z mislimi smo že v nadaljevanju. Tekmovanja sami seboj, pravzaprav, če prav zamem. Hvala, Ajda, lepo bodi, srečno.

10, nič, nič, jutro je bilo in šlo. Dober dan, dobri ljudje, dobrodošli, vse dobro. Prav simpatična sobota, a ni? Je, ker poletje še ne odhaja. Tinkara.

In kara, uvodoma skladbo z naslovom Ne odhaja poletje, ki bi mu glede na lepši, zmernejši obraz, kakršnega kaže te dni, verjamem, da marsikdo z veseljem dodal še kakšno krivuljo v obliki črke J, na primer. Ne, ker smo tako veliki navdušenci nad poletji, temveč, da bi tisti glagol preoblikovali v velevnik. Pa potem takem še eno krivuljico za vejico, da bi bilo vse po pravilih in prav. Tole je pa Ella Langley.

Till there's nothing left, ali tudi dokler je še vetra kaj, bomo tu. Tonski mojster Dejan Komadina, urednik dnevnih vsebin Gora Strečnik, odbiratelj glasbe Žiga Klančar in pred mikrofonom Mitja Peček. Če in ko vetra zmanjka, pa v dobri veri, da vsaj etra ne bo, naprej pač peš, v pogovornem tempu in Jezusovem slogu, pravzaprav v nadaljevanju Walk on the Ocean z ameriško zasedbo Toad the Wet Sprocket, od katere po več desetletjih ustvarjanja, katerega začetki segajo v sredino 80-ih, kolikor vem res, da ni nič več kaj dosti ostalo. Tale je stara toliko kot Republika Slovenija sama, vračamo torej spomin na leto 91, Walk on the Ocean.

Prijeten sprehod po oceanu je bil to, nobenih piratov na vidiku, tudi morski psi še ne iščejo zajtrka, 15 čez 10. Zdaj pa pozor, pristojne službe opozarjajo. Pred nevarnostjo nastanka cunamijev, ko ocean štrbunkne, Il Grande, Babumba.

Zucchero in Mosty ter Il Grande La Bomba. Žal ne poka samo v zvočnikih, jeklenih konjičev, poka še kje drugi. Nujna prometna informacija. Cesta Dragonja-Koper je zaradi nesreče pri Srgaših zaprta. Nastal je zastoj v obe smeri. Za obvoz priporočamo pot prek mejnega prehoda Sočerga.

Lala in Jessie Ware obetamo si lahko še najmanj par do nekaj standardnih pop-plesnih medmetov v ritmih, ki ne pustijo mirovati. Pred novicami na valu 202 zavrtimo in se zavrtimo ob zasedbi Years and Years, pa The Weeknd prihaja.

0: Novice.
1: Carinska pogajanja med ZDA in Kanado neuspešna. Na Ptuju rimske igre.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Promet skozi Hormuško ožino, ki je ena najpomembnejših pomorskih poti za oskrbo z energenti, ostaja

0: močno omejena. Po podatkih Britanske organizacije za pomorsko trgovino se je trgovski promet skoznjo zmanjšal za 80% v primerjavi s predvojnimi ravnmi. Washington navaja, da je svojim nadzorom zdaj omogočil pretok 8 milijonov 159 litrskih sodov nafte na dan. Od danes veljajo nove 50-odstotne ameriške carine na blago iz Kanade. Kanadski pogajalci so namreč včeraj končali pogovore z Washingtonom, saj da izkupiček pogajanj zanje ni bil zadosten. Nove carine med drugim veljajo za vino, mlečne izdelke in opremo za hokej. Ottawa napoveduje povračilne carine. Papež Leon XIV. Je prispel na obisku San Marino. Srečal se bo z vodstvom te ene od najmanjših držav na svetu, z le 33 tisoč prebivalci, in podelil blagoslov. Pot bo nadaljeval na tradicionalno katoliško srečanje v Riminiju. Med Slovenci se povečuje zanimanje za električne avtomobile. Električni pogon bi med svoje izbire za nakup vključilo 21,4% Slovencev, kar je največ doslej, kaže raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ, 56% kupcev, je še vedno najbolj naklonjenih bencinu, dizlu pa slaba tretjina. Na Ptuju so včeraj vstopili v antično obdobje. Od sinoči do jutri v okviru iger predstavljajo dogodke in običaje rimskega poetovja iz leta 69, ko je bilo mesto prvič pisno omenjeno. O programu predstavnik organizatorjev Andrej Klasinc.
1: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
0: Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno.
2: Podatki o prometu. Glavna cesta Koper-Dragonja je zaradi nesreče pri Srgaših zaprta. Zastoji nastajajo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je zastoj med izvozom Jesenice Zahod in cestninsko postajo Hrušica. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti proti Kopru so zastoji na različnih odsekih, predvsem med razsepom Kozarja in priključkom Vrhnika ter priključkoma Unec in Postojna. V tej smeri promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil so zastoji med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Čas potovanja se podaljša za 10 ali pa dobrih 10 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici je območje zastojev med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Koses, med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Brdo v smeri Koses je promet oviran tudi zaradi okvare še enega vozila, sicer pa so zastoji še na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja.
3: Nedeljski gost Vala 202.
4: Tadej Košmerl je profesionalni obiskovalec koncertov. Ljubiteljem glasbe že 25 let ponuja vstopnice in prevoze na koncerte po vsej Evropi.
5: Mladi danes ogromno hodijo po koncertih. To je v tem času Instagrama že kar nekak statusni simbol, da greš na nekega Bruna Marsa nekam ali pa na BTS.
4: Razmišlja tudi o glasbeni vzgoji svojih treh otrok. Navdušeno pripoveduje o številnih zelo povezanih skupnostih oboževalcev in opazuje spremembe izjemno velike in dobičkonosne koncertne industrije.
5: Pred 25 leti vem, da recimo si vedel, da se bo koncert začel, ko so zadnji lučkari šli po tistih lojtrah gor in potegne lojtro za sabo in potem svetl dol, si vedel, da okay, koncert bo čez 5 minut recimo, ne?
4: Nedeljski gost Maruše Andrine Kerec je Tadej Košmerl, koncertni frik, kot si pravi sam, ki je do danes obiskal nekaj več kot 720 koncertov po vsem svetu. Ne zamudite zgodb iz zaodrja po 10.40.

Pod vplivom koledarja luninega, oni valovi, Zale in Gašperja malo prej, mi pa tega, kar imamo, tega, s čimer delamo. Saturdays, ker je sobota in ker je dobra, tako sama kot muzika, ki smo si jo omislili, da si jo bomo nekako osmislili kot dan za sprostitev. Nič, nekaj takto si privoščimo, na to pa sledi nekaj zvočno posebnega. Z vlakom se gremo peljati, ampak hkrati bomo za zgodbo, ki jo nameravamo povedati, čas zavrteli za skoraj 200 leti v preteklost. Ostanite, kjer ste.

0: 15 let je že stara tale z prvenca zasedbe Foster the People, Houdini, čeprav morda ne zveni, ker zveni zmerno do pretežno moderno, v nadaljevanju pa bo Val 202 zvenel dokaj nostalgično. Pred 180 leti je iz Gradca v Celje po novo zgrajenem kraku južne železnice na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Tisti čas v podcastu Po železni cesti raziskuje kolega z Radija Maribor Stane Kocutar. Pri gradnji južne železnice so morali premagati več naravnih in drugih ovir, med njimi zamočvirjeno Pesniško dolino in reko Dravo. Načrti za most v Mariboru in prve lokomotive pa so prišli iz Združenih držav. Med sogovorniki v podcastu je upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja Slovenskih železnic in železniški navdušenec Mladen Bogič. Delo epizode o mostovih bom prisluhnili v naslednjih minutah.
1: Ko beseda nanese na zgodovino železnice, ne moremo mimo vprašanja, ja, kako pa jim je uspelo premikati gore in premoščati reke. Bolj ali manj samo z res odličnim načrtovanjem, pa s krampom in lopato. Da je 2. junija 1846 v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak, je bilo potrebno opraviti pomembno delo že nekoliko severneje. Odsek med Glognicem in Mürzošlagom v Avstriji je bil prva prava gorska železnica na svetu. Zgrajen je bil med letoma 1848 in 1854 skozi zelo zahtevno alpsko pokrajino. Pozor, na samo 41 kilometrih trase so morali zgraditi 14 predorov, 16 velikih viaduktov, več kot 100 kamnitih mostov ter številne podporne zidove in useke. Bolj ali manj s krampom in lopato, no pa tudi z eksplozivom. Zaradi izjemne tehnične zahtevnosti je ta odsek danes vpisan na seznam svetovne dediščine Semmering Railway. Načrtovanje in izvedba južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalo so ga pritegnili k gradnji železnic. Kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji je vodil in nadzoroval tudi postavitev južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti Pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni Borovniški viadukt. No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu Hull in na ta vožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov. Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke. Ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več, kar literarna prvina.
2: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično, to ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nadvse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je kamnitne, pa ki ima največji lok med železniškimi mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledaš spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipila, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v nalep tu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
1: Prvi mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna z Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa Hull, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava Južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. V uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
2: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Moritz Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz strmo, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja.

0: Američani oziroma ameriški inženir Hal je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo grdo, ne, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč metr razpon. Havu je dukt. In kaj je to uporabil? Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno les. Ne? Razen podlog za vijake, ki so v Hrastovi, da je bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese. Ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo. Ne?
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se dva menda več ne srečata na mostu.
2: Stane Kocutar z Radija Maribor je avtor podcasta Po železni cesti. Najdete ga na spletni strani rtv365.si. Samo odlomek je bil to, kar ste slišali, poslušalci uživo, če vas zdaj čez konec tedna recimo prime, da bi se še globlje potopili v neke druge čase, ko je bilo življenje preprostejše, projekti, kot je gradnja železniških mostov, predorov in tako dalje, pa bistveno teže izvedljivi in vendar je nekako šlo, vabljeni torej na spletno stran RTV365 ali spletno stran Radija Maribor. Podcast seveda najdete tudi v vseh svojih najljubših aplikacijah.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: Hello?

Jackson, novalo 202 3 minute čez 11. Zaradi včerajšnjih neviht so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili več kot 330 dogodkov, poroča Slovenska tiskovna agencija. Aktiviranih je bilo več kot 170 gasilskih enot. Med drugim so odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov po državi, največ na območju Elektra Ljubljana, kar statistično pomeni, da nas ta hip verjetno kdo posluša tudi s pomočjo kakšnega generatorja električne energije. Posebej topel pozdrav tej podskupini poslušalcev in srečno sanacijo, kjer se kažejo potrebe po njej. Upamo pa, da ste dali generatorjem danes dovolj za popiti. Arcade Fire namreč prihajajo in prihajajo pripravljeni na akcijo. Ready to start!

Na valu 202 s škotsko zasedbo Idlewild tudi v pomoč pri vzpostavljanju okoliščin, v katerih se lahko počutimo kot v Idlewildu. To je pojem, ki mislim, da nima neposrednega prevoda oziroma polnopravne slovenske ustreznice, ki bi pomensko torej povsem zadostila izvirniku, je pa Idlewild eno tako poimenovanje za kraj, ki je hkrati divji oziroma neokrnjen in miren, nedejaven ali pa celo lep. Kakor lahko prevajamo idol. V vsakem primeru je super, če uspete kakšen tak kraj fizično najti in če nas vzamete s seboj, tja smo toliko bolj veseli, da ne rečem veseli kot radio. Če ne, si pa take okoliščine ustvarjamo kar sami skozi glasbo. Tudi to nekaj velja. V nadaljevanju z nami Simple Minds. Yeah!

She's the river. Teče tudi, kjer ni most. Ura takisto, še 10 minut pa bo pol povdne in čas za naslednje novice na valu 202. Pred naslednjo muziko pa še eno nujno prometno obvestilo. Voznice in vozniki pozor na dolenjski avtocesti je med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Obrežju zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Zaradi nesreče je še vedno zaprta tudi cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, zastoj je še vedno v obe smeri, za obvoz priporočamo mejni prehod Sočerga. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem pa je proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.

0: Novice.
1: Številne intervencije ob včerajšnjih neurjih, Solčava v pomoč pogorelima kmetijama.
0: Ura je 11:30.

0: Pozdravljeni. Ob včerajšnjih nevihtah, ki so z močnimi nalivi in vetrovi povzročale precejšnje težave v več delih države, je posredovalo 171 gasilskih enot. Gasilci so po večini odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo iz objektov, prekrivali poškodovana ostrešja in gasili požare zaradi strel. Brez oskrbe z elektriko je na območju Elektra Ljubljana še vedno več kot 800 odjemalcev. Hudo neurje je včeraj prizadelo tudi severno in osrednjo Italijo. Močan dež, tornadi in strele so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali približno 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredne razmere. Gasilci so skupno posredovali približno 1000krat. Z juga Libanona poročajo o novem izraelskem obstreljevanju, med drugim v mestu Al-Mansuri. Poškodovanih je več stavb, območja preletavajo brezpilotni letalniki. Kot navaja Al Jazeera, je izraelsko letalstvo izvedlo dva napada v višavju Ali Al-Tahir. O žrtvah ne poročajo. Irak svojega ozemlja ne bo dopustil napadov na tuje države, je zatrdil iraški predsednik Nizar Amidi. Povedal je, da tri paravojaške proiranske frakcije še niso predale orožja, kot od njih zahteva mednarodna koalicija. Ostaja pa Bagdad v pogovorih s Teheranom, ki je iraškim tankerjem dovolil plovbo skozi Hormuško ožino. V Solčavi bo popoldne tradicionalna motorkarska gauda, tekmovanje v spravilu lesa, žaganju ter hitrostnem kiparjenju z motorno žago. Zbirali bodo tudi sredstva za najvišje ležečo slovensko kmetijo Bukovnik, ki je pogorela pred skoraj dvema mesecema, ter za kmetijo Ploder, kjer je pred včerajšnjim zaradi udara strele zgorelo gospodarsko poslopje, pravi županja Katarina Prelesnik.
1: Ni pa to za kmetijo Ploder samo gospodarsko poslopje. V gospodarskem poslopju je bila mlekarna, sirarna in to je bil njihov prihodek za preživetje.
0: Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno.
2: Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je daljši zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za pol ure. Proti Mariboru je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam se čas potovanja podaljša za približno 10 minut. Zastoji nastajajo tudi na avtocestnem odseku Maribor-Šentil med krožiščem Pesnica in uvozom Šentil, zamuda do 10 minut, na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam, zamudo do pol ure oziroma 25 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici je območje zastojo med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Koses, tam se čas potovanja podaljša za četrt ure, pa tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika ter priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, skupno se čas potovanja podaljša za približno 20 minut.
3: Midva na akustični turneji Naturi. Mirno, intimno, drugače. 28. avgusta v Ajdovščini, 5. septembra na Škofjeloškem gradu in 12. septembra na gradu Vurberg. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

Novo na domači sceni, Maja Krebal je bila to skladbo Baby Come On, nič več kot dva tedna mlado, zdaj pa ostajamo pri M, prevzema Marta Marrero, I Feel the Earth Move.

0: Malce manj mlada, malce manj nova, I Feel the Earth Move in Martika iz leta 1988, medtem ko je izvirnik že v začetku 70-ih prepevala Carole King. 42:11, plesno razdraženi na vse možne pozitivne načine, preverjamo še, kakšne sorte plesnih radosti prinaša prihajajoči festival.
1: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
2: Ko je to?
1: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

Post-sex clarity je Lola Young, mlada Lola, o postseksualni jasnosti videnja stvari. To smo torej opravili 10 minut pred poldnevom, zdaj pa prihaja Marijana Brito da Cruz Forja Seca, ali krajše Maro, ki bi se pa poljubljala. Vrstni red je že pravi, če Žiga Klančar tako pravi, pa dajmo.

About Time je na valu 202 za naš izlet na Norveško, kjer se bomo usedli pred eno tamkajšnjih hipsterskih pekarn, oziroma bo čez par minut, ko svoja dva centa na najbolj zlajnano temo poezije nasploh, to je kakopak ljubezen, doda še Holly Humberstone.

0: Ura je 12:00 in drobiš. Naslednje slabe četrt ure bomo preživeli v družbi Ernesta Nikolaja Padevskega. Za prijatelje Erni je novomeški glasbenik, najbližje mu je dab, klavijature igra, sicer pa že 10 let živi v Oslu, kjer dela kot pekovski mojster. Luka Hvalc ga je počakal pred hipstersko pekarno v enem izmed umirjenih naselij, po končani jutranji pekovski izmeni, ga je Erni odpeljal v naravo nad norveško prestolnico.
1: Kje sva? Kaj gledava?
2: Ja, gledamo veduto Osla iz griča imenovanega Ekeberg, na katerem se znajde za moje pojme, ker ne marem muzejev, najlepši muzej v Oslu, ker je muzej na prostem, v gozdu.
1: Pa če nas mogoče malce pelješ, ne? Tam je ena križarka morje, ne, ki se zajeda v celino.
2: Ja, na levo se nam odpira pogled proti morju, proti v bistvu Oslo fjordu, ki ni tipičen fjord, ampak Norvežani imenuje fjord vse, kar je zaliv, ki gre globoko noter v državo, v deželo. Mi smo na sami špici fjorda, kjer je Oslo, ima izjemno pozicijo, vreme je tukaj veliko toplejško, ker samo v okoliških ribih, zaradi pozicije, ki lega proti soncu, zajame toploto. Se zelo pozna poleti. Potem od morja se nam pogled sprehaja proti centralnemu območju z Munk muzejem novim do teleopere, nove knjižnice, potem veduta imenovana Barcode, nov park tudi pred nami, direkt spodaj, v zadju pogled na Holmenkollen in Nordmarka oziroma Severni gost. Če se pogleda na zemljevid, večino Osla je v bistvu gost in center Osla je tudi v gozdu, v tem severnem gozdu.
1: Zdaj vidiva tudi legendarno skakalnico, ne, ki jo poslušalke in poslušalci poznajo že desetletja. Ne?
2: Tako je, Holmenkollen. Se mi zdi, da je to eno naših zmagov, oziroma najbrž več naših zmagov, nimam dobrega spomina, ampak ja. Okoli so tudi biatlon proge, pa ja, okoli je tudi sankaška proga, ker je za me, ki bolj malo smučam, ena najboljših aktivnosti zimskih, ker je zelo zabavna. Proga je dolga 2,5 km, tako da spust kar traja par minut, je užitka ta pravga.
1: Pa da se z metrojem iti, ne?
2: Ja, potek gre pa tako, da se usedeš na metro, kupiš dnevno karto, se odpelješ na vrh, na začetno točko, sposodiš sanke, se spustiš do 6-7 postaj nižje, se usedeš nazaj na metro in še ena runda. In da se tudi 5-6 rund v enemu popodnevu narediti po zimi. Zdaj za skakalnico je dobesedno kočevski rok, velikost kočevskega roga, gozda, med drugim je v Oslu in okoliških gozdovih tudi 300 jezer, v katerih se zelo rad kopam.
3: Z Ernjem, kakor ga vsi kličejo, sva sedela na hribu Ekeberg nad Oslo fjordom. Praktično na točki, kjer je najbolj znani norveški slikar Edvard Munk med sprehodi črpal navdih za svojo najslavnejšo sliko Krik.
2: Po tem pogledu je nastal ta slika, kar je on je videl tam gledajoč proti zahodu nad fjordom v tisto smer, je ta rdeče nebo podnastalo in on je potem ta navdih dobil, da naredi to sliko. Je naredil pa se mi zdi, da več kot, vsaj več kot 5, ne, bliz 10 verzij te slike. To, kaj poznamo, je samo ena izmed njih.
3: Prav tukaj je leta 2013 inštalacijo, prav tako z naslovom Krik, izvedla konceptualna umetnica Marina Abramovič. Tabla z njenim receptom priporoča zaprtje oči in vdihovanje energije gozdov in morja. No, z Ernjem sva se namestila na eno izmed klopi. Pod nama so bile futuristične stavbe, na čelu z Munkovim muzejem in pa eno najmodernejših knjižnic na svetu.
2: V bistvu, jaz sem začel peč to doma, potem, ko je malo zmanjkalo denarja, ker glasba je tako 50-50 včas, ne? In sem začel peč to doma, malo prodati kakšen kruh, sem pa kje.
3: Ern je pripovedoval, kako ga je pred 10 leti iz Slovenije zaneslo na Norveško.
2: To me je pripeljalo do enega kolega, ki je pekel pač tedensko v mestu, sem začel peč en dan na teden za njega. On konča par mesecev zatem v Oslu kot pek, par mesecev zatem pa mene pokliče, prid, rabimo še peka in ja, od takrat naprej se zgodba odvija v kruhu bolj kot na klaviaturah.
1: kako je videti poprečen dan oziroma poprečna noč slovenskega peka na Norveškem?
2: Gre se za to, da delam z družmi, kjer ves proces nastane dan prej. Torej nam ni treba ustajati ob dveh ponoč ali pa enih ponoč. Tudi delal sem skoraj izključno samo v pekarna, ker so bili tudi kafeji, torej je bila prodaja samo direktno strankam, ni bilo nobenih dostav. Moja noč gleda tako, da spim do petih, včasih pol petih, se vstanem, grem čim prej na šiht, potem od petih do enih mesimo, pečemo, se spopadamo z različnim kaosom, nepredvidenimi situacijami, predvidenimi, in potem gremo zmatrani se vlešti na plažo, vsaj pol leta od tega enega leta. Naslednji dan pa spet.
1: Kakšno življenje je tukaj v primerjavi z življenjem v Sloveniji? Zdaj, kot pek v Sloveniji ne bi vredno mogel tako dobro zaslužiti.
2: Če sem realističen, z mojim znanjem tukaj dobim zaenkrat trikrat, vsaj dvakrat, če ne trikrat več. S tem cene in stroški življenja pa niso dvakrat, trikrat večji tukaj. Sploh v zadnjih letih, odkar se vse podražilo v Sloveniji. Tako da zdaj tudi dopust v Sloveniji ni več. Se ne počutim, da prihajam iz bogate severne države, ampak se počutim, da smo kar na istem včasih. Tako da iz tega vidika je življenje, če delaš v nekem takem poklicu, preprostem, zna biti dosti lažje finančno. Je pa drug problem, da zna biti težko imeti tukaj dobro grupo socialno, ker Norvežani, ne da so zaprti, ampak oni zrastejo svojimi gor in ne sprejemajo dosti drugih ljudi, tako da si nekako obkrožen z tujci, oziroma včasih se ne najdeš, včasih se najdeš s kom in ta del zna biti za veliko ljudi, ki se preselijo, zelo kompliciran. Je pa ni tako povezan s tem, da se spremeniš v hladnega Skandinavca, ko priješ sem, ampak hladnost vremena tukaj je pol leta, ker za slovenski pogled je zima tukaj 4-5 mesecev in z dosti temnejši dnevi po zemi tudi nekako drži notri in potem je nasploh težko zgraditi nek socialni del svojega življenja.
1: So sicer tako hladni, kot velja stereotipno, zdaj tako na ulici, ne, pa mogoče tega občutka ne dobiš, vse v mestu verjetno, ne?
2: Ne, jaz mislim, moje mnenje osebno je, da to ni hladnost, ampak je v bistvu, mi gledamo na njih čez perspektivo naše družbe, ker je nekako skoraj pričakovano, da ti malo skačeš en v drugega, pa se zanimaš en za drugega. To, kar nam zgleda hladnost, je v bistvu bolj način, kako živijo. In oni nočijo skakati en v drugega, po domače povedano, in vejdat nek ta osebni prostor. Ko pa jih spoznaš, ko delaš z njimi, so pa čist isti topli ljudje kot posod. Jaz sem tukaj v bistvu... Kar mi je v bistvu presenetilo na nek način je, da doskrat, ko sem bil kje zaposlen in je bila kakšna nadrejena ženska, mi smo se obijali v pozdrav, kar v Sloveniji nisem tako veliko doživel.
1: Nekje se mogoče tako v vsakdanjem življenju ali pa tudi pri urejanju statusov, mogoče ne vem, pri zdravstvu, ne nazadnje tudi mogoče pri pokojnini nekoč, socialne varstvo, kje se recimo v praksi občuti, da je Norveška bogata država? Ne?
2: Prva stvar, ki mi pade na pamet, mogoče zgliza to, ker gledamo na mesto, prva stvar, ki bi rekel, je infrastruktura. Infrastruktura, potem s tem pride tudi javni promet, to res dela kot ura. Ampak infrastruktura, ceste, vse to je veliko bolj urejeno, pa stvari se gradijo na polno. Zdaj, ne vem, če se čist strinjam s tem, da ramo tu graditi, ampak tega je, tukaj s tem ni problem. Glih ta ekstra denar, ki ga imajo od nafte, ne, če zdaj po domače govorim, malo od domačega politika, kauč politika, se pozna v tem, da ljudje imajo le tukaj večje plače, le tukaj, da so malo kasneje pritožujejo, malo kasneje vidijo, kje so res problemi. Zdaj, samo zdravstvo, izkušnje, predvsem, če si priseljenc, je bo v bistvu dosti bolj klavno, kot bi si človek mislil. In dosti Norvežanov, mislim, ne vsi, imam prijatelje Norveške, ki jim je točno jasno, da je to problem, ampak veliko se jih pa tukaj še zmer zatiska oči, ker so prodani, da mi smo boljša država, ne, in potem živijo čez to prizmo, nekako gledajo, ampak realistično zdravstvo zna biti zelo zapleteno, oziroma zelo ne poskrbijo za te. Recimo, tvoj osebni doktor, bil sem enkrat za problem s hrbtom. Vse, kar se je naredilo, je, da sem dobil tablete, ja, dobesedno. Skor te malo gledali, zdaj ne vem, ali tukaj je malo zaradi tega, ker ni rasizem, ni ksenofobija, ampak je malo tega, če si ti nek Poljak ali pa nek Slovenc, pa dohtar tvoj je Norvežan, pa malo pojamraš bot, te gledal malo čez prizmo. Ti hočeš biti semlen, pa izkoriščati sistem, medtem, ko če prijela Norvežan, tega ne bo. Ne. To je realnost, ki se ne govori, ampak Je tam in veliko ljudi, spoh tujico, ki se pogovarjaš, to občutijo. Ne.
1: Prej smo že ugotavljali, ne, pa tudi zdaj tukaj okoli naju se sprehajajo številni domačini, domačinke, veliko je tekačev, kolesarjev itak. Ne. Malce smo vsi verjetno podobni tem Norvežani pa Slovenci, ne, ta ja. Ajdemo v planine.
2: Ja, nedvomno. Jaz včasih sem se malo bolj v šali, ampak se mi zdi, da je velika resnica. Sem rekel, da Slovenci smo Norvežani Balkana, ker smo malo bolj zaprti, kot kakšna, recimo, Makedonija ali pa Bosna. Se malo bolj znamo držati, pa tudi ljubimo gore. Vsi smo oblečeni v top hiking opremo. Zdaj, Norvežani, ali so mogoče še malo bolj obsedeni v še bolj top hiking opremo, ker je to skoraj že malo statusni simbol tukaj.
1: Tukaj gledava, ne, na ta fjord, zaliv, pa na to moderno arhitekturo, ne, ampak tam zadaj, ne, pa tudi še ena zanimiva zgodba, ne, ki priča o tem zdravem življenju, pa nekem spoju high-tech urbanizma, središča mesta, pa zdravega življenja, ne, neke posebne savne, ki delujejo kot društvo, klub, ne.
2: To je za moje pojme en biser v Oslo in če se le da, kateri imam obiske, povabim vsega tam, ker tega nisem dosti zaslejal drugje, ker recimo v večini Evrope, sploh pri nas je sauna del nezga, neke wellness industrije, zelo striktna pravila, tišina in tako naprej. Medtem ko tukaj, to društvo, ki to vodi, te savne, imajo eno v gozdu, ena je v obeni reki, ampak najbolj so znani pa po teh, ki so na obronkih fjorda. Se mi zdi, da zdaj jih je že 10 različnih savn, vsaka je zdizajnirana od drugega arhitekturnega biroja, recimo, tako da so zelo različne. Ne vem, zdi se mi zelo zanimiva ponudba, ker je nekonvencionalno za naš pogled na savne, tukaj si na prostem, tudi sred zime, ki je minus 10, ljudje preoblačijo zunaj, potem morje zamrzne, se razbije lukna, greš v savno, skočiš noter v ledeno morje. Tako, rough bi rekel po angleško, malo divja, ampak pa, ki se navariš, ne, meni osebno je to ena najboljših dogodivščin v Oslu.
1: Norveščina, koliko vladaš oziroma... Zveni kar kompleksna zadeva, ne?
2: Hi, I heter Erni. Ja bor je ušlo. Vi si trno po Ekeberg. Ovi snakir litom livet har je ušlo. Livet o... Ja, te vare.
1: Super, dobro je. Hvala. Kak je bo hvala?
2: Tak. Eller tusen tak.
1: That's
2: tusen tak, thousands, tisočkrat hvala. Tak, ja.
0: Tak, in naj tak tudi ostane po slovensko, pa torej hvala Erniju Padevskemu za osmišljanje nekoliko manj stereotipne norveške. Še nekoliko daljšo reportažo iz Osla je pripravil Luka Hvalc, samo del smo slišali zdaj, le celoto najdete v našem podcastu Zgodbe oziroma na val202.si.

0: kolesarka Nika Bubnar bronasta na sredozemskih igrah.
1: Ura je 12:30.
0: Pozdravljeni. Urad Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da kljub zmanjšanju napadov vojni zločini v Gazi niso prenehali. Pri tem opozarjajo, da je bilo od januarja zaznanih več napadov na tamkajšnje policiste in prebivalce. Ubitih je bilo 77 palestincev. Nevladniki ob tem opozarjajo, da omejitve dobav zdravil v enklavo močno ogrožajo zdravstveno oskrbo. Za končanje vojne v Ukrajini potrebujemo večjo vključenost Združenih držav Amerike, je dejal ukrajinski zunanji minister Andriy Sybiga. Ob tem napoveduje skorajšnji prihod ameriških predstavnikov v Kijev. O vključenosti Evrope v mirovni proces pa je govoril tudi z nemškim zunanjim ministrom Johanom Vadefulom. Diplomacijo bo Ukrajina krepila v smeri čimprejšnjega končanja vojne, za kar pa po Sybigovih besedah ostaja glavna ovira ruski predsednik Vladimir Putin. Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer obtožuje kanadske pogajalce odgovornosti za neuspeh pogajanj med stranima. To je privedlo do uvedbe dodatnih 50-odstotnih ameriških carin na nekatero blago. Po Greerjevih besedah je Washington Ottawi podal izjemno dobro ponudbo, med drugim znižanjem tarif na jeklo, aluminij, avtomobile in les. Kanadski premier Mark Carney je predtem navedel, da pogoji za Kanado niso bili zadostni in napovedal povračilne carine. Zvečerno zabavo v režiji Žive Bizovičar bodo v Ljubljani odprli 29. mednarodni festival Mladi levi. Ta si med drugim prizadeva za trajnostno ravnanje, letos pod geslom Manifest manj, oblikovalka umetniškega programa Klara Drnovšek-Solina.
2: Manifest manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa manifest manj prinaša tudi umetniške intervencije.
0: Dva dneva sta namenjena tudi svetovanjem in pogovorom. Na sredozemskih igrah na jugu Italije ima slovenska reprezentanca že prvo odličje. V vožnji na čas je kolesarka Nika Bubnar osvojila bron. Zmagala je Francozinja Amandine Mouillet. Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno.
3: Podatki o prometu. Na cesti Koper-Škofije je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi nesreče med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Cesta Dragonja-Koper je pri Srgaših, kjer je prišlo do nesreče, znova odprta, zastoj še vedno ustraja v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Čas potovanja se podaljša za dobre pol ure. Do zastojev prihaja tudi na avtocestnem odseku Maribor-Šentil med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil, zamuda je približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med priključkom Logatec in Vrhnika proti Ljubljani, zamuda približno 15 minut. Prav tako na Primorski avtocesti je zastoj tudi med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru, zamuda dobrih 15 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam, potovanje se podaljša za dobre pol ure. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Kozari oziroma Kosez, se opravičujem, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut.

Naše gore list je bil to, Nate Spip na valu 202 skladbo Perfect Storm. Ja, nismo še tam, torej pri popolni nevihti, ampak ja, dogaja se. Vsake toliko zagrmi, vsake toliko poči. Nujna prometna informacija, na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče pred Logatcem. Po pameti, oči na peclje, pa glavo po konci v vseh ozirih, torej da boste bolje videli čez grivo jeklenega konjiča, pa tudi v prenesenem pomenu, torej naj vas, če vas pravkar slišano slučajno zadeva, ne potre preveč. Keep your head up na valu 202, 9 čez poleno.

15 minut pred 13. na valu Irsko pretresa prometna nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 17 let. Zgodila se je, ker so fantje med nevarno vožnjo snimali video. Zamaskirani so vdrli v avto in se med vožnjo po napačni strani vozišča zaleteli v nasproti vozeči se avtomobil. Zaskrbljujoče je, da ti fantje s tovrstnim početjem všečkov niso zbirali prvič, zadnjič torej pač, ob tem so hudo poškodovali še štiričlansko družino v tistem drugem avtomobilu. Po poročanju britanskega časopisa Guardian gre za zelo nevaren trend, žal samo eden tistih, ki v ospredje postavljajo vse bolj pereče vprašanja o regulaciji družbenih medijev. Ta se sicer v nekaterih pogledih že izvaja, ampak občutno prepočasi in občutno prešipko, da bi zares stopila na prste sociopatskim lastnikom teh omrežij, ki brez vesti kockajo z našo skupno prihodnostjo. To se jim namreč zelo, zelo splača in to kljub vsem kaznim, ki jim jih naložijo kakšna sodišča, namreč prakse, ki so sporne in ki se kot take izkažejo na sodiščih, pa potem visoke odškodnine so namreč stalnica. Tako je Slovenska tiskovna agencija naprimer pravkar poročala, da bo TikTok v Združenih državah v poravnavi po očitkih kršitev zasebnosti otrok plačal $400 milijonov. Na to je omrežje TikTok pristalo, ker sta Ministrstvo za pravosodje in Zvezna komisija za trgovino predlani vložila tožbo, v kateri sta trdila, da je družbeno omrežje ogrozilo varnost milijonov otrok, ker je zbiralo njihove osebne podatke. Psi lajajo, klika se naprej.

Še malo, pa odbije prva popoldanska, kmalo bo na sporedu oddaja Kulturnice, tokrat osrediščena na 29. izvedbo Mednarodnega festivala Mladi levi. Tale poletni sladkorček bomo vendarle še zavrteli, je namreč zadnji po izboru Žige Klančarja danes, za njim štafeto prevzame Jernej Vene, tonskega mojstra Dejana Komadino pa je za mešalno mizo pravkar zamenjal Matija Narobe. Ceteris paribus in te reči.

0: Nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico.
1: Val kulture.
0: V slovensko prestolnico danes uradno vstopajo 29. Mladi levi. O letošnjem mednarodnem festivalu, ki bo v organizaciji Zavoda Bunker potekal do 29. avgusta, v prispevku Jolande Fele.
2: Mladi levi slovijo po naboru predstav, ki so sveže in spodbujajo obiskovalce k razmišljanju, pa tudi po dobrem razpoloženju in pisanem festivalskem občinstvu. Letošnji 29. mednarodni festival bo od 22. do 29. avgusta v Stari elektrarni na Taboru in drugih prizoriščih v Ljubljani gostil več kot 130 umetnic, umetnikov in drugih gostov. Raznovrstne festivalske dogodke od predstav, instalacij do pogovorov in druženj nič kaj običajno, tokrat ne povezuje tema. Direktorica Bunkerja Alma Erselimovič.
3: Ja, izogibamo se tematskemu kuriranju, ker se nam zdi mogoče preveč zamejujoče z številne stvari, ki jih želimo vključiti v festival in nagovoriti. Se pa vseeno skozi festival izrišejo neke linije, ki so tako tematske kot produkcijske. Letos smo prepoznali tri. Prva je tema odrasti, tema, ki nekak kulturni sektor nagovarja tako produkcijsko, torej kako delati z vzdržno, z resursi, kako ne delati vedno več, ampak bolj povezovalno, bolj smiselno, bolj zmislijo na prihodne generacije in pa tudi tematsko predstave, inštalacije se direktno ukvarjajo s temo odrasti. Druga tema pa je tradicionalna mladolevovska linija, pa je nekako ustvarjanje podpornega okolja, povezovanje misel na vse, ki jih vključujemo v festival in ki jim nekako omogočamo tako pogoje za vrhunsko ustvarjanje, hkrati pa pogoje za občinstva, da se udeležijo vseh teh programov. Tretja linija pa je nekaka vztrajnostna linija, tematska, ki pa je letos sicer rahlo otožno, ampak prepoznavamo kot neko zvestobo perečim temam, ki so se vile skozi festival in žal ne gre za čas rešenih družbenih konfliktov, vojn in vseh izzivov današnjega časa, ampak mogoče tukaj poskušamo ohraniti zvestobo in ne pogledati stran, tudi ko teme grejo dol z dnevne agende, da vsaj odpiramo umetniški prostor in pa nekak prostor znotraj festivala tudi za to.
2: Posebnost letošnjega programa, ki ga je pripravila ekipa Bunkerja in sodelavcev, je dvodnevni dogodek Manifest Manj, zasnovan v dveh delih, Tamara Bračič-Vidmar in Maja Vižin.
4: Enijo se osvetovalne mize, kjer različni strokovnjaki, umetniki govorijo o praksah odrasti in trajnosti, različnih orodjih. Drugi del pa so umetniške intervencije, kjer se umetniki skozi svoje umetniške prakse sprašujejo, kaj je lahko manj.
5: Manifest Manj je v resnici en preplet ali pa vrhunec povezovanja vseh Bunkerjevih odrastniških trajnostnih projektov in tako smo k svetovalnim mizam, ki jih je 12, povabili tudi partnerje projekta Green Stage, kjer lahko slišite o praktičnih primerih in orodjih, ki jih uporabljajo velika evropska gledališča pri bolj trajnem delovanju ali pa umetniških produkcijah. Lahko se pogovorite z Ajdo Pistotnik iz Policy Lab, ki vam bo predstavila ekonomijo krofa, kako živeti dobro znotraj ekoloških meja in omejitev sveta. Lahko se pogovarjate z humanitarnimi sodelavci, ki bodo imeli ambulanto za podnebne probleme. Lahko pa nam zaupate svoje ideje ali pa inspiracije, ker pripravljamo pri mizi Zeleni abonma skupen kolektivni nabor dobrih umetniških idej, ki se dotikajo teme odrasti.
2: Med različnimi umetniškimi projekti Maja Vižin poudarja dva.
4: Performance v trajanju Suzane Krevh, ki se sprašuje, ali je lahko počitek radikalna politična in umetniška gesta, in pa mogoče Robertino Šebjanič, ki skozi instalacijo Odmevi brezna se sooča z okoljskimi posledicami v morje odloženega orožja.
6: Robertina Šebjanič se predstavlja s tem projektom najprej na Mladih levih, potem pa potuje.
4: Ja, potem pa potuje na Ars Electronico, kjer je bila med 1757 prijavljenimi deli nagrajena z nagrado Award of Distinction.
2: Program 29 mladih levov prepleta nova dela in predstave domačih in tujih umetnikov in umetnic, tudi s temo vračanja, Mojca Jug.
7: Tu govorimo predvsem o vojnah, nasilju, izgnanstvu, moškosti, represiji, odporu, identiteti in negotovosti. Se pravi, tudi programiramo predstave, ki vprašanje razpirajo in na nje ne ponujejo direktnih odgovorov, zato jih tudi mladi levi ne ponujejo, ampak mogoče jih postavljamo vprašanje sebi in tudi publiki.
2: Mladi levi gostijo umetnike in umetnice iz 19 držav različnih generacij. Klara Drnovšek-Solina.
8: Mislim, da jih druži kritična ost, ki jo uspejo prevesti v predstave. Kritično dojemanje sveta na način, da ne izuzamejo samih sebe. Tudi mi smo soudeleženi v soustvarjanju tega sveta, ne nazadnje tudi festival del tega sveta in ravno s programom poskušamo dodati en svoj delček, en svoj, kot je rekla Mojca, ne odgovor, ampak stopničko k temu, da bi vsaj nekaj lažje razumeli. So pa ja umetnice in umetniki različnih generacij tudi zato, da se festival razpre različnim idejam, različnim pogledom in ne okosteni, da ohranja agilnost in dobre sklepe, da tak rečem.
2: Kakšen bo vrhunec festivala?
8: Definitivno je vrhunec predstava norveške skupine De Utvalgte, moj izkrivljeni svet. Gre za vrhunsko umetniško delo, saj poseduje to kvaliteto, da ne poda odgovora, da se gledalke in gledalci lahko celo predstavo sprašujemo, katero pozicijo pravzaprav oni zauzemajo, obenem pa plasti pomene skozi vse gledališka izrazna sredstva, od kostumografije, glasbe, scenografije, vsak doda nek nov pomen, hkrati pa se upenja v trenutno zelo aktualno temo, ki preuprašuje moškost. Recimo, gledali smo Netflixove serije na to temo, dokumentarec Luja Theruja in nekako se sprašuje, kje nastaja ali pa kje se pravzaprav ideja moškosti ustvarja, pa potem gre preko te meje pravzaprav v nasilje in v pozo proti novo izborjenim svoboščinam žensk, LGBTIQ plus oseb in tako dalje. Hkrati pa se povezuje še z internetom, z lastnimi pozicijami, z pač fenomenalno zasedbo, ki je bila tudi večkrat nagrajena in mislim, da je to vsekakor vredno ogleda in premisleka.
2: In med mladimi ustvarjalci, ki jih gostijo, so tudi tisti, ki so se že uveljavili v tujini.
8: Jana Jacuka je latvijska umetnica in pravzaprav vzhajajoča zvezda evropskih festivalov. Svojo predstavo Haj je gostovala po več zelo pomembnih evropskih festivalih to sezono, ob enem pa začenja snovati svojo novo predstavo in delček te zgodbe v njenem snovanju nove predstave smo tudi Mladi levi. Po drugi strani pa še ena izjemna referenca Jane Jacuke za domačo publiko. Ona je en taka zmes, love child, otrok, Irene Tomažin in finskega death metal pevca. Pridite pogledat.
2: Mladi levi med drugim tudi sledijo ustvarjalnim potem tujih umetnikov. Nekatere gostijo prvič, nekateri se vračajo, Mojca Jug.
7: Povratnike imamo radi iz več razlogov, se mi zdi, to so vrhunski umetniki in ocenimo njihovo umetnost, njihov pogled na svet. Mislim pa, da se pri teh primerih pogosto krat, da so se spletle nekatere malo bolj osebne vezi, da smo se imeli zelo lepo med našim druženjem in si nekako sledimo. Mislim, da tudi oni sledijo nam programsko, mi pa z veseljem sledimo njim. Letos med povratniki je naprimer Basel Zara, De Utvalgte, Silvija Calderoni, ki je bila prej v predstavah Motosa, Beton, LTD v odstopu.
2: In slovenski gledališki kolektiv, ki ga sestavljajo priznani igralci Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko Jordan, bo že jutri v Stari elektrarni predpremierno uprizoril novo predstavo Fenomenalna realnost, prvi del. V njej sodelujejo tudi z igralci mlajše generacije Majo Kunaver, Čarno Lampret in Petrom Podgorškom. O uprizoritvi Katarina Stegnar.
9: V Fenomenalni realnosti smo se ukvarjali pač simptomom fenomenalne realnosti časa, v katerem živimo, časa nočne more po Petru Klepcu, v katerem živijo, prebivajo, uspevajo, cvetijo homo vulgaris. To je naša osebna definicija, ki jo definiramo kot vulgarnega človeka, ki si jemlje, apropriira vse, po drugi strani bi ga pa lahko interpretirali kot navadnega, kot običajnega človeka. In tega smo hoteli raziskati, hkrati pa smo vedeli, da ne bomo mogli jeti od lastne pozicije. Mi smo vsi pač ustvarjavci, Betone LTD v dostopu, ta osnovna celica, smo vsi ustvarjavci, ki smo zdaj neka srednja generacija, v nekih srednjih letih, ki imamo za sabo vsi že bogate kariere in v enem momentu tudi zauzemamo neke pozicije moči, ker predstava se ukvarja s pozicijo moči in zato smo v projekt povabili tri igralce najmlajše generacije, diplomante AGRFT-ja, s katerimi poskušamo to razmerje poustvariti, preizprašati, videti, kako se pozicija moči kaže, kako to moč nekdo izkorišča, a se mlada generacija upre, a se ne upre. In hkrati to postaviti pred gledalca v neki taki zelo surovi, morda direktni formi. Poskušali smo najti neki jezik, ki bi lahko to naše občutenje sveta, to v bistvu nočnomorsko ponižanje, lahko preneslo na oder. Ne? In raziskujemo to razmerje. In konceptualno ima potem predstava tudi drugi del, v katerem smo se s producentom zmenili, da drugi del, odgovor na to našo pozicijo moči, potem mlada generacija naredi sama.
2: Različne generacije umetnikov in občinstva vedno združujejo Mladi levi. Festival v organizaciji Zavoda Bunker vključuje tudi dogodke, ki v dogajanje vtkejo lokalno občinstvo. In kot pravi Klara Drnovšek-Solina, bo četrtkovo popovdne v parku Tabor zabavno, sladko, plesno.
10: Šlagari pod krošnjami so dogodek, na katerega morate vsi priti. To je dogodek, ki ga organiziramo zaradi obljube upokojenkam in upokojencem Doma upokojencev Center na Taboru, ker smo lani to izvedli poskusno, pa mi je bilo tako všeč, da smo morali javno priseči, da ponovimo. Gre pa za popovdne plesa, druženja, ampak tudi nekega navezovanja medgeneracijskih vezi, da pa se bodo te medgeneracijske vezi tudi uskladile v plesnih korakih. Imamo tudi plesnega mojstra Branka Potočana, ki nas bo uskladil v za nas mlajše osnovnih korakih, za bolj izvežbane v naprednih korakih valčka. Gre pa predvsem za eno izjemno sladko, toplo popovdne in vabimo vse sosede, vse meščane, da se nam pridružite na popovdnevu plesa na šlagerih.
2: Ne predstava, ampak zabava bo danes ob 20. odprla 29. mednarodni festival Mladi levi v Ljubljani.
10: Otvoriti festival samo z zabavo je najbrž tudi ena gesta. Gesta užitka in zabave, ker verjamemo, da se včasih, ko se moramo zbrati in boriti za vrline in vrednote, ki so nam pomembne, da takrat ne smemo pozabiti na to, da se imamo kdaj tudi fino. Zasnovala jo bo Živa Bizovičar in nekako poleg malih gest užitkov bo vrh dosegla s koncertom kranjsko-tržiške skupine Smetnaki, ki imajo besedila našpičena s hudomušnostjo za komentiranje družbene uležanosti pa tudi bizark, tako da vsekakor vabljeni zvečer na ŠD Tabor.
0: Podrobnosti programa 29 mladih levov najdete na spletni strani zavoda Bunker, bunker.si, dodaja Jolanda Fele, ki je pripravila prispevek o omenjenem festivalu. Slišali smo torej med drugim, v kakšnih umetno ustvarjenih družbenih tvorbah se zadržujejo, združujejo, predvsem zakompleksani moderni moški in pretendenti za moške s puhki pod nosovi iz tako imenovane menosfere. O modernih puncah oziroma ženskah pa bo pel Billy Joel.

U izvenu je dobrih 20.13 Modern Woman Billija Joela, medtem ko je Billy pel, je v naš poštni e-predal prispelo še eno sveže in pomembno obvestilo. To je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreče pri Brezovici zaprt prehitevalni pas.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Novice.
5: Državna pomoč kmetom. Poljska končuje velikopotezni železniški projekt.
4: Ura je 13 in 30 minut.
5: Dobar dan, z vami sem Vid Palčnik. V Gornji Radgoni so odprli 64. kmetijsko-živilski sejem Agra. Minister za kmetijstvo, Janez Cigler Kralj, je ob tem napovedal pomoč države zaradi visokih cen gnojil in goriv.
6: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
5: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru pozvala k bolj produktivnemu kmetijstvu, obsežnejši domači pridelavi in učinkovitejšemu upravljanju prehranskega sistema. V več delih države odpravljajo škodo po včerajšnjih neurjih. Na Primorskem je največ težav povzročila v Gornji Branici v občini Komen. Poškodovanih je 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Domačinka Helena Sorta.
7: Odkrilo nam je streho, štale, del gor smo imeli sončno elektrarno in nam je to neslo vse v fasado in v gor nam je pole še streho od hiše in polomilo nam je razne ograje, pa nam je vse

0: drevesa polomilo.
1: Nekaj ploh je dopoldne nastalo predvsem na jugozahodu Slovenije. Še vedno je mogoče zastajanje padavinske vode in naraščanje hudournikov. Ukrajina je po noči napadla rafinerijo nafte in skladišče spletnega trgovca Ozon v ruski regiji Samara. O napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz Moskve. Iz Kijeva so poročali o več eksplozijah, tam in v Zaporožju sta bila ubita človeka. Na poljski centralni železniški progi bi lahko po besedah infrastrukturnega ministra Dariusza Klimczaka decembra prihodnje leto vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom bi se s tem skrajšal za približno pol ure. Gre za večletno posodobitev osrednjega koridorja med južnimi vozlišči Poljske. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v osrednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so poškodovani. Policija naj bi 18-letnega napadalca ustrelila v nogo in aretirala. Švedski mediji poročajo, da naj bi bil napadalec nekdanji dijak šole, v preteklosti pa naj bi bil že obsojen zaradi nasilnega napada. Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha, v ponedeljek pa bo sončno.
2: Aktualno prometno poročilo. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreče oviran promet med razsepom Kozarje in priključkom Brezovica. V tej smeri zastoji nastajajo predvsem med razsepom Kozarje in uvozom Brezovica ter med Uncem in Postojno. Skupno se čas potovanja podaljša za približno 20 minut. Prav tako je tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani, kjer so zastoji med počivališčem Lom in priključkom Vrhnika. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za dobrih 10 minut ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za dobrih 20. Na gorenjski avtocesti proti Kravankam je zastoj med priključkom Jesenice vsot in cestninsko postajo Hrušica, zamuda približno 45 minut. Na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana zahod in razcepom Kozarje. Čas potovanja se podaljša za slabih 20. Do zastojev prihaja tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Sečovlje Izola, v obe smeri, Dragonja Koper prav tako v obe smeri in na cestah proti mejnemu prehodu Sočerga. Na cesti Koper Škofije je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani.

Val poslušate, če nameravate s tem početjem nadaljevati, vas v nadalje valovanju čaka rubrika Ne pojmo angliško, ob dveh, ob pol treh novice, preden se lotimo konkretnega popisa aktualij v dogodkih in odmevih, ob pol štirih, pa še kak skok k odbojkaricam, ki bodo začele tekmo evropskega prvenstva proti Nemkam, ob treh začenjajo in kolesarjem na dirki po Španiji. Danes je na sporedu kronometer, ostanite kjer ste in ne izmikajte se, da torej, ko pride, res zadane.

Domača zasedba The Commons, skladbo Nesrečnik, v oklepaju ima še podnaslov Kakšen dan. Prihaja pa nekaj, kar bi lahko umestili nekam v medseličnino ali pa na neko namišljeno presečišče. Pesmi Danes bo srečen dan in nocoj je ena luštna noč. Dance Tonight je otvoritveni singel, zdaj že skoraj dve polni dekadi starega albuma Memory Almost Full, Paula McCartneya.

Paul McCartney in Dance Tonight, skladba, ki je šla v njegovem 65. rojstnem dnevu. Te dni pa mimo grede mineva točno 60 let od izida najboljše skladbe vseh časov. Po njegovem mnenju God Only Knows skupine The Beach Boys je označeval kot najboljši komad vseh časov, če izuzamemo seveda vse bitlovske, s katerimi se je proslavil McCartney, ki še vedno aktivno ustvarja. Konec maja letos je izdal album The Boys of Dungeon Lane, kar je že njegov 20. studijski solo album. Tole pa Gabriel Aplin.

To je nujna prometna informacija. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče na razcepu Koseze proti Karavankam zaprt prehitevalni pas. Ura je 14. v tokratni rubriki Ne pojmo angliško, vam glasbeno uredništvo Vala 202, Jernej Sobočan je pripravil izbor dveh, ki jo bomo slišali, predstavlja nemškega pevca in reperja Zartmana. Gre za predstavnika nemške mlajše generacije pop scene, ki se je prvič pojavil pred 5 leti. Skladbo Zwei Blocks je pritegnil pozornost, predvsem na družbenih omrežjih. Leto dni pozneje, po izdaji svoje prve kratke plošče, pa se je zapletel v pravni spor s takratnim menedžerjem, zato dolgo ni smel izdajati nove muzike. Veliki preboj mu je nato le uspel predlani s skladbo Widuman Manfelst, lani pa je prvič osvojil vrh nemške glasbene lestvice s skladbo Tau mich auf. To bomo v rubriki Ne pojmo angliško poslušali najprej, za njo pa še Zartmanov najnovejši singel z naslovom Weißt du überhaupt noch wir oziroma Wer ich bin.

0: Weißt du überhaupt noch, wer ich?
1: Tau mich auf inše, weißt du überhaupt noch, wer ich bin? Zdaj torej vemo, kdo je, če tudi morda prej nismo, Cartman, vzhajajoča zvezda nemškega repa, oziroma raje, bomo rekli kar popa in zvezda naše tokratne rubrike Ne pojemo angleško. Gremo naprej. Po principu, po Jerneju Jernej. Sobočan je namreč izbral pravkar slišani, spoznavni Cartmanovi do dogodkov in odmevov, jih izbira Jernej Vene. Naslednja je Sabrina Carpenter.

Na valu 202 smo na drugem programu Radio Slovenija, a res raztepeni povsod naokrog, tako da razumemo, iz kakšnih skrbi izhajajo Jet Black Diamonds, ki so se torej spraševali, kje smo vsi, kmalu damo enega Sema Fenderja in se lepo stisnemo ob njegovi Little Bit Closer, da nam kdo ne uide, še preden ga zavrtimo, pa še ena z cest. Voznice in vozniki pozor, na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče na razcepu Koseze proti Karavankam zaprt prehitevalni pas, zaprta je tudi cesta Novo mesto Šentjernej. Stisnimo se, torej sem prihaja, sem vabi. A little bit closer, na valu 202.

0: čas.
1: Obvestilo. Na valu 202.
2: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija pod stran Kontakti in informacije.
3: Val 202. Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
4: Jaz bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
3: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
5: Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Novice.
1: Vadeful napovedal nove pogovore za pomoč Ukrajini. Neurje pustošilo tudi v Kataloniji.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin se mora zavedati, da je ukrajinska vztrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo trdna, je ob obisku v Kijevu dejal nemški zunanji minister Johann Vadeful. Nove pogovore z zavezniki napoveduje že za naslednji teden. Verjamem, da moramo biti pripravljeni sprejeti tudi nekonvencionalne pristope in poskusiti vse možne načine, da se bo Rusija začela pogovarjati, pravi Vadeful. Vsi dosedanji ukrepi prispevajo k temu, meni. Računa tudi na aktivno vlogo Washingtona. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf je Združene države Amerike obtožil, da so zaradi Izraela ogrozile svoje zaveznice na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da je Teheran prejel številna sporočila iz soseščine glede oblikovanja novih varnostnih dogovorov in gospodarskega sodelovanja v regiji, kar da lahko tja prinese mir. Dele španske pokrajine Katalonija je prizadelo neurje s poplavami. Najmanj 7 ljudi je ranjenih, iz enega od kampov so evakuirali 300 ljudi. Gasilci so posredovali več kot 200-krat, med drugim so reševali ljudi iz avtomobilov ter črpali vodo iz stavb. V južnejši pokrajini Valencija se je medtem razširil gozdni požar na območju kraja Gatovo. Na varno so umaknili okrog 1000 ljudi. Na letošnjem sejmu Agra, ki so ga dopoldne odprli v Gornji Radgoni, se letos predstavlja skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav. Med njimi je tokrat glavna partnerica Alžirija. Obiskovalci so povedali.
2: Večkrat smo to, ja. Ja, kar vidite, res je.
3: Pa ja, videti je ogromno.
4: Najbolj se piše zavolo gozdarska prema, v bistvu.
5: Nažalost je ta politika taka, da mejhne kmete uničuje, ne.
1: Sejem, ki poleg razstavnega prinaša tudi strokovni program, bo odprt do srede. Prvi tekmovalni dan sredozemskih iger na jugu Italije je prinesel prvo medaljo za Slovenijo. V individualni kolesarski vožnji na čas je Nika Bobnar osvojila bron.
6: Že od štarta, ko sem šla iz rampe, sem imela zelo dober občutek. Drugače pa se mi zdi, da mi tehnične trase zelo ustrezajo. Vedela sem, da lahko na ovinkih pridobim neki hitrosti, ki jo mogoče druge zgubijo.
1: Bobnarjeva je za najhitrejšo francozino Amandine Millet.

0: B zaostala 20 sekund. Na 12. mesto je končala Dominika Štrukelj. Po večini oblačno bo z občasnimi plohami in temperaturami do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Na jugozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bo lahko popoldne še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno.
1: Podatki o prometu. Regionalna cesta Novo mesto Šentjerne je zaradi nesreče pri Žerjovinu zaprta. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Šentjakob in Sneberje zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoji sicer nastajajo predvsem med Šentjakobom in Zadobrovo, ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Skupno se čas potovanja podaljša za dobre pol ure. V nasprotni smeri, proti Mariboru, je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Zamuda je približno 15 minut. Na Primorski avtocesti so proti Ljubljani zastoji med priključkom Unec in počivališčem Lom ter med uvozom Logatec in priključkom Brezovica. Čas potovanja se podaljša za slabe pol ure. Proti Kopru pa med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika vaše potovanje bo daljše za dobrih 10 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Karavankam so zastoji med priključkom Jesenice vzhod in cestninsko postajo Hrušica. Čas potovanja se podaljša za slabo uro. Zastoj je še na zahodni ljubljanski voznici med razcepoma Kozarje in Koseze, zamuda do 20 oziroma do 12 minut, pa tudi na glavnih cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan.

Tina ne verjame, da je danes drugače, zato poje to, kar in tako, kakor se je pelo takrat. Tina Marinšek, Tabujevka in Radio Jam ali pa Radio Jam z enim bolj sodobnih zgledov o tem, da se zgodovina ponavlja včasih kot tragedija, včasih res kot farsa, včasih po preverjenem receptu, kot praktično v razmerju ena proti ena, v sedanjost preslikan odmev preteklosti. Tina ne verjame, letnik 2026 na valu 202 prihaja eno leto starejša in vendar po svojem zvenu modernejša po svoje. Happen to me in ameriški country avtor Russell Dickerson.

0: Globoko v modernosti takozvanega biblijskega pasu čez lužo z Russellom Dickersonom. Zdaj pa v neke čisto druge vode, 41 minut 14 je in v Dalmacijo nas vleče. Tam smo našli Jureta Javšovca, ki se je že v otroštvu zaljubil v jadralstvo. Najprej v športno jadranje, potem je poletje začel preživljati kot skiper. Ta poletna služba je bila med študijem medicine tudi najmočnejša motivacija, da je vse izpit je opravil že v prvem roku in na to skoraj 3 mesece letno preživel na morju. Danes sicer živi v Mariboru, kjer dela kot specialist medicine dela, prometa in športa, v svoj dopust in nadure pa res porabi za to, da tistih nekaj tednov poletja še vedno dela kot skiper. Na vročo poletno soboto je Ajda Kus z njim plula ob obalah v okolici Splita.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ko se dele je grozno vroče. Prav, ta še poletje je, kaj? Tako je.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Neke poseben čar je to.
1: Poletna izmena.
4: Pred nama na levi strani je Marjan, polotok Splita, kjer Spličani radi se rekreirajo v prostem času. Na desni strani pred nama je otok Čijovo. Tam na desni, malo bolj na desni strani vidimo mesto Trogir in tam je ravno en oziroma zdaj tudi že novi most z dvema mostoma kopno povezano z otokom Čijovim, ki se zelo razvija. Na levi strani pa je Split, drugo največje hrvaško mesto, največje na obali, s Poljudom, stadionom Hajduka. Pred nama se bo morje odprlo, na levi strani bova videla en lep oceanografski inštitut, stara zgradba, zadaj pa je tudi recimo ena znana stara Titova vila, ki jo ljudje uporabljajo za poroke. Potem pa se bo nama pogled razpostrl na Šolto, Hvar, Splitska vrata in tako naprej.
5: Mi smo Jureta Javšovca obiskali na sobotno jutro, ko se je na svoji jadrnici v Marini Kaštela v Dalmaciji pripravljal, da se odpravi na katamaran, kjer bo teden dni preživel kot skiper 4-članske družine. Marina je polna jadrnic, katamaranov in jaht. S pomola na plovila in nato spet nazaj na pomol skačejo po večini mladi ljudje s čistili in pripomočki za čiščenje v rokah.
4: Vsaka sobota je precej kaotična v Marini, namreč ob sobotah se gostje menjujejo, tako imenovane smene so vedno od sobotah. Predvsem na Hrvaškem najemi potekajo od sobote do sobote, tako da načeloma vsako soboto zjutraj nekje med 8 in 9 uro se ekipa, ki je zaključila z jadranjem, omakne in sprazni barko, omakne iz barke, nato se pa okrog 9 spusti ekipa čistilcev v marino, ki mora vse te barke sčistiti. Bark pa vidimo, da je nekaj 100. In zaglede na to, da je potrebno barke očistiti do recimo 2 popovdne, je to kar precej dela, saj ob 2-3 popovdne se že začnejo check-ini za nove stranke, ki začnejo z novim tedenskim najemom.
5: Preden pa izplujemo, sledi obvezen uvodni sestanek, na katerem skiper novim sopotnikom razloži ključna pravila.
4: Neki red je potrebno spostaviti vedno in zato jaz vedno recimo preden izplujemo, razpakiramo vse svoje stvari, vedno vsem povem, da naj osebne stvari puščajo v kabinah, ker drugače bo muca copatarica mogla odnesti različne nepospravljene stvari, ker drugače se barka že po nekaj urah spremeni v kaos, ko vsak pušča svoje stvari posod. No in pol imamo en takšen skupen sestanek, predvsem o varnosti se pogovorimo, ker varnost je vedno na prvem mestu. Za otroke seveda, da ni nekega tekanja po barki in takšne stvari, ker tudi možnosti za udariti ali pa zlomiti mezinec na nogi je ogromno. Tudi take poškodbe smo že imeli. Potem pa se tudi o ekonomičnosti na barki pogovarjamo, v smislu nimamo neomejenih količin vode, ni elektrika vedno na voljo in ene takšne stvari je potrebno ekipi vedno razložiti, seveda odvisno, nekateri so že prej bili na barki, nekateri niso bili, tako da tudi temu prilagodimo tako imenovani safety briefing.
5: In zdaj je res čas, da dvignemo jadra, oziroma v našem primeru prižgemo motor.
4: Evo, zdaj smo ravno izplula iz Marine Kaštela, tu vidiš tudi precej teh velikih, že skoraj da mega jaht, ki so lahko vredne recimo 5 milijonov, 10 milijonov, tista bo še kaj več. Neverjetno, koliko bogatstva se akumulira na morju, ko ga potem vidiš pa si zamisliš. Nikjer ni toliko bogatstva na enem kupu, raz mogoče dirki Formula 1 v Monte Carlo. Drugače pa bi rekel tako, evo, ravno pred nama bo tudi ena jahta vredna nekaj 10 milijonov evrov. Se bomo tam blizu njih zasidrala, da malo pokukamo, kaj se tam dogaja.
5: Plujemo torej proti eni od tako imenovanih mega jaht, ki je zasidrana v enem od zalivov otoka Čijovo. Na morju lahko vidiš marsikaj zanimivega, pogosto pa je pestro tudi na krovu, razlaga Jure.
4: Se mi je zgodilo, recimo, da je prišla posadka nekih kolegov iz Amerike in že drugi večer sta se dve prijateljici, ki sicer očitno nista takšni prijateljici, skočili druga drugi v lase in sta se obe odločili, da jaz pa več na tej ladji ta teden s tabo ne bom, pa isto se je druga odločila. In sta se odločili v nekem trenutku, da bo ta obe šli domov. Torej ne samo, da bi ena šla, ampak bo ta dejansko obe šli domov. To je bilo že drugi dan potovanja in seveda ne bo ta nobena, ne bo čakala trajekta. Zato je vsaka najela svoj zasebni vodni taksi, ki jo je iz konkretno na Hvaro odpeljal nazaj do Splita in potem je tudi vsaka šla svojim letalom nazaj domov.
5: Preostanek tedna pa je minil v prijetnem in mirnem razpoloženju, se hudomušno nasmehne. Mirna pa je bila tudi naša plovba do zaliva, v katerem se je pred nami dvigalo razkošno plovilo.
6: Kaj gledava pred sabo?
4: Torej, pred nama ena od večjih jaht ali pa mega jaht, že skoraj da, dolžine nekje okrog 100 metrov. To so ladje 100 metrske, ki so lahko vredne tudi po nekaj 100 milijonov. Je pa neverjetno, kaj vse imajo te ladje, torej dvigalo in klavir sta še mala stvar, imajo tudi kakšne bowling dvorane, fitnesse, vinske kleti, diske. Še bolj zanimivo pa je to, da takšne velike jahte kot je ta, recimo imajo spremljevalna plovila s sabo.
5: In že spremljevalno plovilo je skoraj petkrat daljše od jadrnice, na kateri smo mi.
4: Če recimo je ta vredna 80 milijonov, je spremljevalno plovilo vsaj 20 milijonov vredno. In recimo ti ultrabogataši, milijonari, bolj milijarderji, recimo na tem spremljevalnem plovilu shranjujejo vse te vodne skuterje, ki jih vidimo v ozadju, ali pa spremljevalna plovila. Lahko imajo gor tudi mini podmornice, lahko imajo gor helikopterje in tako naprej.
5: Jureta so na takšno jahto nekoč povabili kot del posadke nekega bankirja z Wall Streeta.
4: Meni so ljubše manjše, že zato, ker lahko obiščeš neke manjše zalive, lahko se zvežeš v kristalno zeleno morje, v neko plitvino, 3 metre globine. Takšne ladje pa imajo večji ogresi na morju, niti prid v take male oske zalive, ker bi celega zaprle ali pa jim je preplitko. Tako da jaz mislim, da bigger is not always better.
5: Z našo skromno 15-metrsko jadrnico se torej lahko zasidramo veliko bliže obali, odkoder opazujemo, kako na spremljevalnem plovilu zrakom polnijo vodna igrala in jih z gumenjaki prevažajo do jahte, na kateri bo v prihodnjih minutah zraslo še košarkarsko igrišče. Juretu ekstravagantne želje bogatih gostov niso tuje.
4: Pač imamo goste, ki si zaželijo ob nekem trenutku neko nevsakdanjo željo. Tudi sam sem imel enega Mehičana, ko smo bili ravno na otoku Lastovem, ki si je zaželel v 2 urah spiti določeno znamko tekile, ki je pač v tistem trenutku nikjer ni bilo za dobiti ali kupiti. Vse, kar mi je ostalo, ker je že bil pozno večer, je bilo to, da smo aktivirali helikoptersko službo, ki je to specifično znamko tekile v Makarski prevzela, jo pripeljala na Lastovo, kjer sem jo pol sam prevzel, tako da je moj gost na koncu lahko ob 9. uri zvečer pil njegovo najljubšo znamko tekile, o računu pa raje ne bova.
5: Zelo pomembno je torej, da je skiper iznajdljiv, pa tudi prilagodljiv.
4: Zdaj, od tedna do tedna in od različnih finančnih zmožnosti strank se to lahko precej razlikuje. Recimo en teden ješ za zajtrk kruh in čips na ta kruh gor, pa se to zdimo gostom se zdi to primerno, ker oni itak pijajo pivo cel teden in itak ne rabijo nič jest. Drugi teden pa ješ v restauraciji, kjer ti strežajo z belimi rokavicami, Michelinovi šefi in spet ješ nek kaviar in jastoga in tako naprej. Tako da to se lahko iz dneva v dan in z tedna v teden zelo, zelo razlikuje naš lifestyle, ki ga živimo. Na nek način en teden živimo na burekih pa picah, drug teden pa jemo kaviar in pijemo šampanjec, tako da moramo biti spet prilagodljivi, kar sem prej rekel, da je zelo pomembna lastnost skiperja.
5: Med pogovorom lahko opazimo, da se z ene od palub mega jahte zdaj spušča še dolg tobogan. Če odštejemo posadko, pa na krovu še vedno ni opaziti znakov življenja.
4: Dosti sem imel gostov, ki so ali sami obogateli svojim delom, ali pa recimo potomce, ti so še bili bolj problematični, res bogatih ljudi. Govorimo o ljudeh, ki so milijarderji ali pa imajo pod palcem nekaj 100 milijonov, ki so vsako jutro pač bili na antidepresivih, nesrečni, nič jim ni bilo vredo, nezadovoljni. In potem res vidiš, da najnovejša znamka, ne samo telefona, tudi oblačil, ostalih materialnih
5: dobrin. Pa tudi jadrnice, ne?
4: Konec koncev tudi jahte, največjih jaht. Res je, ti ne da tiste sreče, ker na koncu je res važno, da ti znaš uživati naravo, se znati sam sabo, imeti dovolj dobro, da se sprostiš, si umiriš živce, napolniš baterije in ravno zato vsi ti na teh jahtah na koncu so parkirani oziroma vezani v istem zalivu kot midva.
5: In ko iz tega zaliva odrinemo nazaj proti Marini Kaštela, se Jure spomni še ene zanimive prigode. Pred leti je bil eden od njegovih gostov igralec ameriškega nogometa iz ekipe Dallas Cowboys.
6: Jaz človeka pogooglam in vidim, da je pred par meseci podpisal pogodbo za $500 milijonov.
5: Ugotovil je, da gre za precej uspešnega igralca ameriškega nogometa, ki pa, kot je ugotovil šele nekaj ur po izplutju, ni znal plavati.
6: On gre v kabino, si vzame pri prvem kopanju iz kabine tak en zlati rešilni jopič, ki je na njem zgledal kot en seksi roza oziroma zlati modrc. Si ga dal na sebe in pač človek skoči v morje. Pač tisti jopič seveda ga ni zdržal, vseh njegovih 130 do 150 kil mišične mase.
5: In lahko si predstavljate, da so se morali kar precej potruditi, da so ga rešili iz vode. Na srečo živega in zdravega. Danes zabavna prigoda, ki pa je bila takrat precej stresna. In tudi sicer je delo skiperja, čeprav morda zveni zabavno, pogosto zelo naporno.
4: Jaz vedno pravim tako, ne? Skiper mora biti sit, pa skiper mora biti naspan, pa tudi žejen, ne sme biti, pa ne govorimo o alkoholu. Namreč cel dan na soncu, vetro, ni enostavno. Tudi po noči gosti so radi glasni dolgo v noč. Ti moraš dobiti svojih vsaj 6 ur spanja, če hočeš normalno več tednov zaporedoma funkcionirati in to je večkrat lahko velik izziv.
0: S kiperjem Juretom Javševcem nas je med morske valove odpeljala Ajda Kus. Celotno epizodo Poletne izmene, v kateri sta se pogovarjala tudi o pasteh visokih zaslužkov oziroma o tem, kako hitro se lahko mladi skiperji navzamejo življenjskega sloga bogatih gostov, pa najdete na spletu.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Zadnja tritedenska kolesarska dirka, dirka po Španiji, se začenja v monaški kneževini z vožnjo na čas. Na dirki bo letos kolesarilo kar 7 Slovencev, tudi Tadej Pogačar, ki skupne zmage na njej še nima, in Primož Roglič, ki je v Eltu dobil kar 4-krat. Dogajanje na dirki po Španiji bomo uživo spremljali na Valu 202.
2: Prvi.
1: Arheolog Martin Horvat, letošnji prejemnik Val Vazorjeve nagrade za življenjsko delo, je svojim več kot 40-letnim delom pomembno zaznamoval raziskovanje srednjeveške in novoveške Ljubljane ter razvoj arheologije pri nas. Pomemben je tudi njegov prispevek k digitalizaciji muzejske dokumentacije. Arheolog Martin Horvat v oddaji Razkošje v glavi ob 16.30.
2: Ars.
1: Grad Šambor, čudovit primerek francoskega renesančnega arhitekturnega sloga, je gostil mnoge imenitne goste. V 8. oddaji iz cikla Potovanje po Loari bodo zveneli stari francoski plesi v glasbenih preoblekah Claude Gerveza in Francisa Polenka, Ravelova uglasbitev pesmi Clemana Maroja ter glasba, ki sta jo navdihnili Molierovi komediji Gospod Prasetnik in Žlahtni meščan. Prisluhnite ob 17.
0: Radio Slovenija.

Minuta čez tretjo popoldne, v nadaljevanju lahko še pred informativno oddajo Dogodki in odmevi pričakujete skok na prizorišče tekme Evropskega prvenstva v ženski odbojki med Slovenijo in Nemčijo, pa tudi kolesarjem na Vuelti. Dotlej, ko bomo nasprotnikom skalp odmerjali, nas je pa kljub vsemu ena sama ljubezen. The longest kiss je tole.

0: svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: V Gornji Branici v občini Komen včerajšnje neurje poškodovalo 15 objektov. Po državi aktiviranih več kot 170 gasilskih enot, ponekod gospodinstva še brez elektrike. V ospredju kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni prehranska varnost in odpornost kmetijstva. Minister Cigler Kralj kmetom obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriva. Po propadlih pogovorjih med Združenimi državami in Kanado začele veljati nove ameriške carine. Kanadski premier Carney ameriške pogoje označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin. V Monaku se začenja kolesarska dirka Vuelta s 7 Slovenci, s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem na čelu.

0: Harry Styles. Včeraj se je začelo Evropsko prvenstvo v odbojki, naše reprezentantke pa so ob zadnji polni uri, ob 15. začele svoje prvo srečanje z Nemkami in ko smo že pri začetkih, današnji v Carigradu je bil izjemno dober, je tako tudi nadaljevanje prvega niza, sprašujem Anjo Hlača-Ferjančič.
1: Dobar dan, ja, zares fantastičen začetek za slovenske odbojkarice na tekmi z Nemkami. Ob 15. se je srečanje začelo po nekaj minutah na semaforju v sloviti dvorani Sinan Erden. 5-1 slovenska prednost, takoj reakcija nemške klopi. Potem se Slovenke niso pustile zmesti, so še stopnjevale pritisk, odlično je servirala Maša Pucelj in slovenska prednost je znašala 7-1 v začetku te tekme, potem še tudi 9-2, no zdaj pa so se Nemke prebudile, kot da bi nekako prepozno ugotovile, da se je tekma začela in zdaj smo že pri rezultatu 13 Slovenija, 11 Nemčija. Nemčija je ena najboljših reprezentanc v Evropi in na svetu, igrajo Nemke že vrsto let tudi Ligo narodov, ampak so zaznali kar precej pomankljivosti v nemški igri v slovenskem taboru, zato so Slovenke pred začetkom evropskega prvenstva razmišljale, da če kdaj bi lahko Nemke presenetile na tem prvenstvu, kajti zavedati se moramo, da je Slovenija v zelo zahtevni skupini, po tej tekmi sledi jutri še obračun s Turkinjami, ki so kar aktualne zmagovalke Lige narodov in aktualne evropske prvakinje, pa potem s Poljakinjami in potem dve nekoliko, vsaj na papirju, lažji tekmi z Mačarkami in Latvikami. Tako da v slovenskem taboru so bili zelo optimistični in motivirani pred to tekmo. Vedeli smo tudi zakaj, ne, ob začetku in v tej prednosti 7-1. No, zdaj pa kot rečeno je tudi nemški napad začel delovati bolje, dobro tudi nemški blok in v tem trenutku je že 13-13. Prva tekma torej za Slovenke na njihovem četrtem evropskem prvenstvu, zahtevna skupina v Carigradu. Vse tekme bomo spremljali tudi na valu 202, tudi to torej v nadaljevanju. V prvem nizu pa zdaj po dobrem slovenskem začetku Nemčija lovi Slovenijo na 13-13.

22, čez 15 generator ni, je bila to, val pa bo, tudi ko nas ne bo več. Mi smo bili Matija Narobe, Jernej Vene in Mitja Peček, kar najlepšo soboto vam želimo, v preostanku nje, pa imejte nas nekaj ob sebi, da ne bo dolg čas. Srečno!

0: Prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Težko pričakovane padavine so v preteklih dveh dneh po državi povzročile precej težav, so pa vsaj nekoliko ublažile izjemno hudo sušo. Že zdaj je jasno, da bo škoda v kmetijstvu zaradi suše ogromna. Njeno odpravljanje in ukrepi za večjo odpornost kmetijstva na vremenske ujme pa bodo med glavnimi temami na mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Ob njegovem odprtju je kmetijski minister Janez Cigler Kralj kmetom poleg začetka izplačil pomoči po lanski suši, obljubil tudi, da bo
2: zaradi višjih cen energentov zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
1: Več o vremenskem dogajanju in podarkih prvega dneva Agre v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Podpora Evropskemu paktu o migracijah in azilu, politični strel v koleno za italijansko vlado. Današnji dan bogat s tradicionalnimi prireditvami po državi. V Idriji na račun prišli ljubitelji žlikrofov. Kolesar Tadej Pogačar začenja lov na še zadnjo neosvojeno tritedensko dirko. Nika Bobnar dobrona v vožnji na čas na sredozemskih igrah. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo v Monaku, kjer se bo z vožnjo na čas začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni Dirka po Španiji. Vuelto bo letos začelo 7 Slovencev, v ospredju pa sta štirikratni zmagovalec dirke Primož Roglič in nesporni favorit Tadej Pogačar, ki gre v lov za prvo lovoriko na Vuelti in obenem trojček zmag na tritedenskih dirkah. V Monaku je tudi Igor Tominec, ki bo s kolegi spremljal letošnjo dirko. Igor, dober dan.
4: Dobar dan, lepo zdrav iz vročega in sončnega Monaka.
1: Kakšno je vzdušje v kneževini ob začetku zadnje tritedenske dirke v sezoni?
4: Ja, vse je pripravljeno tule na začetek, čeprav moram reči, da seveda se tole ne more primerjati s tistim, ko maja meseca gostijo vsako leto veliko nagrado v Formuli 1. Tokrat bodo pravzaprav po dokaj istih ovinkih odkolesarili tudi

0: najboljši kolesarji. Te preizkušnje danes v vožnji na čas, ki se bo začela po 16. uri. Ljudje se počasi zbirajo, nekaj je že tudi navijačev na ciljni črti, čeprav je še kar precej časa do takrat in močno sonce je, moram poudariti, torej do takrat, ko bodo kolesarji prišli prek ciljne črte in ta ciljna črta bo danes praktično ista kot na dirkah Formule 1. Skratka, se počasi zbirajo, vseeno pa imamo še vedno v mislih nedavno končano dirko po Franciji, kjer pa moram reči, da je pa seveda vseeno veliko, veliko več ljudi na vsaki etapi, kot jih bo tokrat ob začetku Vuelte v Monaku. In nekako ta hierarhija se vendarle pozna v kolesarskem svetu, da Vuelta ni povsem isto kot Tour de France.
1: Kako sta razpoložena osrednja slovenska kolesarska zvezdnika in kakšni so načrti preostalih petih Slovencev?
0: Tadej Pogačar seveda meri na končno zmago, mora zato tudi nekako razporediti moči, še vedno se zagotovo čuti nekaj utrujenosti po dirki po Franciji in pričakujemo, da bo tokrat na Vuelti dirkal nekoliko bolj konzervativno, manj napadalno, kot smo ga vajeni. Toda ta taktika je seveda vse dobro premišljena in zagotovo bo lahko tudi v zadnjem tretjem tednu napravil vse, kar je potrebno za končno zmago, če ne bo že na samem začetku v najbolj vrhunski formi. Primož Roglič na drugi strani ima veliko več težav pred začetkom. Vemo, da se mu je zgodila prometna nesreča, da ga je zbil avto v pripravah na letošnjo Vuelto. Poudarja, da je zmaga že to, da se je pojavil sploh na startu in upajmo, da bo nekako skozi samo dirko zgradil formo in vendarle pustil tudi nek pečat, saj je konec koncev štirikratni zmagovalec Vuelte. Preostali naši fantje pa bodo imeli vsak svoje naloge. Večina naših se bo udeležila kakšnega bega med etapami in lovila morebitno etapno zmago. Medtem, ko bo za generalno razvrstitev vozil tudi mladi Jakob Omerzel, njegova prva tritedenska dirka je to in upajmo, da se bo tudi mladi Slovenec dokazal na letošnji dirki.
1: Danes torej šele uvod, kje in kdaj pa bodo odločilne etape letošnje Vuelte?
0: Na Vuelti so te nekoliko bolj enakomerno razporejene, kot je bilo na letošnjem turu, ko se je vse zgodilo praktično v zadnjih nekaj dneh v Alpah. Tokrat bo že denimo četrta etapa v Andoro peljala kolesarja kar v Visokogorje. Pa potem je nekaj zahtevnih gorskih etap, drugi teden Vuelte, vseeno pa se vsi strinjajo, da bo končna odločitev padla v tretjem tednu, ko bodo dirkali v gorovju Sierra Nevada na jugu Španije, najbrž bo tudi precej vroče in tam bodo najtežje etape tik pred samim zaključkom te dirke.
1: Igor Tominec, hvala in lep pozdrav v Monako.
0: Lep pozdrav.
1: Nadaljujemo pa s posledicami včerajšnjih neviht, ki so z močnimi nalivi in vetrovi povzročile precejšnje težave v več delih države. Skupno je posredovalo 171 gasilskih enot, ki so po večini odstranjevale podrta drevesa, črpale meteorno vodo iz objektov, prekrivale poškodovana ostrešja in gasile požare zaradi strel. Mnoga gospodinstva so ostala tudi brez elektrike, težave odpravljajo tudi danes. Na Primorskem je nevihta največ težav povzročila v Gorni Branici v občini Komen. Poškodovanih je 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Zaselki Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini so bili zaradi podrtih dreves nekaj časa nedostopni, danes pa je cesta znova prevozna. Domačini hitijo z odstranjevanjem posledic, v Kodretih je bila to dopoldne Nataša Uršič.
2: V vasi Kodreti v Gorni Branici so gasilci že sinoči prekrili odkrite hiše. Podrta drevesa in zloženi strešniki, ki so padali s streh, so zjutraj kazali žalostne posledice včerajšnjega neurja. Ob cesti, kjer so elektrikari med hišami sanirali daljnovod, smo srečali domačina Vida Sorto, ki ima v vasi restauracijo s prenočišči.
3: To je bilo par trenutkov en velik vihar, tornado, vse je letelo po zraki, čez 5 minut, ne vem, se je ustavilo.
2: kakšno škodo vam je povzročilo tukaj v Kudretih?
3: Ja, jaz mislim, pri sosedih še večjo kot pri nas. Pri nas je razen inventarja, kar je bilo zunaj, rože, streho je nekaj oluplo.
2: Kako poteka sanacija?
3: Ja, civilna zaščita, gasilci, vaščani, žlahta, pač se slišaste motorke, zdaj popravljajo elektriko, tako da upam, da bomo imeli čez, ne vem, na pol ure spet elektriko.
2: Pri sosednji hiši so bile posledice hujše. Lastnico Heleno Sorta smo srečali pri čiščenju.
4: Odkrilo nam je streho, štale, da gor smo imeli sončno elektrarno in nam je to neslo vse v fasado in v gor nam je pole še streho od hiše in polomilo nam je razne ograje, pa nam je vse drevesa polomilo in danes so prijatelji in žlahta in tu so znosili vse panele in to plastiko vse tam nakup.
2: Glede na to, kar pripovedujete, je moral biti grozen sunek.
4: Jaz nisem bila doma. Pravijo pa moji otroci, da je tu neka taka sila, ko so bili v hiši, so tu kar čutili, ko te bo kar posesalo. Da je bilo res grozno. No.
2: Ob cesti v dolini Branice je še mogoče videti kupe podrtega drevja. Gasilci in domačini pa so najhujše posledice neurja že odstranili.
1: Izzivom kmetovanja glede podnebnih sprememb bo namenjen del letošnjega mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki so ga dopoldne odprli v Gorni Radgoni. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program. Letošnja država partnerica pa je Alžirija. Slavnostna govornica predsednice Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je na otvoritveni slovesnosti zahvalila vsem kmetovalcem, še posebej pa mladim prevzemnikom kmetij in tako kot vsi ostali v nagovoru izpostavila pomembnost prehranske varnosti. Več s pomurskega sejma pa Lidija Kosi.
5: V Sloveniji je tretjina ozemlja primerna za kmetovanje, vendar ga v ta namen uporabljamo samo četrtino. Največji delež predstavljajo travniki in pašniki, kar se odraža tudi v stopnji naše samooskrbe, ki je največja z mlekom. Sicer doma pridelamo samo 60% potrebne hrane, podnebne spremembe pa kmetovalce in odločevalce o kmetijski politiki postavljajo pod velike izzive. Mnogi so sejem obiskali že danes.
6: Pa ja, videti je ogromno. Najbolj se piše za volo gozdarska prema, v bistvu.
7: Ja, večkrat smo to, ja. Ja, kar vidite, res je.
8: Nažalost je ta politika taka, da mejhne kmete uničuje, ne.
5: Da se zgleduje po že leta 1992 zapisani strategiji, je zbranim med drugim povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in potrdil, da bo država kmetom v naslednjih dneh izplačala odškodnine za lansko sušo. Hkrati pa jim obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriv.
9: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev,
5: od katerih bo 2,7 milijona evrov prispevala Evropska unija. Razsežnosti letošnjih naravnih nesreč v kmetijstvu še niso dokončne. Vsem pa je jasno, da bo škoda ogromna. Tudi zato je skrb za prehransko varnost več kot pomembna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila.
10: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
5: Odgovore na ta vprašanja bodo do srede, ko bo sejem zaprl svoja vrata, iskali na Agri, ki jo je v 64 letih obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi.
11: Dogodki in odmevi.
1: Na kongresu v Moskvi se je zbrala vladajoča stranka Enotna Rusija, na kateri je udeležence nagovoril ruski predsednik Vladimir Putin. Pozval je k enotnosti v vojni v Ukrajini. V nočnem valu napadov ukrajinskih dronov na Rusijo je bilo ubitih najmanj 6 civilistov, med njimi 2 otroka. Ruski napadi na Ukrajino so zahtevali 2 žrtvi. Na obisku Kijev pa je danes prispel nemški zunani minister Johan Vadepul. Dogajanje povzema Sandra Krišel.
11: V napadih ukrajinskih dronov so bila zadeta skladišča spletnega trgovca Ozon in industrijski obrat v Samarski regiji, je potrdil guverner samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev. Podjetje Ozon, drugi največji ruski spletni trgovec, je v izjavi na Telegramu sporočilo, da so po napadu ustavili delo v njihovem logističnem centru v mestu Čapajevsk. Rusija pa Ukrajino napada ne le z droni, temveč tudi z balističnimi raketami, proti katerim je večinoma nemočna zaradi pomankanja obrambnih zmogljivosti. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je danes dejal, da je zdaj mogoče pospešiti prizadevanja za mir, pri čemer pa ima po njegovem ključno vlogo diplomacija. Pozval pa je tudi k večji vključenosti Združenih držav Amerike. Pozdravljamo takšno vključenost in vodilno vlogo Združenih držav, saj je brez Američanov v trenutnih razmerah nerealno pričakovati napredek k pravičnemu miru. Nemški zunani minister Johan Wadepul je ob prihodu v Kijev obsodil ruske napade, ki se stopnjujejo, in izrazil nadaljno podporo Nemčije. Kako se bo ta vojna končala, je ključno za prihodnost Evrope. Končati se mora tako, da ne bo prevladal zakon močnejšega, ampak moč prava. Dejal je tudi, da se z evropskimi in neevropskimi zavezniki pogovarjajo o nadaljni podpori Kijevu, vključno s sistemi zračne obrambe. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na drugem kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi pozval k enotnosti. Prepričan sem, da bodo prihajajoče volitve v Rusiji potrdile trdnost naše države in odpornost proti zunanjim grožnjam. Septembrske parlamentarne volitve bodo potekale v vseh regijah, vključno z zasedenim Donbasom, pa tudi med vojaki na fronti, je še dejal Putin.
1: Pakt o migracijah in azilu, ki ga je Italija močno podpirala, bi lahko imel za vlado premijerke Giorgia Meloni učinek bumeranga. Več evropskih držav je namreč že napovedalo, da bo v Italijo znova začelo vračati prosilce za azil, ki so v Evropsko unijo vstopili prek italijanskega ozemlja. Uradni Rim sicer ukrepa, ki ga je predvidela tako imenovana Dublinska uredba, a ki velja tudi po novem paktu, ne izvaja od leta 2022. Iz Rima moj Širok.
12: Dublinanti jih imenujejo v Italiji. Ljudje, ki so v Evropski uniji zaprosili za mednarodno zaščito in za katere je po tako imenovani Dublinski uredbi, ki jo je nadomestil pakt o migracijah in azilu, pristojna država članica, v kateri so vstopili na ozemlje unije. V veliki večini primerov je to Italija, kamor ljudje prihajajo preko srednje sredozemske migrantske poti iz Tunizije in Libije. Med letoma 2018 in 2022 so druge članice v Italijo vrnile dobrih 17.600 ljudi. Nato pa je vlada premijerke Meloni decembra 2022 izvajanje ukrepa ustavila, čež da v sprejemnih centrih primanjkuje prostora, azilni sistem pa da je preobremenjen. Do konca leta 2025 so nato države Italiji poslale približno 80.000 zahtev za prevzem prosilcev. A ker se Rim na zahteve v radnem roku ni odzval, so ljudje ostali, kjer so bili. Vlada premijerke Meloni pa je upad števila prošen za azil prikazala kot posledico uspešne migracijske politike. Zdaj so vnovično vračanje že napovedale Nemčija, Avstrija, Finska, Švedska in Švica, ki sicer ni članica Unije, a je pristopila k paktu o migracijah in azilu. Čeprav je število zahtevkov za zdaj nizko, je njegov politični pomen izdaten. Italijanska vlada je nova pravila prepričano zagovarjala, saj predvidevajo solidarnost med članicami, a hkrati zahtevajo tudi sledno izvajanje ukrepa, ki ga je Rim zadnja 4 leta ustrajno kršil.
1: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo letos rekordno število slovenskih filmov, 4 slovenske koprodukcije so dobile tudi del osrednjih nagrad. Poroča Aleksander Čobec.
13: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčeri in najstniku, ki se zaradi tragedije odpravijo na družinske počitnice, ki se v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba o duhovih. Režiserka Sandra Volner.
14: I felt
13: Čutila sem, da so verjetno spomini tisti, ki zaživijo lastno življenje. Kaj če je spomin tako močno projiciran, da bi lahko dosegel lastno življenje? To me je v bistvu najbolj zanimalo. Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program, ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo, Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, Ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prehitel dokumentarec bošnjaškega režiserja Damrija Markovine Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
14: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje. Ne.
13: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so bili štirje filmi del osrednjih nagrad. Celovečerec 17 je prejel kar tri. In sicer nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film makedonske režiserke Kosare Mitić je prikaz sistemskega zanemarjanja spolnih zlorab in travm mladih žensk.
1: Po državi današnja sobota poteka v znamenju številnih prireditev. Med drugim so v Lendavi organizirali kulinarični dogodek Bograč Fest, v Izoli se je ribiški praznik dopoldne začel z veslaško regato. Na gradu v Rajhenburku v Brestanici organizirajo srednjeveški dan, v zgodovino so se vrnili tudi na Ptuju, kjer je potekal osrednji dogodek tradicionalnih rimskih iger, povorka po mestnem jedru. V Idriji pa danes diši po žlikrovih. Njihov praznik je v najstarej še rudarsko mesto pri nas privabil številne ljubitelje tradicionalne hrane. Med stojnicami in obiskovalci se je sprehodila Nina Brus.
15: Ponudniki so hiteli s kuhanjem in strežbo idrijskih žlikrofov, ne le tistih tradicionalnih, ki so zaščiteni kot kulinarična posebnost in so šli najbolj v slast, ampak tudi vegetarijanskih, veganskih in brezglutenskih. Lojze Tušar, Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno.
16: Vidim, da imate polne roke dela.
17: Ja, tako je prav. Zato smo se trudili, zato smo pripravljali in smo veseli, če lahko čim več ljudi postrežemo.
16: Skoliko kilogrami žlikrofov ste se založili?
17: 135,5.
15: Gregor Kosmač, Kendov dvorec.
18: Ja, mi imamo mako iz divjačine pa govedine in pa zeliščna maka z mlado špinačo.
15: Prizorišče je bilo kljub rahlemu dežju polno obiskovalcev.
19: Dobri, super. Jaz sem imela vegetarijansko otroka z cvirki pa z tartufatom, muž pa z gulažem.
20: For us is the first time.
15: Skupinica motoristov iz Trsta je prvič na prazniku idrijskih žlikrofov. Všeč jim je veselo vzdušje, obiskanost in okusna hrana. V kuhanju divjačinskega golaža je zmagala lovska družina Krekovše, za katero sta kuhala Miha Sternen in Matic Štraus.
21: Dobro občutke, lepo je, ampak vse veste, vse so se trudili. Leta smo imeli sreča. Drugo leto, pa mogoče kdo drug.
15: Vodja organizacijske ekipe Matej Štraus je izrazil zadovoljstvo s potekom prireditve.
22: Torej spet veliko obiskovalcev, kljub rahlemu padanju dežja, tako da jaz mislim, da smo lahko zadovoljni.
15: Lani so razdelili za tono in pol žlikrofov, kako kaže letos?
22: Kaže zelo dobro, da ta rekord presežemo. Ni pa seveda vse v količini. Pomembno je, da so te postreženi žlikrofi kakovostni, da spoštujemo našo tradicijo in seveda, da ljudje pri tem uživajo.
15: Da žlikrofov ne bo zmanjkalo za tiste, ki bi si jih zaželeli za večerjo, so pripravili posebno stojnico, ki se bo odprla šele ob 19. uri.
1: V športu, ki sledijo prvi tekmi slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu, o začetku kolesarske dirke po Španiji in prvem slovenskem odličju na sredozemskih igrah na jugu Italije. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
23: V Monaku za uvod vožnje na čas si noči otvoritev sredozemskih iger v domačem nogometnem prvenstvu popoldne le ena tekma. Čez nekaj minut ob 16. uri se bo v Monaku, kot ste lahko slišali že v uvodu oddaje, začela prva etapa dirke po Španiji. Kolesarje za začetek čaka kratka vožnja na čas, na startu je kar 7 Slovencev, v spredju sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
11: Slovenska zvezdnika se bosta na 9,4 km dolgo traso podala povsem na koncu. Primož Roglič bo kot zadnji preizkušnjo začel 20 minut čez 19, Tadej Pogačar pa minuto pred njim. Pogačar je prvi favorit za končno zmago, rdeča majica že po prvi etapi je želja, a ni prioriteta.
0: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
11: Prvi od sedmerice Slovencev bo nastopil Domen Novak čez slabo uro. Ob 17:41 minut bo na vrsti Jakob Omrzel, najmlajši kolesar na letošnji Vuelti. Le nekaj minut za njim bo šel na ulice Monaka Felix Gal, ki se ga uvršča med glavne favorite za zmagovalni oder. Med kandidati za današnjo zmago se ob Pogačarju največkrat omenja Joshua Tarlinga, Wouta van Aerta in Štefana Kinga. Etapo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202.
23: Slovenske odbojkarice prav zdaj igrajo prvo tekmo na Evropskem prvenstvu v Carigradu, tekmice so Nemke, vse skupaj pa spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
2: Smo sredi drugega niza, Nemke pa vodijo z 12-9, ampak kar je bolj pomembno, Slovenke vodijo z 1-0 v nizih. Slovenske odbojkarice so namreč tekmo odlično začele ob dobrih servisih, Maše Pucal povedle 7-1, igrale praktično brez napak, potem pa so se tudi Nemke prebudile, ujele priključek na 13, pa so Slovenke znova pobegnile in niz dobile s 25-22. Zelo razpoložena je v slovenski vrsti Nene Sila, ki je že v prvem nizu dosegla 7 točk, zdaj je pri 10. Tekmo bomo spremljali v nadaljevanju programa na valu 202. Dober začetek prvenstva pa bi bil zelo pomemben tudi zato, ker v nadaljevanju evropskega prvenstva Slovenke čakata še dve res zahtevni tekmi, že jutri z branjukami naslova Turkinjami in nato še s Poljakinjami.
23: Po sinočni slovesni otvoritvi 20. mediteranskih iger danes že številni slovenski nastopi in prva kolesarska medalja. Igre spremlja Marko Pangerc.
3: Slovenija ima na igrah prvo medaljo, bronasto. Nika Bobnar je 17-kilometrsko razdaljo opravila dovolj hitro za naskok na zmagovalni oder. Hitrejši sta bili le Francozinja Millerjeva in Španka Domingeš. Za ostanek Bobnarjeve, ki je z vsemi odseki razgibane mestne proge opravila hitro pa dobrih 24 sekund. Veselje je bilo ob osvojeni medalji pristno.
4: Imela sem dobro spremstvo v avtu, vedno sem vedela, kaj sledi, tako da ja, sem zelo zadovoljna in mislim, da je to na koncu lepo potrdilo.
3: Dominika Štrukl 12. v moški konkurenci 6. mesto za Mihaela Štajnerja. V večernem sporedu finalni nastopi za slovensko plavalno odpravo Špela Perše na 1500 metrov, Tina Čelik na 100 prsno, Primož Šenica Pavletič pa na 200 hrbtno. V A finalu bomo imeli vse kajakaške čovne v sprintu, nogometašice so izgubile prvo tekmo proti Maroku, prvič pa so se slovenski športniki predstavili v padlu.
23: V prvi slovenski nogometni ligi včeraj 3 točke za Aluminij in Olimpijo, čez uro in pol se bo 6. krog nadaljeval s tekmo Mura-Koper. Sicer pa ta konec tedna začetek angleškega prvenstva, Biol bo pričakovano v prvi postavi Lica, Šeško je na tekmi z novincem v ligi Hull Cityem vstopil sredi drugega polčasa, ko je United zaostajal z 2-0, to pa je bil tudi končni izid tekme. Na 5. sprintu letošnje Formule 1 na veliki nagradi Nizozemske je zmagal Britanec George Russell, vodilni od starta do cilja. V popodnevu dirkače čakajo še klasične kvalifikacije. Kvalifikacije na Nizozemskem čez uro in pol čakajo še motokrosiste, v najmočnejšem razredu bosta na startu tudi Gajser in Pancer, v poznem popodnevu pa tudi košarka, Slovenci se bodo pred nadaljevanjem kvalifikacij v Celju pomirili s Črnogorci.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Vreme. V notranjosti je večinoma oblačno, nekaj sonca je na Primorskem. Občasno se pojavljajo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Novo mesto Šentjernej zaprta pri Žerjavinu. Na Primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti na razcepu Malence proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru. Na Primorski avtocesti pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km dolg zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja in Vič Brezovica. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma petih. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Cesta Ravne-Dravograd bo pri Dobrijah zaprta do 19. Zaprta je tudi cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško. Na nekaterih primorskih cestah do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
25: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
24: Ura pa je zdaj 15 in 59 minut.
5: Ja, in dobrodošli v nadaljevanju Valovske sobote. Gora Strečni, Klara Zupančič, Matija Narobe in Jolanda Fele smo z vami. Najprej dve, ki ste jo izbrali včeraj, poslušalci in poslušalke Vala 202, in jo bomo vsak dan poslušali dvakrat do naslednjega petka, torej danes drugič. To sta domača in tuja.
6: Popevka tedna.
7: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
8: Oh my fucking god, man.
7: Jaz sem vedno redi model.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kratki kralji Kokosi in Love Sensation, Madonna s Kylie Minogue.
1: In po popevkah tedna glasba, ki nam jo je pripravila in izbrala Klara, pripravila je zanimiv izbor različnih žanrov od simpopa, indie popa, indie rocka, soula in še česa. Najprej pa začenjamo s synthpopom, in sicer s svetovno znano skupino iz Velike Britanije in njenim prvim velikim hitom, ki je star že 47 let, Just Can't Get Enough in Depeche Mode.

0: Ja, takšna je bila prava magija novomeške skupine Plato, ki pripravlja nove komade in ustvarja za tretji album, ki prihaja. Na Valu 202 spremljamo tudi odbojko. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca igra prvo tekmo Evropskega prvenstva v Carigradu. Njene tekmice so Nemke. Končanje drugi niz zelo uspešno, a ne? Anja Hlača-Ferjančič, Jujo.
1: Ja, fantastične novice iz Carigrada. Zares smo navdušeni ob tem, kar kažejo slovenske odbojkarice na svoji prvi tekmi na Evropskem prvenstvu. Z 2:0 že vodijo proti Nemkam. Dobile so prvi niz na 22, drugega pa na 21. Zares navdušujoča slovenska igra, potem ko so Slovenke večino prvega niza vodile in ga torej tudi dobile. V drugem nizu najprej obrnjena slika, Nemke so zapretile razpoložena, zlasti Lana Grozer, hči slovitega Džerdžija Grozerja, ki je še lani igral proti slovenski moški reprezentanci na svetovnem prvenstvu na Filipinih. No pa so potem Slovenke po zaostanku z 12:7 začele predvsem bolje servirati, nekaj več tvegati tudi v napadu in prišle v končnico poravnane z Nemkami, 19:19 je bilo, potem pa kot ekspresni vlak Slovenke do zmage s 25:21 tudi v drugem nizu in zares smo lahko nekako tudi veseli, da so v slovenskem taboru že pred prvenstvom napovedovali, da vidijo svojo priložnost na tej tekmi z Nemčijo, čeprav so Nemke više na svetovni in evropski lestvici kot Slovenke, ampak so prepoznali v nemški igri kar nekaj šibkosti v slovenskem strokovnem vodstvu in dobro torej zaustavili Nemke. Slovenke so zdaj, ko vodijo z 2:0 v nizih, ne le na pragu zmage, ker pač zmaga se vemo, ne, biti še lahko zahtevna in dolga pot do tja, ampak imajo že prvo točko na tem prvenstvu. To pa je dejstvo in to je zelo dobra popotnica za nadaljevanje, kajti slovenske odbojkarice so dobile z naskokom najtežjo skupino na prvenstvu. Po tej tekmi jih čakajo še Turkinje, ki so aktualne prvakinje, pa potem Poljakinje, ki so tudi med najboljšimi petimi reprezentancami na svetu in potem še Mađarke in Latvike, tako da zares velikanska točka je že zdaj v tej težki skupini in Slovenke torej lahko zdaj samozavestno nadaljujejo tekmo z Nemkami. Še pogled na lestvico najbolj razpoloženih igralk. 16 točk že za Nene Sila, zares fantastična tekma za to odbojkarico, ki je se iz Gambije preselila v Slovenijo. Zelo dobro tudi kapetanka Saša Planinšec, pri Nemkah pa zaenkrat največ 10 Lana Grozer. Slovenske odbojkarice torej na Evropskem prvenstvu v Carigradu proti Nemkam vodijo z 2:0 v nizih. Kako dobro bi bilo, če bi se ta tekma končala že čez približno pol ure, ne? Potem bi pomenilo, da so Slovenke gladko zmagali, ampak tudi, če bomo še nekaj časa skupaj, nič ne deje za enkrat, za res vse pohvale za slovensko žensko reprezentanco.
0: In kaže, da je bila sezona treniranja res uspešna. Sezona treniranja, training season, pa je uspešnica angleško-albanske pevke Dua Lipa, ki lahko pravzaprav kar čestitamo danes, namreč praznuje svoj 31. roj dan, pa ne samo njej čestitke, vsem vam, ki kaj praznujete. Čestitamo.

Ja, all that glitters is gold, vse, kar se sveti, je zlato. Namenoma je kitarist skupine All Smash Mouth zamenjal pomen v skupine All Smash Mouth zamenjal pomen v znanem pregovoru. Ni vse zlato.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Val 202 poslušate v sobotnem popoldnevu. V Monaku se je začela Vuelta s 7 Slovenci. Na kolesarski dirki letos ne bo Mateja Mohoriča, zmagovalca etape pred 9 leti, ker bo tekmoval na dirki po Nizozemski. Pred časom pa je gostoval v Marmeladi. S Katjo Stojnič sta se pogovarjala tudi o hrani in njegovem odraščanju na kmetiji.
1: Torej domača hrana, mogoče zdaj s tem že nakazujemo, kaj bo v tem roza kozarcu, ki je prvi, iz katerega boš lekel vprašanja. V njem so tematike tvojega odraščanja, tudi tvojega otroštva, se ne vem, a bi rekel, da si odrasel? Da je to otroštvo že blazno daleč, ali?
2: Ja, bi rekel, da zdaj pa že, ja. Po 30-tem enkrat, da se začne poznati, kaj zjutraj vstaneš, da te malo križ, pa tako. Tako da bi rekel, da ja.
1: Malo križ, tudi ja, tako vrhunskega športnika.
2: Ja, seveda.
1: Okej. Matej, evo, vleče prvo vprašanje in ga kar na glas preberi, okay. Da vsi slišimo,
2: moram
1: kaj si
2: izbral. Moram premešati, pa sto zihar na vrka ste punce, ste namihane, ste
1: navrk dalje. Kako ve?
2: Kakšen je ta zganija. Kateri knjižni junaki so te navduševali kot otroka? Mm-hmm. Jaz sem pa ful red bral.
1: Ja.
2: V bistvu sem oboževal knjige in pravljice in vse to. Zdaj le, čista prv, ne vem zakaj, mi pride na pamet Mickey Muster s svojimi junaki, Trdonjo z Vitorepcem in Lakotnikem, ne vem zakaj. Sicer sem pa res oboževal, tako da, kaj sem pa bral. V različnih obdobjih različne stvari, ne, ampak ja. Pet prijateljev se spomnim.
1: Pet prijateljev jaz tudi.
2: Pa Ronja, razbojniška hči, mi je bila ful všeč. Pa ena, kaj je bila že? Amy, neka zbirka v Amy bila, ki je bila v bistvu rojena, ali klonirana v laboratoriju, ne spomnim se več, dobro, je bila v laboratoriju in je imela super human powers, je imela nadčloveške zmogljivosti in je potem delala vse živo v tistih serija je bila serija knjig, to sem mogel biti staršen, malo več, nek sem to bral.
1: Na človeške zmogljivosti, torej te je to od nekdaj vabilo?
2: Mogoče, ja, predvsem, ali pa mogoče niti ne. Jaz sem se bolj zaljubil v kolesarjenje kot v kolesarstvo. Vedno sem sicer rad dirkal, pa rad sem imel adrenalin do neke mere, ampak bolj me je v kolesarstvo pritegnilo in potem ohranilo dejstvo, da mi je dal kolo neko svobodo kot otroku. Ne? Jaz sem vsem odraščal v hribih, pod Jelovico, tako da smo bili nekoliko odmaknjeni od centra dogajanja. In ja, ko sem dobil kolo, pa sem lahko jaz sam šel, kadar sem hotel, kamor sem hotel. Brez pomoči staršev je bilo to neko tako čez novo obzorje. Pa ta stik z naravo mi je bil vedno zelo pri srcu in še danes je to tisto, kar me nekako napolnjuje in žene naprej, da sem vsak dan hvaležen, da lahko upravljam ta poklic.
1: V Monaku, kjer živiš, kako je s to naravo? Kaj pogrešaš?
2: Ne, v bistvu ne, zato ker je na treningu si v 15 minutah takoj zunaj in je prav lušten. Mogoče pogrešam bolj kot samo naravo, ker je tam tudi dost, pa ne glede na vse pač moj poklic ji ne uvidim, niti ne dobrim in ne slabim stranem, tudi takrat, kadar je slabo vreme, vsem je treba migati in je treba iti na trening, če tudi so zdaj mogoče tista sobna kolesa na povsem drugi ravni, kot so bila takrat, ko sem začenjal to 10 let nazaj. Mogoče bolj pogrešamo Monako predvsem zeleno barvo. Ne vem, vsakeč, ko se vrnemo v Slovenijo, se spomnim, koliko je tukaj vse tako živo zeleno, vsi te travniki. Ok, mogoče zdaj v jeseni manj, je pa vsem drugač, so pa ti macesni zelo lepi ali pa so to listje. Ker tam je vse bolj, ne vem, golo, primorje je ful lepo, ker so pač urejeni vrtovi, pa zalivajo, pa je vse tako pravlično, ampak pa, ko se pa dvigneš pač dejansko v naravo, je pa vse bolj mogoče bolj pusto, ja, kakor pri nas.
1: Bolj pusto, ampak ta kozarec je zelo živo roza barve in predlagam, da zdaj vlečeš še eno vprašanje, torej iz tvoje preteklosti.
2: Kakšna je bila reakcija profesorjev, ko si na maturo zakorakal v kolesarskem dresu? Ta zgodba ima dve plati.
1: Dve plati, prosim, povej.
2: Ja, ker sem začel brati vprašanje, kakšna je bila reakcija profesorja, sem si v moji glavi mislil, da bo zdaj naprej vprašanje, ko si povedal profesorjem na Kranjski gimnaziji, da boš profesionalni kolesar, ko sem me vprašal, na kjer fakt bo šel pa ti, kaj je vse to ful zanimala, ne?
1: Da.
2: Sem me zmer spraševal, pa sem si rekel, ne, jaz pa ne grem na fakt, jaz bom pa probal biti poklicen kolesar zdaj nekaj časa, pa sem si tako gledal bukovo, kakšni spol niso vedeli, da sem jaz kolesar, ne? tako da to je bilo, ja, taka čudna reakcija. Zdaj na sami maturi, na katero sem, mislim, da je to kemija, če se ne motam. Vse se razpomnil več, ja, mislim, da je kemija. Ker sem zakorakal v kolesarskem dresu, pa ni bila, je bila pa taka itak drugačna reakcija, ker tudi lokacija ni bila moja domača, ampak sem mogel zaprositi vnaprej na Republiškem izpitnem centru, da smo prestavili izpit, da sem jaz ga v bistvu upravljal v Kočevju, kjer je bil štart tiste etape.
1: In ti je uspelo da, to se zmeniti, ok?
2: Ja, ja, to lahko naprej, ne vem, koliko, če se ne spomnim več to, to je bilo dolg časa nazaj, ampak lahko naprej zaprosiš za, seveda nekaj tako, ne, mora biti nek razlog za tem utemeljen. In mi smo se takrat vse zmenili, da bom jaz to tam upravljal in jaz sem tam prišel, tam je bilo vse pripravljen in bilo vse pola z mojim imenom in vse tipi-topi in sicer so bili pa profesori čist neki drugi, čeprav ne vem, če nima na maturi, tako da te itak nek drug profesor čuva.
1: Ja, ja, te, ja.
2: No, pol pa itak, ja.
1: Ampak potem si kaj, odpisal kemijo in šibal na dirko?
2: Ja, ker to je bilo dopoldne, če se jaz prav spomnim, ne vem, kaj bi rekel, ob desetih se je začelo in pol, vem, da je bilo, ne vem, koliko nekaj časa se piše, ne dve uri sigurno, in bilo je to tako, da sem jaz mogel pikico prej oddeti, da sem ujel štart, ampak me, jaz sem in tak zmer furjast, pa sem tisti hiter napisal, pa potem šel...
1: Pa je bilo kolo vedno na prvem mestu.
2: Ne, bi rekel, da sem kar dober oboje skupaj peljal in akademsko pot v šoli in kolo. Moja starša sta oba učiteljna, tako da ima je bilo tudi v šoli, ima ni bilo vse en, kakšne počnem, ampak itak nista imela nobenega dela, ker se mi zdi, da sem jaz bil tak, da sem bil strašno radoveden in mi bilo vse zanimivo in sem bil vse čas med poukom zelo fokusiran in če res ni bilo kaj banalnega, ker se mi ni zdel velikrat, da bi bilo, me je res zanimalo, kar je profesor govoril pri pouku in nisem imel težav s fokusom. Mogoče potem pri teh domačih nalogah pa raznih seminarskih in podobnem je zmanjkal tega fokusa.
1: Nekje sem prebrala, da so bili sošolci jezni nate, ker so bili tako, daj gremo špricati in ti si
2: ja,
1: bil
2: ne. Ja, to pa itak, da ne.
1: Nisi
2: ne,
1: šprical.
2: Ne. Jaz sem bil sovražen, ja.
1: Zakaj nisi šprical? To je najboljši del.
2: Ne. Pa to ni bilo velikrat. To je bilo mogoče naš razred šprical, kaj jaz vem, dvakrat, ampak jaz nisem hod, nisem šel.
1: Ker?
2: Oni so šli vsi, jaz sem bil sam v klopi, kaj en bučman. Res.
1: Razlog?
2: Ja, zato, ker pa je bilo meni to neumno. Zakaj, če smo se namenili, če je plan, pač, da bomo tam in da se bomo nekaj naučili, nam pol valjda, to je treba vse not prinesti. Na, nam zdaj, kar una snov, ki bi mogla tisti dan obravnavati, čudežno je izginila. Ja, lahko učitelj reče, ja, bo zdaj ste pa sami si pogledali, pa whatever, sam, ki ja ne ješče znam, da ste to sama sam gledal. Meni je bilo všeč, kako vam to razložil, ne? Nam špricil zdaj. Mislim, meni je bilo to totalno stran vržen čas in jaz sem se že sve tako splaniral, da bom takrat tisti dan bil takrat prepukl in pa sem že naštudiran, kako bom v 12 minutah in pol furjasto odvihral na trening in napravil še trening in pol...
1: In potem si bil zlati maturant.
2: Ja, valjda.
0: Ja, celoten pogovor Katje Stojnic z Matejem Muhoričem lahko seveda najdete na spletu, prav tako kot tudi vse ostale marmelade z zanimivimi gosti. Na Valu 202 zdaj le spet o odbojki, kajti na evropskem prvenstvu. V Carigradu je igrala slovenska ženska odbojkarska reprezentanca z Nemško in to zelo uspešno, a ne Anja?
3: Fantastične novice iz Carigrada. Slovenke so odpihnile Nemke v prvi tekmi evropskega prvenstva 25-22, 25-21 in za konec 25-20. Navdušujoča predstava slovenskih odbojkaric. Doslej so se Slovenke petkrat pomerile z Nemkami, petkrat izgubile. Danes pa je bil slovenski dan v nam zelo ljubi dvorani Sinan Erdan in slovenske odbojkarice so naredile zares res fantastičen korak k svojemu osrednjemu cilju na tem evropskem prvenstvu, to pa je uvrstitvi v četrt finale. Vem, da zveni malce noro, da že po prvi tekmi govorimo o četrt finalu, ampak zares ima Slovenija tako zahtevno skupino na tem evropskem prvenstvu, da je bila ta tekma še bolj pomembna, kot so sicer pomembne uvodne tekme, in to, da je Slovenija uspela zmagati skar 3-0, torej unovčiti vse točke, imeti tudi dobro razliko v nizih, je zares fantastična popotnica za nadaljevanje prvenstva. Slovenke so danes blestele v prvem nizu, tako ali tako vodile 7-1 in ga potem tudi dokaj mirno pripeljale do konca. No, v drugem in tretjem nizu pa je slovenska izbrana vrsta prikazala značaj, borbenost. V obeh nizih so namreč Slovenke kar precej zaostajale na začetku, pa potem nekje pri 14-15 točki uspele ujeti Nemke in potem so samo še stopnjevale. Zares je danes v slovenski igri delovalo praktično vse. Njena sila nezaustavljiva, 24 točkami, zares fantastičen napadalski dan za njo. Svoje pa so seveda dodale tudi vse ostale. Saša Planinšac, izkušena kapetanka, 6, 8 za Mašo Pucal, tudi nekaj odločilnih žog, in Lorena Lorber-Fiok, 7. Pohvaliti pa gre tudi taktične menjave selektorja Orefečija, predvsem Žana Godec je zelo dobro servirala in je bila as iz rokava. Fantastične novice torej iz Carigrada. Slovenke so ugnale Nemke, ki so bile favoritinje na tej tekmi, to moramo poudariti, ampak brez kakršnih koli težav, brez drame, s 3-0, in to so 3 velikanske točke za Slovenijo v tej težki skupini A. Ko rečem, da je skupina zahtevna, ja, že jutri se bodo Slovenke pomerile z branilkami naslova, gostiteljicami prvenstva, Turkinjami, tako da se nam obeta še en zanimiv odbojkarski dan. Danes pa se torej veselimo slovensko odbojkarsko reprezentanco. Odzive iz slovenskega tabora bo se lahko ujeli v navalu na šport. Slovenija 3, Nemčija 0, fantastičen začetek evropskega prvenstva za slovenske odbojkarice.
0: Hvala, Anja. Zdaj torej moram reči, čestitam slovenske odbojkarice. Vse se da, kot pravi Vlado Kreslin.

0: kako tole zveni v živo, lahko preverite danes v Gorni Radgoni. Tam bo vlado nastopil z malimi bogovi ali pa prihodni teden, se pravi prihodno soboto v Ljubljani, v ljubljanskih križankah na njegovem tradicionalnem koncertu. Najboljši kolesarji pa nastopajo na La Vuelta, ki se je začela z današnjo vožnjo na čas v Monaku, se pravi dirka po Španiji. Zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni in lep pozdrav Igorju Tomincu, ki spremlja kolesarje in dirko.
1: Lep pozdrav iz Monaka. Kot je že tradicija, se največje kolesarske dirke v zadnjih letih skoraj po pravilu začenjajo v tujini in španska La Vuelta se letos začenja v kneževini ob Azurni obali v Monaku torej. In če zvoke šestvalnih motorjev Formule 1 danes zamenjamo s precej bolj nežnim brnenjem kolesarskih obročev in pa škripanjem njihovih disk zavor, potem pridemo do kolesarske preizkušnje, ki danes v sicer nekoliko bolj dolgem krogu poteka, vendar po istih najbolj znamenitih zavojih velike nagrade Monaka v Formuli 1, ki vsako leto privabi ogromne množice ljudi meseca maja ali junija, ko je na sporedu po teh mestnih ulicah. Danes iz slovitega kazinoja v Monaku začenjajo svojo 9,4 kilometrsko vožnje na čas kolesarji. Dokaj spektakularen prizor za začetek vsakega nastopa, kajti pripravljajo se kar v avli kazinoja, potem pa se iz vhoda kazinoja po klančini spustijo in se na to odpravijo proti tistim znamenitim zavojem, tudi najpočasnejšem zavoju Formule 1, to je Lasnica ob hotelu Fairmont, pa potem naprej po dveh nekoliko bolj ravninskih delih in se vrnejo skozi znameniti predor, v katerem seveda izjemno drvijo tudi dirkalniki Formule 1, potem pa naredijo spet kratek izlet, sproge na koncu pa se vrnejo na startno ciljno ravnino, spet Formula 1 na bulevarju princa Alberta I. In tukaj, ko končujejo dirko, dirkači Formula 1, jo danes zaključujejo tudi kolesarji. Torej vse te znamenitosti so si danes zaželeli organizatori tega veličastnega uvoda prikazati gledalcem in tistim, ki spremljamo vse skupaj tudi tule na prizorišču. Vroč dan je v Monaku, temperature popodne so bile blizu 30 stopinj Celzija, zdaj proti večeru se bo vse skupaj vendarle nekoliko še ohladilo, ni pa kakšnega vetra, ki bi oviral kolesarje. Naj pa ob tem povem tudi, da je prvi Slovenec danes že nastopil, je pa kar sedmerica na startu letošnje Vuelte. Prvi, ki je odpeljal to progo, je Domen Novak, eden glavnih pomočnikov Tadeja Pogačarja na praktično vseh dirkah, na katerih se pojavi tudi na letošnji Vuelti. Domen Novak ima med temi v začetku startnega seznama 31. čas, zaostal je minuto in 7 sekund za trenutno vodilnim Francozom Jordanom Labrosom, ki je za 9,4 kilometra zavite, zelo zavite proge potreboval 11 minut in 20 sekund, kar pomeni preračunano povprečno hitrost 48,7 kilometra na uro. Največji kolesarski mojstri, ki bodo nastopili v zaključku, bodo torej danes tole progo, kljub temu, da je izredno zavita, odpeljali s povprečjem prek 50 kilometrov na uro. Naslednji Slovenec bo šel na progo čez 40 minut, to bo mladi novomeščan Jakob Omarzel, ki se v zadnjih dveh sezonah skokovito prebija proti svetovnemu vrhu, tale Vuelta pa je njegova prva tritedenska dirka v karieri. Pred nekaj tedni so se odločili v ekipi Bahrajna, da je že dozorel čas, da nastopi na tej težki tritedenski preizkušnji in danes mora tako že nekako odpeljati na polno, kajti po napovedih naj bi skušal doseči tudi čim višjo uvrstitev v skupnem seštevku, še bolj pa v seštevku za belo majico, za najboljšega mladega kolesarja. Potem pa v nadaljevanju Takole Matevž Govekar, še en član Bahrajna, bo startal ob 18.04, ob 18.24 Gal Glivar v dresu Alpecin Premier Tech, potem ob 19.13 Roman Ermakov, še en kolesar Bahrajna. Končala pa se bo današnja vožnja na čas z dvema od osrednjih zvezdnikov letošnje Vuelte. In sicer bo predzadnji startal Tadej Pogačar, ki je seveda številka ena svetovnega kolesarstva, vendar še nima osvojene Vuelte. Tako so mu organizatorji tokrat namenili, da bo startal predzadnji. Zadnji pa bo startal ob 19.20 minut, minuto za Pogačarjem. Primož Roglič, štirikratni šampion Vuelte, ki pa je prišel na letošnji start pošteno obtovčen zaradi nesreče trka z avtomobilom, kar se mu je primerilo v pripravah na letošnjo Vuelto in ima zaradi tega seveda logično bistveno znižana pričakovanja in bistveno nižja pričakovanja kot Pogačar, ki je prvi in osrednji in morda celo edini favorit letošnje Vuelte. Torej, dogajanje se je začelo na ulicah Monaka in zelo pestro dogajanje si obetamo v naslednjih treh tednih do cilja, ki bo 13. septembra letos ne v Madridu, pač pa tokrat v zelo zgodovinsko obarvani Granadi na jugu Španije. Trasa se letos izogne severu Španije, Baski, Asturiji in drugim nekoliko hladnejšim pokrajinam in bo potekala na vzhodu in na jugu države večinoma, ko se bodo zdaj iz kneževine preusmerili najprej skozi južni del Francije in potem v Španijo. Torej to, da bodo dirkali na vzhodu in jugu države, vsem pove samo eno, da bo to letos izredno vroča Vuelta. Kot je bil letos izredno vroč že Tour de France, rekordno vroča dirka od teh tritedenskih preizkušenj. Toliko za zdaj iz kneževine, za uvod najzanimivejši trenutki seveda prihajajo šele precej pozneje. Za nas bo najbolj zanimivo danes po vsemu zaključku, seveda ko bosta na trasi. Tadej Pogačar ob 19.19 minut in Primož Roglič ob 19.20.
0: In vse skupaj bomo spremljali z Igorjem Tomincom na Valu 202.

Najbolj lepo in monolit skupina, v kateri ustvarjajo štirje izkušeni glasbeniki in prijatelji iz ribniško-kočevskega konca. No, trenutno nimajo napovedanega nobenega koncerta, ne dvomim, da ga bodo imeli, bomo obvestili, ampak v veličastno pulsko areno prihaja eden najbolj prodornih britanskih kantavtorjev nove generacije, Tom O'Dell, glasbenik je svetovno uspešnico Another Love v glasbi v bolečino in upanje milijard ter zaznamoval celo desetletje, bo jutri poskrbel za magičen poletni večer, prežet z njegovo značilno iskrenostjo in ranljivostjo. Tom O'Dell.

svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Paniran sir 30% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 gratis. Kantalupska melona 37% ceneje. In čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl. Splača se.

Harry Styles in American Girls, njegovega novega projekta na valu 202 smo slišali njegovo pesem. Zdaj pa ena izmed informacij za vse, ki potujete. Sobota je namreč tudi dan, ko se nekateri vračate domov, nekateri pa potujete na počitnice. In če se odpravljate na Hrvaško, na hrvaški avtocesti A1 med izvozoma Otočac in Perušič se je prek obeh voznih pasov prevrnil tovornjak, zaradi česar je po zadnjih podatkih kolona v smeri Zagreba dolga okoli 28 km, v smeri Dubrovnika pa 8 km. No, sicer so zastoji tudi še vedno na naših avtocestah, a ne tako dolgi na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Srečno in varno pot vsem.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Ukrajini obljubil, da bo njegova država pospešila dobavo najnovejše francoske opreme in raket Kijevu, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je svojim francoskim kolegom razpravljal o pomankanju sistemov protizračne obrambe, s katerimi se sooča Ukrajina, ki jo sicer čaka na dobavo novega italijansko-francoskega sistema protizračne obrambe, kar naj bi se zgodilo prihodnje leto. Papež Leon XIV. Se danes mudi na uradnem obisku v mestu Rimini na vzhodni italijanski obali in San Marinu. V omenjeni žepni državici s 33 tisoč prebivalci se je sešel s predstavniki tamkajšnje oblasti. Med drugim je najstarejšo še obstoječo republiko na svetu pohvalil, vse da ponuja zgled dobre politike usmirjene v skrb za človeka. V Riminiju se je papež udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto vsako leto konec avgusta gosti več tisoč udeležencev. V naselju Doni Macel na severu Hrvaške je bila danes pogrebna slovesnost za 500 hrvaškimi žrtvami povojnih pobojev, katerih posmrtne ostanke so izkopali iz grobišču Sloveniji. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se danes končuje dolgoletno čakanje. Dodal je, da se odkrivanje posmrtnih ostankov ne konča pri državnih mejah in se zahvalil Sloveniji za sodelovanje, ki je omogočilo vrnitev 500 hrvaških žrtev v domovino. Z otvoritveno zabavo v režiji Žive Bizovičar se nocoj začenja 29. mednarodni festival Mladi levi, ki že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letošnja festivalska izdaja ne obljublja velikih sprememb, v ospredju bo predvsem zavest o ustrajanju pri skupnih prostorih mišljenja in ustvarjanja. Festival se obrača tako v prihodnost kot preteklost. Pregled preteklih programov pa po besedah direktorice zavoda Bunker Alme Erselimovič
2: kaže, da smo veliko krat čutili ambicijo po spremembah, po vizijah, po tem, da direktno nagovorimo probleme sveta. Kar nam je ostalo, je ustrajanje s problemi, od katerih se festival programsko ne odmika in jih poskuša nagovarjati na različne načine.
1: Mladi levi letos povezujejo umetnike iz 19 držav. Na festivalu bo sodelovalo več kot 130 umetnikov in drugih festivalskih gostov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Carigradu prepričljivo

0: 2:0 premagala favorizirano Nemčijo. Nizi so se končali na 22, 21 in 20. Že jutri Slovenke čaka obračun z branilkami naslova Turkinjami. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bo deževalo. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblakov bo na severu države, kjer bodo popoldne možne plohe. Jutranje temperature bodo od 12 do 22, dnevne od 22 do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
1: Podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je na južni ljubljanski obvoznici oviran promet med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod proti Kozarjam. Na gorenjski avtocesti je popolna zapora na uvozu Jesenice Zahod proti Karavankam. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti pred prehodom Frnetiči proti Italiji, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Čas potovanja proti Maribor se podaljša za več kot 20 minut.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Tadej Košmerl je profesionalni obiskovalec koncertov. Ljubiteljem glasbe že 25 let ponuja vstopnice in prevoze na koncerte po vsej Evropi.
2: Mladi danes ogromno hodijo po koncertih. To je v tem času Instagrama že kar nekak statusni simbol, da greš na nega Bruna Marsa nekam ali pa na BTS.
1: Razmišlja tudi o glasbeni vzgoji svojih treh otrok. Navdušeno pripoveduje o številnih zelo povezanih skupnostih oboževalcev in opazuje spremembe izjemno velike in dobičkonosne koncertne industrije.
2: Pred 25 leti vendar recimo si vedel, da se bo koncert začel, ko so zadnji lučkari šli po tistih lojtrah gor in potegne lojtro za sabo in potem svetel dol, si vedel, ok, koncert bo čez 5 minut recimo, ne?
1: Nedeljski gost Maruše Andrine Kerec je Tadej Košmerl, koncertni frik, kot si pravi sam, ki je do danes obiskal nekaj več kot 720 koncertov po vsem svetu. Ne zamudite zgodb iz zaodrja po 10.40.

0: Koala Voice nič ne rabim, skupina iz Kisovca, zdaj le na valu 202 smo jo slišali, v studiju pa Matic Rupnik, živjo.
1: Živjo.
0: Povej, naval na šport se bo osredotočil na katere športe. Spremljali smo že fenomenalno zmago naših odbojkaric, spremljamo kolesarsko dirko po Španiji, se pravi uvod v dirko.
1: Tako ja, še enkrat bomo slišali odmeve po zmagi slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu v Carigradu in pa odmeve po prvi slovenski medalji na sredozemskih igrah danes. Ponovno spet kolesarstvo.
0: Kolesarstvo, ne? Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je zmago začela evropsko prvenstvo. Višje postavljeno Nemčijo je premagala s 3-0, mi pa gremo hitro v Carigrad, kjer prvenstvo spremlja Nina Smole.
3: Dobar dan iz dvorane Sina Nerdem, ki je slovenskim športnim navdušencem že prinesla v preteklosti veliko veselja, tudi danes je poskrbela za veliko veselje. No pa če smo popolnoma iskreni, so za to veselje poskrbele slovenske odbojkarice. S 3-0 so na uvodni tekmi evropskega prvenstva premagale Nemčijo, čeprav smo mogoče na začetku še bili malo skeptični, kakšen bo začetek, pa smo zdaj videli, kako močna je Slovenija. Lorena Lorber-Fijo, ki je ob meni. Lorena, dejali ste, pomembno je, kako začnemo, ampak nič ne bo narobe, če ne bo čisto po naših željah. Verjetno ste si želele, sanjale, da bi premagale Nemčijo s 3-0, zdaj, ko je to realnost, povejte iskreno, ste to pričakovale?
4: Pričakovale? Iskreno, ja, če bi dokazale svojo pravo igro, smo vedele, da smo tega zmožne, sposobne. Jaz se skozi ponavlja, da to res ne mislim iz arogantne ne, strani, ampak tako pač je, če igramo takšno odbojko, ki jo znamo, lahko pariramo res s reprezentancam, ki so na vrhu lestvice. To smo danes dokazale. V bistvu pa mi je všeč, da nas ni to toliko presenetlo. Se mi zdi, da smo s tem v pravem, s pravom miselnostjo tukaj. Tekma je za nami, oddelali smo se tako, kot smo si jo želeli, ok, gremo naprej. Seveda je bilo veselje ob zmagi, kakor je po vsaki, ampak všeč mi je, da imamo kot reprezentanca tako zastavljene cilje in tako mentaliteto sedaj, da gremo samo še naprej in si zmag niti porazov, spolk zdaj, ko so na takšnem nivoju, ne vzamemo toliko k srcu, ampak da smo res tu, da garamo in da dosežemo te svoje visoko zastavljene cilje.
3: Kaj vas je na tekmi proti Nemčiji najbolj navdušilo v vaši ekipi?
4: To, da smo dobili tretji set iz lanskega svetovnega, ko smo Čehinje vodile 2-0, pa potem grdo plačale in izgubile proti 3-2. Mes smo si rekle, Eva je tudi rekla, da se moramo zdaj iz teh napak naučiti in zavedale smo se, da bo tretji set najtežji set tudi in tudi glede na to, da smo ga začele slabo, da smo zaostajale, mislim, da skoraj za 3-4 pike in ga na koncu osvojile, sem res ponosna. Ja, to je, mislim, da je en velik korak za nas. Mala zmaga, ampak niti ne tako mala.
3: Ja, zdaj, Nemčija igra v Ligi narodov, to je pač, vemo, da kakšna raven tekmovanja, ne, in vse. Zdaj pa vidimo, ne vem, je to pravi obraz Slovenije, je to tisto, napovedovali ste, nismo prišli nastopati, prišli smo se boriti, prišli smo izboljšati tisti izid izpred 7 let. Je to pravilna pot?
4: Pa, mislim, da smo zmožne še več. Mislim, da tudi ta predstava, s katero smo Nemčijo premagale, s 3-0, ni naša najboljša. In spet, to nas nekako tudi pomiri. To vemo tudi za naprej, da kaj vse še se skriva pred nami, če igramo na našem najvišjem nivoju.
1: Lorena Lorber-Fijo, ki je na tokratni tekmi prispevala 7 točk za slovensko reprezentanco, kar 24 pa jih je dosegla njene silah. Jutri bo pred Slovenkami še težja naloga, ko se bodo v razprodani dvorani v Carigradu pomerile z branilkami naslova Turkinjami. Slovenija ima na sredozemskih igrah prvo medaljo, bronasto. Kolesarka Nika Bobnar je 17-kilometrsko vožnjo na čas opravila dovolj hitro za naskok na zmagovalni oder. Hitrejši sta bili le francozinja Amandine Miller in španka Sandra Alonso. S prvo dobitnico medalje na 20. sredozemskih igrah v Tarantu se je pogovarjal Marko Pangerc.
5: Nika, čestitke, prva medalja za slovensko odpravo tukaj na mediteranskih oziroma sredozemskih igrah. Ja, čeprav je bronasta, vam pristoji zelo lepo, čestitke.
6: Ja, res je, zelo sem vesela, hvala. Danes mogoče ni bil največji cilj, vedela sem, da lahko dobro dirkam, ampak sem imela večji fokus za ponedeljkovo dirko, ampak ja, sem z tem, kar se je na koncu zgodil, zelo zadovoljna in tudi s tem, kako sem odvozila celo dirko, sem zelo zadovoljna.
5: Torej, dober začetek, upam, da tudi dober konec. Nas lahko malce popeljete čez tole krožno vožnjo, 17 kilometrsko. Zdelo se je, da ste vse skozi uživali na kolesu, da ste bili osredotočeni. Ste imeli dober občutek?
6: Ja, že od štarta, ko sem šla iz rampe, sem imela zelo dober občutek. Počutila sem se dober, bilo je zelo, zelo vroče, tako da ogreta sem bila tudi zelo dober že na štartu. Drugač pa se mi zdi, da mi tehnične trase zelo ustrezajo. Vedela sem, da lahko na ovinkih pridobim neki hitrosti, ki jo mogoče druge zgubijo. Tako da to mi je bilo, ja, to je bila velika motivacija. Tudi imela sem dobro spremstvo v avtu, vedno sem vedela, kaj sledi. Tako da ja, sem zelo zadovoljna in mislim, da je to na koncu lepo potrdilo.
5: So vam tudi iz avta sporočili, da ste hitra, dovolj hitra?
6: Ja, dobivala sem informacije, da sem hitra, nisem pa do zadnjega vedela, koliko hitra in če bo dost. Sem pa potem v cilju slišala, da sem prišla na prvo mesto v cilju. Potem sta še dve bile hitrejše, ampak ja.
5: Včeraj smo si malce ogledali progo, so tiste široke ceste, avenije, pa tiste ozke uličice. Je bilo kar zahtevno, pravite v kolesarskem žargonu, da je potrebno preprijemati, ne, pri individualni vožnji.
6: Ja, res je. Včeraj mogoče tudi ni bil najbolj optimalen ogled trase, zato ker je bilo zelo hektično v mestu. Tudi ni bila zaprta trasa, ki smo šli pogledati, tako da se mogoče ni najbolj dal videti, kako bo dejansko potekal kronometer. Je pa bilo par ovinkov takih, ki si mogel iti ven iz pozicije preprijeti in pospešvati, ampak se pravim, na koncu mi to ustreza.
5: Na slovesni podelitvi, ko sem vas gledal, ste si obrisali se skozi pod očmi, sem mislil, da jokate, pa ni bilo tako, ne?
6: Ne, toliko mi je vroče.
1: Dominika Štrukelj je bila 12. v moški konkurenci pa je bil 6. nekdanji državni prvak Mihael Štajnar. Čez nekaj minut bodo na sporedu tudi prvi finalni nastopi za slovensko plavalno odpravo.
2: Naval na šport.
1: V Monaku se je že začela vožnja na čas v prvi etapi 81. kolesarske dirke po Španiji. Na startu je 7 slovenskih kolesarjev, zadnja pa bosta nastopila prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar ob 19. in 19. ter štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič ob 19. in 20. minut. V Celju pa bodo slovenski košarkari čez nekaj minut proti Črni gori začeli drugo pripravljalno tekmo proti pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V sredo so v Tivoliju premagali Latvijo, v kvalifikacijah pa slovensko izbrano vrsto čakata reprezentanci Madžarske in Francije. Razplet dirke po Španiji ter tekme slovenske košarkarske reprezentance lahko ujamete tudi v Večeru na Valu 202.
2: Naval na šport.

0: lanči in Billie Eilish na valu 202, z valom 202 zdaj le spet skok v Monako na uvodno tekmo tritedenske kolesarske preizkušnje dirka po Španiji La Vuelta. Igor Tominec, živjo. Kako se nadaljuje preizkušnja vožnje na čas?
1: Živjo, lepo zdrav. Dva Slovenca sta za zdaj odpeljala tole. Uvodno preizkušnjo. Pred nekaj minutami je bil na progi Jakob Omerzel, ki mislim, da je kar solidno opravil svojim nastopom, kajti dosegel je trenutno med kolesarji 23. čas in si ni privozil prevelikega zaostanka 24 sekund, namreč denimo je pa prehitel kar nekaj kandidatov za visoko uvrstitev v skupnem seštevku letošnje Vuelte. Bil je približno 6 sekund denimo hitrejši od Avstrijca Felixa Gala, ki je letos kandidat za zmagovalni oder Vuelte, in približno 10 sekund hitrejši od Britanca Oscarja Onlija, ki ima enake ambicije pojaviti se na zmagovalnem, končnem zmagovalnem odru letošnje Vuelte. Jakob Omerzel pa ima seveda ambicije v svoji kategoriji, v tisti v seštevku za najboljšega mladega kolesarja, ampak konkurenca je tu zelo, zelo pestra in bogata, kajti še vedno na teh največjih dirkah, kar do 25. leta, šteje konkurenca za mlade kolesarje. Od favoritev za skupni seštevek je nastopil tudi že Ekvadorec Richard Carapaz, ki je zaostal 17 sekund za trenutno vodilnim Britancem Matthewem Brennanom, kolesarjem Visma Elizabike. Ta je trenutno najhitrejši na tej 9 km in 400 metrov dolgi progi. Potem pa pravzaprav preostale kandidate za vrh pričakujemo zelo proti koncu startnega seznama. Še enkrat naj ponovim, da od sedmerice Slovencev glavna dva aduta nastopita povsem na koncu ob 19:19 Tadej Pogačar in ob 19:20 štirikratni šampion Vuelte Primož Roglič. Naslednji slovenski kolesar bo šel na progo čez nekaj minut, in sicer ob 18:04 Matevž Govekar, potem kmalo za njim Gal Glivar, pa čez približno uro Roman Ermakov in na koncu, prav ob koncu startnega seznama, že omenjena Pogačar in Roglič. Zaenkrat seveda še nimamo niti približno izkristalizirano, kako se bo do danes delile majice po prvi etapi, kajti največji mojstri vožnje na čas še prihajajo na vrsto. Britanec Brennan je trenutno v vodstvu, Jakob Omerzel je torej odpeljal dokaj solidno in je trenutno na 24. mestu, prav 24 sekund pa je njegov zaostanek. Poleg tega je od Slovencev povsem na začetku nastopil tudi Domen Novak, ki pa ne vozi na generalno razvrstitev in si je v tej prvi etapi privozil v tem trenutku že več kot minuto zaostanka, ob koncu pa bo tam zagotovo še nekaj večji. Toliko za zdaj iz Monaka, kjer najbolj razburljivi trenutki seveda še prihajajo v nadaljevanju.
0: Seveda, in kot je povedal Igor, bomo pozno izvedeli, kdo bo po tej uvodni etapi v rdeči majici vodilnega.

0: ja, zanima nas, kako se nadaljuje uvodna etapa letošnje kolesarske dirke po Španiji v Monaku, poteka, spremljajo Igor Tominec.
1: Ja, lep pozdrav še en slovenski nastop.
0: Igorja bomo poklicali še enkrat, zdaj pa se selimo v Celje. Tam na drugi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo slovenski košarkari gostijo Črno Goro. Tekmo spremlja Marko Polak, pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni iz Celja, iz dvorane Zlatorog, kjer se končuje uvodna četrtina te prijateljske tekme med slovensko in črnogorsko košarkarsko reprezentanco. V napadu so gostje, ki vodijo z 22 proti 15, precej več boljše košarke so prikazali črnogorski igralci, ki vodijo pravzaprav že od samega začetka tekme, oziroma je hitro vodstvo črnogorcev po prvem napadu s trojko z uspešnim metom za tri točke prekinil Rok Radović. Po njegovem uspešnem metu pa so na igrišču zagospodarili gostje, ki so povedli po treh minutah kar s 13 proti 3, precej bolj agilni, hitri, s hitrimi podajami, ki so imele pravzaprav bi lahko rekli oči, in slovenska obramba ni našla odgovora na hitro in učinkovito črnogorsko košarkarsko predstavo in se je precej mučila v obrambi kot tudi v napadu, kajti črnogorci so z Nikoličem in Hadži Begovićem povsem zaprli pot do koša, tako da veliko težav za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki vse skozi lovi za ostanek. Črnogorci zdaj niso bili uspešni, tako da ostaja 8 točk prednosti, je po napadu že Slovenija prek mladega Jona Dolničarja, ob njem na parketu še Gregor Glas, Alen Omić, ki mu je pravkar postavil blok, in to je izkoristil košarkar Dunaja še v pretekli sezoni regionalne lige. Ena redkih svetlih akcij slovenske reprezentance. Lepo je postavil slovenski center blok svojemu branilcu, da je ta potem imel prosto pot do obroča in ni mu bilo težko zaključiti. Je bila pa nad Gregorjem Glasom storjena še osebna napaka Guliča, da bo lahko te dve točki Gregor Glas daje ščrte za proste mete še oplemenitil za dodatno točko in torej še bolj približal Slovenijo Črni Gori, ki vodi s 23 proti 17, pol minute še do izteka uvodne četrtine. Gregor Glas pri metu natančen, gre sicer za znanega ostrostrelca iz Brežic, tudi v lanski sezoni je imel fantastično sezono na Dunaju, kar eno od osrednjih vlog dunajskega moštva, ni pa dobil tam podaljšanja, torej še vedno išče Gregor Glas novega delodajalca. Z metom se sicer ni izkazal na prvi pripravljalni tekmi v Tivoliju, ko je Slovenija v sredo se pomerila z Latvijo, le enkrat je zadel iz igre v osmih poskusih, je pa zato danes precej bolj razpoložen. Sicer pri Sloveniji Radović s petimi točkami prvi strelec, zdaj je poskusil Jon Dolničar z metom za tri neuspešno, do žoge je prišel pod košem Tibor Mirtić, vendar so mu jo črnogorci oduzeli, še preden je lahko uspel metati, tako da imamo končni izid po prvih 10 minutah. Zasluženo vodstvo gostov, torej Črne Gore, ki v Celju v dvorani Zlatorog vodi s petimi točkami prednosti, 23 proti 18 je, gre seveda za prijateljsko tekmo, veliko menjav na parketu, torej z obeh strani, tako črnogorski selektor Zvezda Mitrović, kot tudi slovenski Aleksandar Sekulić, veliko menjata in iščeta tiste idealne peterke, ki bodo torej udarne za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki se bodo začele prihodnji teden. Slovenija jih bo začela v Franciji, v Parizu proti zvezdniški zasedbi Francije. Zato torej več napak, kot bi jih sicer si sami želeli, ampak ravno zato so prijateljske tekme, da se lahko preizkuša in testira in išče optimalno košarkarsko igro. Upajmo, da bo te več v nadaljevanju, da bo Slovenija bolj konkurenčna in prikazala več igre, ter da bo, tako kot v Tivoliju pred dnevi, zmaga ostala doma. Več torej v nadaljevanju našega programa po radijskem dnevniku, ko se bomo iz Celja znova slišali. Za zdaj pa po prvih 10 minutah boljša Črna Gora, ki vodi s 23 proti 18.
0: Kot rečeno, Marko bo o tem poročal po radijskem dnevniku, zdaj pa znova na uvodno etapo 81. La Vuelta v Monako, kjer kolesari vozijo na čas. Igor Tominec, živjo.
1: Živjo, ja, zdaj so trije slovenski kolesarji že v cilju, kot zadnji od njih je na nastopil Matevž Govekar, ki je zaostal približno minuto za trenutno vodilnim, to je Avstralec Andrew Oscar Chamberlain, ki je odpeljal 9 km 400 metrov dolgo progo v zgolj dobrih 11 minutah. 11 minut 6 sekund je trenutno vodilni rezultat, pomeni pa to, da je Avstralec že skoraj da dosegel magično mejo 50 km na uro povprečno na tej izredno zaviti nekaj manj kot 10 km progi. Predtem sta nastopila še dva Slovenca, Domen Novak je odprl naše nastope danes, zaostal je minuto in 21 sekund, medtem ko je edini pravzaprav teh, ki so za zdaj še bili na progi v boju za generalno razvrstitev in tudi za dober čas v današnji etapi, mladi Jakob Omerzel, ki je trenutno na 32. mestu, ima pa 31 sekund za ostanka za Avstralcem Chamberlainom. Mi pa zdaj le prisluhnimo pogovoru Mojce Breskvar s Domnom Novakom, prvim Slovencem, ki je odpeljal to tehnično progo, da dobimo nekako sliko s kakšno konfiguracijo terena in kako tehnično zahtevnimi zavoji se spopadajo kolesarji tule v Monaku.
3: Domen, dejali ste, da je cilj, da varno in mirno pridete do cilja. To vam je uspelo, pa vendarle morda, ki je tehnično najbolj zahteven del tele vožnje na čas?
4: Ja, ne vem. Težko reči, ki je cela tehnična, tako da zadnji del ali pa tam od 4 do 2 je zelo tehnična, ali pa 4 do 1 je zelo tehnična, pa tudi prvi del je, ne vem, lahko bo domače se reče nek ringerspiel, levo, desno. Po mojem ne bo zmagal najboljši kronometrist, ampak najbolj zmešan po domače rečeno. Kako bo riskiral, če ne bo padel, bo zmagal.
3: Morda beseda ali dve o tem, kako je startati pa priti oziroma na start skozi enega najbolj znanih kazinov, tam čakati in potem se tudi o tem pognati na to vožnjo na čas.
4: Ja, zelo je lepo, no. Lepa kulisa, tako da je sam bil prvič noter, tako da je zelo lepo.
1: Ja, v nadaljevanju pa bo izredno zanimivo, seveda še bolj slovenskega zornega kota. Zdaj je že četrti od Slovencev na progi Gal Glivar, predvsem pa sem imel v mislih seveda nastop pa zadnjih dveh danes na startnem seznamu ob 19:19 minut bo na progi Tadej Pogačar, ob 19:20 pa zadnji štirikratni šampion Vuelte Primož Roglič. Vmes pa od slovenske sedemčlanske falange še Roman Ermakov, pestra zasedba Slovencev na letošnji Vuelti, imamo pa seveda tudi prvega in osrednjega favorita za končno zmago. Se seveda slišimo po radijskem dnevniku, ko bo najbolj zanimivo v Monaku.
0: Drži, tudi Gorazd, Klara in Jolanda bomo poslušali in navijali za naše športnike. Matija ostaja z vami pred radijskim dnevnikom. Samo še pozdrav. Imejte se lepo.

0: stole.
1: Kaj?
0: A slyšíš?
1: Kaj pa?
0: Ja, val. Val 302.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na ulicah Monaka se je začel letošnji lov na rdečo majico za skupnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji. Del zadnje tritedenske dirke v sezoni je tudi 7 slovenskih kolesarjev, na čelu s 4-kratnim zmagovalcem Vuelte Primožem Rogličem in prvim favoritom Tadejem Pogačarjem. Ta poudarja, da je rdeča majica že po prvi etapi želja, a ne prednostna naloga.
2: Rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim.
1: Pogačar in Roglič bosta startala čez nekaj manj kot uro. Tudi o presenetljivi zmagi slovenskih odbojkaric na prvi tekmi evropskega prvenstva bomo govorili v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
3: Kmetijski minister Cigler Kralj na odprtju Agre kmetom obljubil pomoč zaradi visokih cen goriva in gnojil. Ukrajinska vztrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo je trdna, je Rusiji sporočil nemški zunani minister Vadeful. V Ljubljani se bo nocoj začel 29. mednarodni festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti Mladi levi. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bodo še možne popoldanske plohe.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. V Gornji Radgoni so dopoldne odprli tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V ospredju odprtja 64. sejma sta bila prehranska varnost in odpornost kmetijstva na podnebne spremembe. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše, ter jim obljubil pomoč zaradi visokih cen goriva in gnojil.
4: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
1: Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Obseg škode v kmetijstvu po letošnjih naravnih nesrečah še ni dokončno znan, je pa že jasno, da bo škoda ogromna. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Ukrajini obljubil, da bo njegova država pospešila dobavo najnovejše francoske opreme in raket Kijevu, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je s francoskim kolegom razpravljal o pomankanju sistemov protizračne obrambe, s katerimi se sooča Kijev. Ukrajina sicer čaka na dobavo novega italijansko-francoskega sistema protizračne obrambe, ki naj bi bil sposoben sestreliti ruske balistične rakete, kar pa naj bi se zgodilo prihodnje leto. Na obisku v Kijevu je bil danes nemški zunani minister Johann Vandeful. Kot je dejal, se mora ruski predsednik Vladimir Putin zavedati, da je ukrajinska vztrajnost za dosego miru z Evropsko unijo, z evropsko pomočjo trdna. Nove pogovore zavezniki napovedujejo že za naslednji teden.
5: Wir brauchen die Bereitschaft dazu.
6: Verjamem, da moramo biti pripravljeni sprejeti tudi nekonvencionalne pristope in poskusiti vse možne načine, da se bo Rusija začela pogovarjati. To nam za zdaj ne uspeva zaradi Moskve, a verjamem, da nenehno kapljanje obrablja kamen in da lahko tako naša jasna podpora Ukrajini, kot tudi nujni pozivi mnogih naslovljeni na Moskvo, pripomorejo k temu, da se ti pogovori izvedejo.
1: Vandeful je tudi napovedal dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči za Ukrajino. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na kongresu stranke Enotna Rusija

0: agresije v Moskvi, pozval k enotnosti ter dejal, da je Kijev z napadi na gospodarsko infrastrukturo sam odprl Pandorino skrinico. Dodal je, da je Moskva odprta za mirovna pogajanja, a le na podlagi realnosti na terenu in ne eksotičnih predlogov, ki jih je po njegovih besedah Ukrajina dala prek posrednikov.
1: Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, ki pa ostaja zaprta. Irak je po poročanju tujih medijev že večkrat zaprosil za prost prehod ladi skozi omenjeno strateško pomorsko pot, češ da država zaradi njenega zaprtja trpi hude finančne izgube. Ameriško ministrstvo za finance trdi, da Teheran sistematično izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Med drugim naj bi iransko surovo nafto mešali z iraško, jo označili za iraško in prodajali na svetovnem trgu.
0: Papež Leon XIV. Se danes mudi na uradnem obisku v mestu Rimini na vzhodni italijanski obali in v San Marinu.
1: V omenjeni žepni državi s 33 tisoč prebivalci se je sešel s predstavniki tamkajšnje oblasti. Med drugim je najstarejšo še obstoječo republiko na svetu pohvalil, da je zgled dobre politike usmerjene v skrb za človeka. V Riminiju se je papež udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto vsako leto konec avgusta gosti več tisoč udeležencev.
2: Radijski dnevnik.
0: V krajih z boljšo zastopanostjo koroških Slovencev v občinskih svetih je manj težav z upravljanjem manjšinskih pravic. Tudi s to motivacijo se na avstrijskem Koroškem pripravljajo na prihodnje volitve. V enotni listi edini politični stranki slovenske narodne skupnosti upajo, da jim bodo volivci, tako kot v Globasnici, namenili še kakšno župansko mesto, poroča Petra Kos Gnamuš.
3: Enotna lista edina politična stranka koroških Slovencev je v občinskih svetih v 21 občinah na avstrijskem Koroškem zastopana z 59 občinskimi svetniki. Ali jim bo na prihodnjih občinskih volitvah uspelo ponoviti zadnji dober volilni rezultat, predsednik enotne liste Gabriel Hribar.
4: Bo zelo zanimivo, tudi glede tega, da je dosti menjav županov, tako da posod, ki je menjava župana, je tudi opcija, da pridejo naši kandidati, ki zelo odlično delajo in imajo to možnost tudi, da poberejo pač mandat župana ali županje.
3: Kako pomembno je, da so v občinskih svetih tudi slovenski odborniki kažejo razmere v posameznih dvojezičnih občinah. Tam, kjer ima enotna lista več občinskih svetnikov, je dvojezičnost bolje urejena, kot je to denimo v občini Sele ali v Pliberku. Svojo kandidaturo pa je znova napovedal dosedanji slovenski župan v občini Globasnica Bernard Sadovnik.
5: Seveda si želim, da v prvem krogu pridobim spet župana, si pa tudi želim, da enotna lista ohrani mandate, kar bo pa zelo težko, ker noben ni verjel, to niti jaz sam ne, pri zadnjih volitvah, da bomo dosegli absolutno večino.
3: Za župana dvojezične občine Železna kaplja naj bi se potegoval deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik. Enotna lista pa ima dobre možnosti tudi denimo v Bilčovsu ali v občini Straja vas na Zilji.
1: V naselju Donji Macelj na severu Hrvaške je bila danes pogrebna slovesnost za 500 hrvaškimi žrtvami povojnih pobojev, katerih posmrtne ostanke so izkopali iz grobišč v Sloveniji. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se končuje dolgoletno čakanje. Dodal je, da se odkrivanje posmrtnih ostankov ne konča pri državnih mejah in se zahvalil Sloveniji za sodelovanje, ki je omogočilo vrnitev 500 hrvaških žrtev v domovino.
0: V Vrtojbi so pred 4 leti med gradbenimi deli odkrili množično grobišče italijanskih vojakov iz Prve svetovne vojne. Junija so posmrtne ostanke 32 neznanih vojakov po več kot 100 letih s posebno slovesnostjo prepeljali v njihovo domovino. Antropološke raziskave so pokazale, da je šlo za zelo mlade vojake, večinoma stare okoli 20 let. Italijanska država jih bo prihodnji mesec pokopala v Kostnici v Oslavju. Prispevek Nataše Uršič.
2: Poškodovani posmrtni ostanki 32 vojakov so ležali na dveh ločenih mestih, kar kaže, da se gradbeni delavci ob prvem odkritju kosti niso ustavili, temveč le ob drugem, pojasnjuje arheolog Uroš Košir. Skeleti so bili zato močno poškodovani, nekateri celo skoraj popolnoma uničeni, kar je močno otežilo identifikacijo umrlih.
6: Zagotovo bi dobil boljše podatke, prvi vrsti boljše podatke antropoloških analiz, predvsem pa bi bolje dokumentirali tudi predmete, ki jih je ob sebi imel vsak vojak, ko so ga pokopali. Ne? Osebni predmeti pa pogosto razkrivajo lahko tudi identiteto vojakov. Zdaj, vojaki so se pogosto podpisovali na kakšne predmete.
2: Vojaki so bili stari med 16 in 30 let, večina pa okoli 20, je izpostavil predsednik Društva Soška fronta David Erik Pipan.
7: To so bili tisti fantje, ki so bili najbolj primerni za služenje vojska v prvi frontni liniji. Ne? Kol 20-letne mladeneče so pač rekrutirali večino pehotne polke in druge enote, ki so bile namenjene za boj v prvi frontni linijec, tako so bili pa malo starejši, so pa bolj služili v zaledju. Ne.
2: Po mnenju Uroša Koširja lahko na nekdanjih bojiščih Soške fronte in širše Pogoriški tudi v prihodnje pričakujemo podobne najdbe posmrtnih ostankov vojakov.
6: Zelo verjetno bo še prihajalo do takšnih odkritjih, predvsem zaradi seveda gradbenih posegov v prostor, ne. Celo območje se nahaja na nekdanji frontni liniji in posmrtni ostanki lahko predvidevamo, da se lahko nahajajo dobesedno povsod, a ne, tudi na Soški fronti je tako kot na Zahodni fronti verjetno zelo veliko število še nepokopanih vojakov.
2: Vrtojba sicer velja za najbolj porušeno vas na Soški fronti. Leta 1916, ko je italijanska vojska zavzela Gorico, se je namreč znašla neposredno na frontni črti.
0: Z otvoritveno zabavo v režiji Žive Bizovičar se nocoj začenja 29. mednarodni festival Mladi levi. Ta že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letošnja festivalska izdaja ne obljublja velikih sprememb. V ospredju bo predvsem zavesto o vztrajanju pri skupnih prostorih mišljenja in ustvarjanja. Več Ana Lorger.
8: Vojne, družbene razpoke, prostorska problematika, razpad solidarnosti. To so teme, ki zaznamujejo naš čas in na katere v jeziku performansa in gledališča odgovarja tudi festival Mladi levi. Festival se obrača naprej v prihodnost in nazaj v preteklost. In kaj kaže pregled preteklih programov in programskih odločitev, Alma Reselimovič, direktorica zavoda Bunker.
9: Kaže, da smo veliko krat čutili ambicijo po spremembah, po vizijah, po tem, da direktno nagovorimo probleme sveta. Kar nam je ostalo, je ustrajanje s problemi, od katerih se festival programsko ne odmika in jih poskuša nagovarjati na različne načine.
8: Festival med drugim na kapitalistično produkcijo odgovarja s trajnostnim ravnanjem. Dva festivalska dneva bosta ponujala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Manj. Klara Drnovšek-Solina, oblikovalka umetniškega programa festivala.
10: Manifest Manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Manj prinaša tudi umetniške intervencije.
8: Mladi levi načelo odrasti izražajo tudi s tem, da na festivalu umetnike gostijo večkrat zapored. En izmed takšnih je tudi Basil Zara, v Veliki Britaniji živeči palestinski umetnik. Predstavi mu izkrivljeni svet norveške skupine De Utvalgte in oče na večerji transpolne brazilske umetnice Gaje de Medeiros pa bosta posvečeni obravnavi toksične moškosti. Premierno si bo mogoče ogledati tudi novo predstavo Fenomenalna realnost, prvi del slovenskega kolektiva Beton LTD v odstopu.
1: Kranjski policisti so sporočili, da je ponoči po padcu z zaščitne ograje mostu čez Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala in ostaja na zdravljenju v bolnišnici. Po doslej znanih podatkih sta omenjena sedela na zaščitni ograji in iz še neznanega razloga padla v globino. Suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, za zdaj ni, pristojni nadaljujejo preiskavo.
0: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Med drugim bomo govorili o zmagi slovenskih odbojkaric na prvi tekmi evropskega prvenstva, pripravljalni tekmi slovenskih košarkarjev ter prvi etapi kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
11: V Monaku poteka prva etapa 81. kolesarske dirke po Španiji, na kateri letos nastopa 7 slovenskih predstavnikov. Več Igor Tominec.
12: Od sedmerice Slovencev so zaenkrat nastopili 4, 3 pa še čakajo na startu. Od naših fantov za zdaj najhitrejši Jakob Omrzel, ki ima trenutno 37. čas. 31 sekund je zaostal za trenutno vodilnim Avstralcem Andrewom Oscarjem Chamberlainom. Denimo Švicar Stefan King, eden favoritov tega uvodnega kronometra, je na tehnično zahtevni progi trenutno šele četrti, zaostal je 5 sekund. Od naših so nastopili še Matevž Govekar, Gal Glivar in Domen Novak, ki pa ne vozijo na skupno razvrstitev in so si nabrali nekoliko večji zaostanek v tej uvodni etapi. Po 19. pa od Slovencev na progo najprej Roman Ermakov, potem pa kot povsem zadnja na startnem seznamu ob 19. in 19 minut veliki favorit Vuelte Tadej Pogačar in ob 19.20 bo sklenil današnje nastope Primož Roglič, štirikratni šampion Vuelte.
11: Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v Carigradu prepričljivo premagale Nemke. Nizi so se končali na 22, 21 in 20. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
13: Slovenke so povsem zasenčile favorizirane Nemke, že v uvodnih minutah so povedle 7-1, si sicer privoščile nekaj nihanj, a niso mirno pripeljale do konca. Drugi in tretji niz so bolje začele Nemke, toda Slovenke so z odličnimi servisi in neobranljivimi napadalnimi akcijami Fatumate Sila, ki je zbrala kar 24 točk, prišle do prepričljive zmage. Slovenke tekmicam niso podarjale točk, igrale so zelo zbrano in potrpežljivo. O pomembni popotnici za nadaljevanje tekmovanja kapetanka Saša Planinšec, ki je edina odbojkarica, ki igra že na četrtem prvenstvu.
14: Res se mi zdi, da smo šli danes na tekmo z miselnostjo, da enostavno mi to zmoremo, da bo 3-0, bom rekla, je manjše presenečenje, ampak vseeno pa ni nekaj, kar nisem že prej verjela, da zmoremo.
13: Že jutri se bodo Slovenke pomerile z branilkami naslova Turkinjami, ki so v prvi tekmi odpravile Latvike.
11: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na današnji prijateljski tekmi v Celju gosti Črnogoro. Z prizorišča se oglaša Marko Polak.
15: V celjskem Zlatorogu se končuje prvi polčas, le še dobrih 10 sekund do konca, v napadu pa Slovenija prek Klemna Prepeliča, ki se je odločil. Sprva je kazalo, da se bo odločil za met za tri, vendar je podal v raketo dvema centroma Radoviću in Kramplju, ki pa te žoge in akcije Slovenije nista spremljala. Torej nova zapravljena priložnost Slovenije, da bi se Črni gori, ki vodi s 43 proti 37, približala. Prav v tem trenutku je črnogorski selektor Zvezdan Mitrović vzel zadnjo minuto odmora tudi v tem prvem polčasu pri vodstvu Črne gore za 6. Sicer je Črna gora tista, ki narekuje ritem na tekmi v celjskem Zlatorogu. Gosti so bolj uigrani, njihova igra hitrejša in učinkovitejša. Črnogorski košarkari so si že po nekaj minutah priigrali 10 točk prednosti, Slovenija pa je to začela topiti z agresivno obrambo na robu prekrška. S to se je uspela vrniti v igro in izenačiti na 29-29 v 15. minuti tekme. Konec druge četrtine oziroma prvega polčasa pa vendarle pripada gostom, ki 7 sekundi popred koncem vodijo za 6, torej 43 proti 37. Prvi strelec pri Črnogorcih je z 8 točkami Jovan Kljajić, sicer košarkar španske Granade, pri Sloveniji pa za zdaj 7 točkami prvi strelec Klemen Prepelič. O razpletu tekme pa več na programu, na našem drugem programu na Valu 202.
11: Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija osvojila prvo medaljo. V posamični vožnji na čas je bila bronasta aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, ki je za 24 sekund zaostala za zmagovalko Amandine Miller. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu, kjer so bile danes na sporedu kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Najhitrejši je bil domači predstavnik in vodilni v prvenstvu Jeffrey Herlings. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. S tekmo med Muro in Koprom se na Fazaneriji nadaljuje 6. krog prve slovenske nogometne lige. Ob polčasu je rezultat 0-0.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Liam Matič. Napoved agencije za okolje: zvečer in ponoči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na primorski avtocesti pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom bo v obe smeri zaprta predvidoma do ponedeljka do petih. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Cesta Ravne Dravograd bo pri Dobrijah zaprta do 19. Zaprta je tudi cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško.
16: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Ura je 18 in že skoraj 51 minut.

0: Šport.
1: Dobar večer, spoštovani in spoštovane. Tudi v današnjem večeru na Valu 202 bo ob dobri glasbi nekaj športnega pridiha, in sicer košarke. V celjskem Zlatorogu se je končal prvi polčas prijateljske tekme med Slovenijo in Črnogoro, torej med reprezentancama, ki se pripravljata na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Boljša po prvih 20 minutah igre je gostujoča reprezentanca Črna Gora. Po prvem polčasu vodi s 6 točkami naskoka s 43 proti 37. Črnogorci so vodili pravzaprav skoraj da celoten prvi polčas. Izjema je bila prva minuta. Po uvodnem vodstvu Črnogorcev je Slovenijo za kratek čas v vodstvo popeljal Rok Radovič, ki je bil natančen v prvem slovenskem napadu. Krilo Olimpije je doseglo trojko in povedlo Slovenijo v vodstvo s 3-2, ta met za 3 pa je bil tudi edini uspešen slovenske reprezentance, ki jo znova pesti slab odstotek meta. Edina trojka v 14 poskusih je bila to, kar pomeni le 7-odstoten uspešen met z črte za 3 točke slovenske reprezentance. Črnogorci na drugi strani natančni 4x v 10 poskusih, tudi sicer podobno kot že na sredini tekmi proti Latviji. Slovenija neučinkovita pri metu, prav nerazumljivo, kaj vse lahko grešijo košarkari, ki za čuda ob slabem odstotku meta ne zaostajajo veliko. Le v 3. minuti so zaostajali z 2-mestno točkovno razliko, takrat so Črnogorci s hitro igro, ko so podaje, ko je žoga okoli slovenske obrambe izjemno hitro krožila in so si gostje priigrali nekaj zares lepih in lepih akcij, ki so jih kronali z lahkimi koši. Takrat so si Črnogorci priigrali prednost s 13-3, Slovenija pa je to začela počasi topiti, ne toliko po zaslugi dobre predstave v napadu, kot bolj po agresivni obrambi, ki je bila vse skozi na robu prekrška. Takšno je zahteval slovenski selektor Aleksander Sekulić od svojih varovancev. Prav vsem skoraj da je ponudil priložnost za igro. Danes na seznamu prijavljenih košarkarjev 13 igralcev, od te 13-terice Legal Čop ni dobil priložnosti za igro, sicer pa 12-terica je dobila in v tej 12-terici je bil znova najučinkovitejši Klemen Prepelič, ki je dosegel osebni rekord v dresu reprezentance pred dnevi, ko je Latviji nasukar 31 točk. Danes je torej po 20 minutah pri 7 in Slovenija torej se je z obrambo vrnila v igro v 15 minuti, uspela izenačiti na 29-29 ob koncu polčasa, ob koncu druge četrtine pa so bili vendarle spretnejši Črnogorci, ki delujejo bolj uigrani, njihova igra ima rep in glavo, torej so uspeli kaznovati vse napake slovenske obrambe in pa tudi neučinkovitejšega napada, torej zasluženo vodijo torej po 20 minutah. Prvi strelec na črnogorski strani je Jovan Kljajić, gre za košarkarja Granade, ki je pred leti igral tudi za Gran Canario, ki jo vodi Jaka Lakovič in z njo leta 2024, torej pred dvema sezonama, postal tudi zmagovalec evropskega pokala. Sicer v črnogorski ekipi kar precej znancev, tudi iz ekipe Budućnosti, ne nazadnje pa tudi njihov organizator igre Jogi Ferrell, ki se medtem že pripravlja na nadaljevanje te tekme. Igralec ameriškega radu, ki jih je svoj pečat pustil tudi pri ljubljanski Olimpiji, ne nazadnje pa na klopi Črne Gore, tudi trener Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je nekajkrat tudi pošteno skočil v zrak ob sodniških odločitvah, ki, to moramo priznati, so bile bolj naklonjene slovenskim košarkarjem, ki so takrat lovili Črnogorce, ki so vodili z 2-mestno razliko, in nekajkrat je tudi, čeprav gre za tekmo prijateljske narave, kakšna sodniška odločitev zmotila črnogorskega stratega Zvezdana Mitrovića, česar pa smo ne nazadnje tudi vajeni, ukolikor spremljate tekme Olimpije, zna hitro izgubiti živce in se razhuditi ob kakšnih odločitvah, ki niso oprit njegovim varovancem. Slovenski košarkari so se prav tako vrnili na parket, omenil sem 7 točkami najučinkovitejšega Klemna Prepeliča, 5 jih je dosegel Rok Radovič, ki je blestel predvsem v prvi četrtini, sicer pa ni izstopajočega posameznika danes, kot tudi ne na črnogorski strani točkov nabira med košarkari je kar do dobra razporejena. So bili pa Črnogorci malte ne v vseh statističnih kazalcih boljši, dobili so tudi skok, torej predvsem Hadžibegović in Nikolič sta kraljevala pod košem in zaprla pod slovenski reprezentanci, ki se je kar mučila s prodori. Nekaj lepih akcij, nekaj lepih svetlih trenutkov slovenske igre je vendarle bilo, ko je zaigrala celotna ekipa, ko je peterka denimo ustvarila lepo prosto pot z Klemnu Prepeliču do koša, takrat so se izkazali Omić pa tudi Rok Radović, ki so postavili lepe bloke črnogorskim košarkarjem in omogočili prost prehod Klemnu Prepeliču, ki je to hitro opazil, urno smuknil pod obroč in zadev, ampak te akcije so bile redke. Res pa, da na prijateljski tekme oba selektorja veliko preizkušata različne peterke in zato torej več napak, kot bi si jih želeli. Testira se, preizkuša in uigrava različne kombinacije, da bi Slovenija lahko dobro nadaljevala kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Precej si je otežila pot do svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje leto v Katarju, predvsem s porazoma v julijskem delu kvalifikacij, ko je izgubila tekmi proti Estoniji v gosteh in doma proti Švedski, tako da bo morala se pošteno potruditi in doseči, vsaj tako kaže matematika, vsaj 4 zmage na preostalih 6 tekmah. V tem avgustovskem terminu kvalifikacij pa bo igrala prihodnji teden v četrtek, najprej proti zvezdniški zasedbi Francije v Parizu, nato pa še doma v našem košarkarskem hramu v ljubljanski dvorani Tivoli, ko se bo pomerila z izbrano vrste Madžarske. Hmalu se bo nadaljeval drugi polčas, o prvem pa torej Črna Gora v prednosti v celjskem Zlatorogu s 43 proti 37, ko se bo bližal konec tretje četrtine, pa se bom iz celjskega Zlatoroga znova oglasil Marko Pola, ki vas vljudno vabim, da seveda ostanete v naši družbi v tem glasbenem in športnem večeru na Valu 202.

Midva na akustični turneji na Turi. Mirno, intimno, drugače. 28. avgusta v Ajdovščini, 5. septembra na Škofjeloškem gradu in 12. septembra na gradu Vurberk. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Lep pozdrav znova iz Monaka, kjer poteka vožnja na čas. To je uvodna etapa letošnje kolesarske dirke po Španiji. Tokrat slovita La Vuelta za uvod gostuje v monaški kneževini, tule ob azurni obali, in začeli so se najbolj zanimive minute današnje preizkušnje. Na tej uvodni vožnji na čas sta na progi že zadnja dva tekmovalca, to pa pomeni tudi najmočnejši slovenski orožji. Ob 19.19 je startal Tadej Pogačar kot predzadnji, danes na startnem seznamu nima še Vuelte, to je njegov veliki cilj na letošnji preizkušnji. Zadnji pa je šel na progo štirikratni zmagovalec te preizkušnje v skupnem seštevku, Primož Roglič, za katerega pa, kot je znano, je letos tole dokaj nepredvidljiva dirka, ker je doživel kar precej hudo nesrečo v pripravah na letošnjo dirko po Španiji. Poleg tega je zdaj od favoritov na progi tudi Belgijec Wout van Aert, medtem ko v cilju vodi Britanec Ethan Hayter, britanski vsestranski kolesar, predvsem pa tudi močen sprinter, ki je bil zelo dober na tej tehnično zaviti progi in ima trenutno najboljši čas. Približno 11 minut je dolga tale preizkušnja danes, ki je včasih rečemo ura resnice, ampak danes precej krajša, seveda daleč od kakšne ure na trasi. No, prehitev pa je Ethan Hayter za 4 sekunde tudi zelo velikega kronometarskega specialista rojaka Josha Tarlinga, ki torej danes ne bo dobil te etape. Zelo pestro vzdušje tule v pristanišču v Monaku ob Marini, kjer ponavadi hrumijo dirkalniki Formule 1. Mi pa seveda z napetostjo čakamo naslednjih zdaj že slabih 10 minut, kako se bosta odrezala slovenska asa Pogačar in Roglič. Od Slovencev za zdaj peterica v cilju in sicer je med njimi kolikor toliko konkurenčen čas dosegel samo mladi Jakob Omerzel, ki tudi edini od teh, ki so že startali od Slovencev, vozi na skupno uvrstitev. Trenutno je uvrščen nekaj po 40. mestu, ima tudi 40 sekund zaostanka za vodilnim Britancem Ethanom Hayterjem. Vsekakor pa za Omerzela kar soliden uvod v letošnjo Vuelto, zdaj pa čakamo zelo napeto, kaj bosta upravila še Pogačar in Roglič.
1: V celjskem Zlatorogu pa se končuje tretja četrtina prijateljske košarkarske tekme med reprezentancama Slovenije in Črne Gore. Črna Gora, ki je polčasu vodila za 6, bilo je 43-37, ohranja to prednost. Prav 6 je točkovna prednost gostov v Celju, ki vodijo z 62-56, malo pa bomo vstopili v zadnjo minuto tega obračuna. Črnogorci so poskusili z napadom, nenatančen je bil pri metu za 3 točke Zoran Vučelič, v skoku pa Milan Škuškavčevič, 211 cm visoki center, ki igra v polskem prvenstvu za Gljevice. Žoga se je še uspel dotakniti, vendar je bila preveč globoko že izven igralnega polja in to je nov napad Slovenije, ki ga organizira Jon Dolničar, podajo do Krampla, po levi kot do Gregorja Glasa, ki se je odločil za met za 3, vendar zgrešil. Nima tudi nocoj Gregor Glas svojega večera, vendar do odbite žoge uspešno Miha Cerkvenik. Slovenija ima novih 24 sekund po napaki, torej črnogorsko obrambe in znova Glas na vrhu črte za 3, znova nenatančen. Tokrat pa črnogorci le boljši v skoku in počasi organizirajo napad. Le še dobrih 20 sekund je do izteka te tretje četrtine pri vodstvu Črne Gore z 62-56. Znova je pri igri pri žogi Vučelič, ki je podal do Petra Popoviča, za natančnega strelca gre žoga zdaj v prodoru pri košarkarju, ki Danilu Ivanoviču, ki pa je žogo izgubil le še nekaj sekund, ostaje. Jon Dolničar je že prenesel žogo na nasprotnikovo polovico, podal do Cerkvenika, ki je metal za 3 in še tretja zaporedna zgrešena trojka v tej zadnji minuti tretje četrtini. Zmajujejo z glavo slovenski košarkari. Nenormalno, pravzaprav katastrofalno je, kako grešijo danes slovenski košarkari, pa ne samo z razdalje, tudi sicer iz igre. To je bila to je bil že 23. poskus iza črte za tri točke, le dvakrat je bila natančna Slovenija, v prvem polčasu enkrat Rok Radović, v drugem pa čisto na začetku tega drugega polčasa oziroma tretje četrtine, če želite, Klemen Prepelič, ki je iz neizdelane akcije, torej samostojna akcija, ko je vrgal prek svojega branilca za tri in ulil nekaj upanja, ko se je Slovenija dvakrat ali trikrat približala Črni Gori na dve točki zaostanka, samega priključka pa ni zmogla prav po teh zgrešenih metih, po slabem odstotku meta in pa tudi po napakah v napadu in obrambi. Ne glede na vse, Slovenija ne zaostaja veliko, 62 proti 56, 6 točk prednosti je še kako ulovljivih, bo pa treba in pa seveda bodo morali košarkari popraviti svoj met. Za zdaj najučinkovitejši pri Sloveniji z 12 točkami Klemen Prepelič, ki je tudi edini z dvomesto mero, na drugi strani pri gostih ni košarkarja, ki bi presegal mejo 10 točk, sta pa za 8 najučinkovitejša Jovan Kljavič in pa Jogi Ferel, nekdani košarkar ljubljanske CD-vite Olimpije, danes pa podgoriške budučnosti, ki jo nenazadnje vodi slovenski košarkarski trener in strokovnjak Andrej Žakl. Čez nekaj sekund se bo začela še zadnja četrtina, ki bo torej odločala o zmagovalcu v celjskem Zlatorogu, v katerem pa se je zbralo podobno kot že v Tivoli v sredo zelo majhno število gledalcev, morda le četrtina dvorane zasedene, torej zelo, zelo slab obisk nocojšnje tekme. 62 proti 56 vodi Črna Gora, čez nekaj trenutkov pa se bo torej začela zadnja četrtina, ob koncu te pa se iz Celja, oziroma iz dvorane Zlatorog znova slišimo.

Lep pozdrav znova iz Monaka, kjer je končana prva etapa kolesarske dirke po Španiji. Uvodno vožnjo na čas pa je dobil slovenski superzvezdnik Tadej Pogačar. Fantastično je odpeljal nov tekmovalni dan, danes tule že ob začetku Vuelte, čeprav je bil malo skeptičen pred začetkom letošnje Vuelte, kako bodo šle njegove noge, ker še vedno čuti nekaj utrujenosti po nedavno končani dirki po Franciji, ampak dobili smo

odgovor. Njegove noge so šle kot vedno odlično. Za 9 sekund je prehitel prvega zasledovalca, Britanca Ethana Hayterja. Na tretjem mestu še en Britanec, Joshua Tarling, pa tudi četrti je Britanec Callum Thornley na tej preizkušnji. No, Primož Roglič je zaostal 22 sekund v današnji etapi in na koncu zasedel 24. mesto. Od slovenskih kandidatov za visoko uvrstitev v cilju še tudi Jakob Omrzel s 40 sekundami zaostanka, to ga je na koncu pripeljalo do 72. mesta. Preostali štirje Slovenci pa so seveda imeli drugačne načrte tokrat in niso merili na prav najboljši čas v tem uvodnem kronometru. Torej imamo 128. Pogačarjevo poklicno zmago in že kar prvi dan Vuelte bo oblekel rdečo majico. Morda to niti z njegove strani, niti z strani moštva ni bilo celo tako pričakovano, kot je običajno, ampak slovenski as je spet pokazal, da ko nekako tekmovanje steče, mu ni para v svetovni konkurenci. In tudi danes na tehnično zahtevni progi v Monaku je izkoristil svoje poznavanje terena, ker je seveda eden od številnih kolesarjev, ki živi tukaj, tako da pozna vse ulice, vse zavoje in tudi to je botrovalo temu, da je danes junak tukaj v Kneževini. Tadej Pogačar, etapni zmagovalec in prvi nosilec rdeče majice na letošnji Vuelti. Toliko za zdaj iz Monaka, ko dobimo kakšne odzive po današnji preizkušnji, pa se v nadaljevanju večera še kdaj oglasim.

0: Sport.
1: Vnovič lepo pozdravljeni iz celjskega Zlatoroga, v katerem se končuje košarkarska prijateljska tekma med Slovenijo in Črnogoro. Pred zadnjo minuto in 3 sekundami igre vodijo še vedno gostje, in sicer z natanko 10 točkami prednosti, 82 proti 72 je v Zlatorogu. Za Črnogorce na črti za proste mete pa najučinkovitejši posameznik slovenske reprezentance na današnji tekmi. To je Klemen Prepelič, ki opravlja tudi vlogo kapetana, in v prvo je bil Prepelič natančen, zdaj je pri 18 točkah, priložnost pa bo imel še za 19. In tudi v drugo natančen po prekršku, medtem ko je metal za 3, torej pa še en prosti met zanj, tako da ima Klemen Prepelič priložnost Slovenijo nekoliko približati in poskrbeti morda za bolj napete zadnje minute te tekme, na kateri pa sicer prevladuje črnogorska košarkarska reprezentanca, ki je pokazala boljšo košarkarsko predstavo in pred vstopom v to zadnjo minuto zasluženo vodi s 7 točkami prednosti, torej bil Prepelič natančen pri vseh 3 prostih metih. Črnogorci pa v napadu s trojko, da je obnemela Zlatorogova dvorana v Celju, in znova 10 točk prednosti za goste, ki so si priigrali za res lepo akcijo, in povsem osamljen je bil na desni košarkar Đorđe Jovanović, ki mu ni bilo težko zadeti neoviranega in izdelanega meta za 3. Slovenija je medtem napad zapravila in prav počasi so Črnogorci pripeljali posest žoge na slovensko polovico in tudi počasi organizirajo napad. Prav nikamor se jim nudi in znova z levega krila zdaj poskušajo za 3 neuspešno. Najvišji v skoku pa Zoran Nikolić, ki je torej priboril Črnogori še eno priložnost za uspešen napad. Črna Gora torej tudi v skoku nocoj boljša od Slovenije in si z odbitimi žogami in dobrim skokom je velikokrat priigrala torej novo priložnost za koš iz druge ali pa iz 3. priložnosti, ni pa zaključila tega napada. Čas za napad je potekel, pri prednosti Črnogorcev s 85 proti 75 je pa vzel minuto odmora zadnjo na današnji tekmi slovenski selektor Aleksander Sekulić za napotke za ta zadnji napad, ki pa dejstva, da je Črnogora danes zmagovalec, ne bo bistveno spremenila, in gledalci v celjskem Zlatorogu so že začeli kar malce razočarani zapuščati dvorano. Malo se jih je zbralo danes, komaj da četrtina zasedenosti ob času dopustov, vrša se dejstvo tudi, da manjka Luka Dončić, ki se svojimi soigralci iz kluba Los Angeles Lakers pripravlja v Sloveniji. Danes so bili košarkari Los Angelesa tudi na Bledu, se preizkusili v veslanju in pa v igri golfa, zato torej tudi nekaj manjši obisk. Luka Dončić je seveda vselej magnet, kjerkoli se pojavi, in če bi nocoj igral za slovensko reprezentanco, bi bil Zlatorog zagotovo zelo dobra zapolnjen ali pa bi nemara celo pokal po šivih. Slovenska peterka se je medtem vrnila na parketu, postavi Nikolić, Crkvenik, Prepelič, Radović in Omić za zadnji napad na tekmi proti Črni Gori, ki torej vodi 5 sekund pred koncem z 10 točkami prednosti, 85 proti 75. Aleksej Nikolić išče prostega soigralca na parketu, našel ga je povsem na desni strani v Klemnu Prepeliču, ki je metal za 3, mislim, da je celo prestopil, vendar Boris Krejić, glavni sodnik na današnji tekmi, je pokazal, da je vendarle bilo vse tako, kot mora biti, in torej, da je Klemen Prepelič dosegel svojo 3. trojko nocoj in imamo končni izid. Črna Gora je zmagala v celjskem Zlatorogu s 85 proti 78, povsem zasluženo po današnji predstavi. Gre za bolj uigrano moštvo, z boljšo predstavo in precej s hitrejšimi akcijami kot slovenska okrnjena in pa precej pomlajena zasedba, v kateri je selektor Aleksander Sekulić veliko priložnosti dal tudi mlajšim, denimo Jonu Dolničarju, ki je zadel eno od trojk v tej zadnji četrtini, ulil nekaj upanja, da bi Slovenija morda uspela priključiti in poskrbeti za bolj napeto končnico te tekme, ampak je bil obenem mladi košarkar, ki bo kariero nadaljeval pri novomeški Krki, tudi tragični junak, kajti gre za manj izkušenega košarkarja, na katerega so pritisnili črnogorski košarkari, podvajali na njim, ko je imel postež žoge pri organizaciji napada, da je to izgubil in po izgubi storil še prekršek in seveda dosodili so kaj hitro nešportno osebno napako sodniki nocoj, da so imeli potem Črnogorci proste mete in še dodaten napad, tako da, ampak rezultat na prijateljskih tekmah ne šteje toliko kot pomembne izkušnje, ki so jih pridobili ti mladci pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Dolničar je ostal pri petih točkah, Lovro Fagonel je dosegel dve, prvi strelec pa znova Klemen Prepelič, kapetan slovenske reprezentance, ki je dosegel 23 točk z dvomestno bero, pa sta tekmo končala še Gregor Hrovat, ki je končal pri 12 točkah in pa Rok Radovič pri 10. Na drugi strani po 10 točk Jovanovič in pa Ferel, ampak tam je bila točkovna bera precej bolj enakomerno porazdeljena pri gostih, ki so torej v Zlatorogu Slovenijo premagali s 85-78, torej slaba popotnica slovenske reprezentance pred nadaljevanjem teh kvalifikacij, pred pomembnima tekmama, ki boste sledili v prihodnjem tednu. Prva bo v Parizu v četrtek proti zvezdniški zasedni Francije, za katero boste igrala tako Rudi Gobert, še bolj pa eden teh največjih zvezdnikov in pa visokih centrov, član San Antonija v ligi NBA, Viktor Wembanyama. Težko bo igrati slovenskim košarkarjem proti tako zvezdniški zasedbi, sploh ob metu in po obskoku, ki so ga nocoj izgubili proti reprezentanci Črne Gore. Met znova katastrofalen, kot že v Tivoliju pred dnevi, in pa bo treba strniti vrste in pokazati zobe, nikakor se ne predati, vsekakor pa nujno potrebna zmaga proti reprezentanci Madžarske na tekmi, ki bo sledila potem v nedeljo v ljubljanskem Tivoliju. Toliko iz celjskega Zlatoroga za nocoj. Hvala lepa za pozornost in se slišimo torej ob novih košarkarskih podvigih naše reprezentance, ki bo lovila uvrstitev na svoje peto svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Ob koncu torej še enkrat omemba izida. Črna Gora, Slovenija v celjskem Zlatorogu 85-78, iz Zlatoroga pa vas lepo pozdravljam in vam prijeten večer. Še naprej želim Marko Polak.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat iz Monaka, tu se je končala danes prva etapa kolesarske dirke po Španiji, torej z gostovanjem v sloviti kneževini. In kot je zdaj že znano nekaj časa, Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne etape vožnje na čas po ulicah tega pristanišča milijonarjev, če se tako izrazimo, na nekoliko daljši trasi, pa vendarle po istih ovinkih, kot vozijo tukaj vsako leto tudi dirkači Formule 1. Dobro pozna traso, dobro je izkoristil to poznavanje, seveda poleg močnih nog je bilo potrebno danes tudi nekaj tveganja in izšlo se mu je. In to za vsega 900 sekunde, kolikor je bil v cilju hitrejši od Britanca Ethana Hayterja. Tokrat so se tudi stotinke obrnile na pravo stran, na slovensko stran, na stran Tadeja Pogačarja. Poleg Ethana Hayterja pa v prvi trojki še en Britanec Joshua Tarling, ki je na tretjem mestu zaostal 4 sekunde v današnji etapi. Drugi slovenski as, štirikratni šampion Vuelte, Primož Roglič, je osvojil 24. mesto, zaostal je 22 sekund v tej uvodni etapi. Poleg tega pa je od Slovencev na čim boljši rezultat in za seveda čim višjo uvrstitev v skupnem seštevku vozil tudi mladi Jakob Pomrzel na svojem prvem tritedenskem preizkusu. Osvojil je 72. mesto, zaostal je točno 40 sekund. Zdaj pa prisluhnimo našemu superzvezdniku Tadeju Pogačarju, kaj je povedal po tejle tehnično zahtevni preizkušnji, ki pa se je fantastično razpletla njemu v prid za 128. poklicno zmago.
1: Ja, sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res sem užil danes na progi, ker sem res dobro poznam vsak zavoj in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na konc malo presenečen zmago, ampak zelo zadovoljen z rdečo majico.
0: Ko je Domen Novak prišel v cilj v izvidnici, je rekel, danes bo zmagal tisti, ki bo veliko, veliko tvegal na teh ulicah in mogoče smo vsi presenečeni, ker smo mislili, da morate malo tudi varčevati.
1: Ja, mislim, da zato, ker res dobro poznam ceste, sem lahko zelo dobro odpeljal vse tehnične zavoje in niti ne preveč riskiral. No.
0: Kako je zdaj načrt za naprej, če pravite, da vas je mogoče še vse skupaj malo presenetilo, da ste tako zgodaj? Pričakovali smo mogoče kakšen dan pozneje, ampak vi ste pač šampion.
1: Ja, jutri se zna zgoditi, da zgubimo to rdečo majico, ampak nič ne de. Jutri ali šprint ali pobeg, ampak upamo, da bo jutri šprint grupe in bomo videli, kaj se bo odvijalo. Tretja etapa že mal težja, četrta bo pa kar tista ena bolj pomembnih za generalno razvrstitev.
0: Čestitke, srečno.
1: Hvala.
0: Torej, fantastična predstava Tadeja Pogačarja, ki je kar v rdečem, ampak kot ste razbrali iz pogovora, niti ni načrt, da bi vseh 21 dni, kar bi seveda takrat, ko bi bil najbolj spočit in ko bi imel ob sebi najboljše možno moštvo Emiratov, tudi lahko storil, ampak letos nima tega namena, da bi vseh 21 dni nosil to rdečo, tako da zdaj nekako kalkulirajo, kako bi jo za kakšen dan tudi posodil konkurenci. Je pa danes že nekako pokazal, kdo je spet kralj v svetovni konkurenci, da se prav nič ni spremenilo, kljub temu, da je utrujen po francoskem turu in da je že prvi dan popolnoma uresničil tista pričakovanja in napovedi, da je osrednji favorit te preizkušnje in tako se pravzaprav lahko samo veselimo lepih predstav in fantastičnih zadev, ki se bodo zgodile do zaključka čez 3 tedne v Granadi. Za nocoj pa toliko iz Monaka, kjer se že počasi mrači, medtem ko Tadej Pogačar še vedno daje izjave tule v ciljnem prostoru, v neposredni bližini milijonsko, več deset milijonsko vrednih jaht in kolesarska karavana bo tole meko milijonarjev zapustila jutri, ko se bo tu začela druga etapa, končala pa se bo že kar 214 km daleč v francoskem mestu Manosque. to je že v smeri proti Španiji, kajti kolesari se zdaj usmerjajo proti torej matični domovini te dirke, vendar bodo še nekaj, kar nekaj kilometrov naredili v Franciji in v Andori, preden pridejo na španski teren. Mi pa seveda z veseljem še enkrat ponavljamo, da je slovenski as že v prvi etapi pokazal, kdo je šef v karavani, osvojil prvo etapo in tudi majico vodilnega. Aquí tiene una brida.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Tadej Košmrl je profesionalni obiskovalec koncertov. Ljubiteljem glasbe že 25 let ponuja vstopnice in prevoze na koncerte po vsej Evropi.
2: Mladi danes ogromno hodijo po koncertih. To je v tem času Instagrama že kar nekak statusni simbol, da greš na nekega Bruna Marsa nekam ali pa na BTS.
1: Razmišlja tudi o glasbeni vzgoji svojih treh otrok. Navdušeno pripoveduje o številnih zelo povezanih skupnostih oboževalcev in opazuje spremembe izjemno velike in dobičkonosne koncertne industrije.
2: Pred 25 leti vem, da recimo si vedel, da se bo koncert začel, ko so zadnji lučkari šli po tistih lojtrah gor in potegne lojtro za sabo in potem svetel dol, si vedel, ok, koncert bo čez 5 minut recimo, ne?
1: Nedeljski gost Maruše Andrine Kerec je Tadej Košmrl, koncertni frik, kot si pravi sam, ki je do danes obiskal nekaj več kot 720 koncertov po vsem svetu. Ne zamudite zgodb iz zaodrja po 10.40.

Ayi, damal bari nafo hela le wada. Ayi, damal bari nafo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, tonoč z vami Urša Strle. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na včerajšnjem odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni med ključnimi nalogami izpostavil krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva v senci vremenskih ekstremov. Med drugim je potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše in napovedal 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Nemški zunani minister Johan Wadephul je na obisku v Ukrajini dejal, da je ukrajinska ustrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo trdna. Francija pa naj bi jim po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega napovedala pospešitev dobave nove vojaške opreme Kijevu. Ukrajinske sile so minuli dan v napadih na Rusijo in dele Ukrajine pod ruskim nadzorom ubile najmanj 10 ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da je Kijev z napadi odprl Pandorino skrinico. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte. Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi sicer zaprto ožino, v Washingtonu pa trdijo, da Islamska republika izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Papež Leon XIV. Je med obiskom San Marina pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi, pa se je udeležil tradicionalnega srečanja cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev in med drugim obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je kar nekoliko presenetljivo dobil uvodni kronometer dirke po Španiji po ulicah Monaka. Za pičlih 900 sekunde je prehitel Britanca Ethana Hayterja in bo danes na prvi cestni etapi nosil rdečo majico vodilnega. Za visok skupni rezultat se bosta potegovala tudi Primož Roglič, ki je na 24. mestu zaostal 22 sekund, in Jakob Omerzel, ki je izgubil 40 sekund. Slovenske odbojkarice so evropsko prvenstvo v Carigradu začele odlično. Prepričljivo so s 3-0 premagale reprezentanco Nemčije. Najboljša posameznica v slovenski reprezentanci je bila 24 točkami Nene Silah. Slovenke danes čaka tekma z branilkami naslova Turkinjami. Na prvi dan sredozemskih iger v Tarantu se je Slovenija razveselila 2 bronastih medalj. Cestna kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas za zmagovalko Amandine Miller zaostala za 24 sekund. V večernem programu pa je s 3. mestom na 100 metrov hrpno navdušila še plavalka Tina Čelik. Slovenski košarkari so po zmagi nad Latvijo izgubili 2. pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V dvorani Zlatorog v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Na 3. tekmi 6. kroga 1. slovenske nogometne lige so Koprčani na Fazaneriji premagali Muro. Obe mreži sta bili po rednem delu nedotaknjeni, v 4. minuti sodnikovega dodatka pa je končnih 1-0 postavil Robert Berič. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Geiser je kvalifikacije, ki jih je dobil domačin Jeffrey Herling, skončal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Prav tako se na Nizozemskem merijo tudi dirkači Formule 1. Današnjo veliko nagrado bo z najboljšega startnega položaja začel Lando Norris. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil mladi Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. Do konca sezone sta na sporedu še 2 preizkušnji.
1: Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popovdne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno, v torek pa delno oblačno, popovdne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Bečkot Radio.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V času podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samo umevna, je na odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra dejala slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni proti Ukrajini. Obenem je poudaril pomen enotnosti. Ukrajina sicer nadaljuje napade na rusko ozemlje in gospodarstvo. Spletni trgovec Ozon je potrdil napad na svoje logistično središče, kjer je izbruhnil požar, zaradi katerega so navarno umaknili 500 zaposlenih. Kitajski humanoidni robot Lightning je na testnem dogodku v Pekingu 100 metrov razdalje pritekel 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Peking bo sicer v teh dneh gostil svetovne igre humanoidnih robotov. Na njih pričakujejo 666 moštev iz 16 držav z 2056 roboti. Tekmovali bodo v 50 disciplinah, od športnih do povsem praktičnih, kot so gospodinska dela, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni ali reševanje v nujnih primerih. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne vožnje na čas na kolesarski dirki po Španiji. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 900 sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Mirno noč ali pa zgodnje jutro privoščimo. Veseli bomo v vsakem primeru vaše družbe tudi v nadaljevanju, če vas spanec še ne kliče. No, če pa se vam drema za volanom, pa seveda le varno ustavite in si privoščite počitek. Dobro jutro.

0: All I Wanna Do. Naj bo to kot eno takšno moto sporočilo za to jutro. Konec septembra bo Cirih gostil tradicionalni filmski festival. Letošnjo nagrado Zlato oko bo prejela igralka Naomi Watts. Na festivalu v Švici, ki bo potekal med 24. septembrom in 4. oktobrom, jo bodo nagradili za vlogo v celovečerni drami Gospodinja. Film se odvija v 60. letih prejšnjega stoletja in temelji na resnični zgodbi. Seveda ga bodo predvajali tudi na omenjenem festivalu. No, sicer pa je Naomi Watts obiskala tudi že Slovenijo. Leta 2021 je bil prav krvavec prizorišče snemanja filma Neskončna nevihta, v katerem je takrat odigrala glavno vlogo.
1: Poslušate nočni program.
2: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je znova pozval svojo državo, naj se reši iz trenutnega položaja, ki ni ne vojna in ne mir. Kot je poudaril, so vsi upleteni podpisali memorandum o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike, ker verjamejo, da z vojno ne morejo ničesar doseči. Prav tako pa v Iranu ne bodo sklonili glav in popuščali nasprotni strani, je zatrdil. Nove ameriške carine na vrsto kanadskega blaga, ki so začele veljati včeraj po propadu pogovorov med Washingtonom in Ottawo, je posledica napačnih kalkulacij, njihov cilj pa je razdvajanje, je ocenil kanadski premier Mark Carney. Kot je dejal, je ameriška stran v pogovorih zahtevala preveč in ponudila premalo. Napovedal je enakomerne povračilne carine, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado, češ da je zavrnila dogovor, o katerem naj bi se dogovorili ta teden. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav v povezavi z zakonom o varstvu zasebnosti otrok na spletu. Ta spletnim stranem prepoveduje zbiranje osebnih podatkov otrok mlajših od 13 let brez soglasja staršev. Slovenske košarkarice do 16 let so postale evropske podprvakinje. V finalu prvenstva v Romuniji so jih 87-40 premagale Španke. Reprezentantka Veronika Ferjančič je bila izbrana v najboljšo peterko prvenstva. Slovenski košarkari pa so v Celju na še eni pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili proti Črni Gori s 85-78. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij trikrat zmagala in prav tolikrat zgubila. V drugem delu jo čaka še 6 tekem. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj. Dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.